0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

AIRK irratia. AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIREK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIREK, entzuten ari zara.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt.

sono 6 6 1 2 3 che le mi venga va, io la perseguo e fermo, spi-

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

beharko zenuten. Distantziaren oztopoa segiko dugu apurtzen. Elkartasun haizeek zure ganan aramate. Ez dugu izaterik, zuek aske izan gabe.

0: AIREKA diffuse pour vous un DAB+.
1: AIREKA IRATIA.

von hinten in den Rücken, erlöse ihn von dieser Schmach.

0: AI Eureka, la radio numérique qui développe votre imagination.
1: AI Eureka, DAB+, frekuentzietan, zuendako.
2: Olio gehiago heldu da Laga, Laida eta Bermeora.
3: Iparraldeko haizeak fuel gehiago eramandu Galiziako kostara eta lehen aldiz Kariñoko itsasartzera sartu da.
4: Zarautzera bezala Zumaiara debara.

0: A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.
1: A, I, R, K, irratia baino gehiago.

AIRK Irratia. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Nire rudun bai garrutitzea, nire rudun garbitzea. Goiz baten, eitzi nintzen tan alakura, nire zorrak garbitzea, bai. Taznekien nondik, agure bat, zetorkidan, makil haundi bat eskutan, etzandanen boenean.

izan zidan. Babilonia koi baietiko zorrutira, liburu santuek fundatu zituzten lurretan. Fundatu zituzten lurretan. Salomonek eta Makeda fundatu zuten errei Ruan. Tan misteriaren gainean, gerlaren bizkarrean, amabi tribu kabesten ari ziran bai. Tan misteriaren gainean, ta gerlaren bizkarrean, Rastafarien gloria abesten ari ziran. Ja, Rastafari, erregen erregera, jaunen jauna, Judako lehoi konkistatzailea, kateak ebakiko dizkiguna. Ja,

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Irratia, baino gehiago.

Lust. Ich habe keine Lust, mich nicht zu hassen.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: eta amaseian...
1: Ainiza, Mañolusiko bestak!
2: Ainizako bestak laburak bainan...
3: Onak!
4: Miresgarriak...
5: Bo!
4: Mundialak!
6: Bazterrerat ezin utziak!
7: Goizeko zortzionak dira Euskal Irratietan berriak Charlotte Etxeberrirekin.

0: Egunon guzier, suhiltzailean sinikatuek grebarat deitzen dute ostegun untako, hainbat sutilarri eta indartsuen ondotik, al eta errekrutamendu gehiago aldarrikatzen dituzte, geroz eta sute eta miso gehiago dituzten untan, estatuak bere alako erantzunaren emaiteak alde egiten dute finantzamenduen eta profesionalen kontratatzaren bidez batez ere. Horonobeko iltegiaren eresteari ez elebe sindikatuak salatutu, bihar no gainek aldeko elkargoak hartu duen erabakia horonobeko iltegia behin betikotz esteko agorren hogeita amaretik goiti. Baitez parako tresnak direla iltegiak dio sindikatuak eta sarri horonobeko bedatgunearen aintzinan antolatuaren elgarretaratzerat joitea deitzen du sindikatuak. Eskual kulturaen eguna ospatuko dute gaur Azkaineen, Azkaineko Eskual Munduko Aktore Desberdinek antolaturik goizuntako amekontan hasiko da eguna muleta txapelketarekin, horren ondutik dantza ikusgarriak edo txapelketak poteo eduta kontzertuak izanen dira. Ostibarriko eguna, ibiakoitzen iraganen da jutsin elburua Ostibarriko ibarra argitan ezartza. Bi urte guziz agurrian amabostean ospatzen da, aldi guziz Ostibarriko erri desberdin batean. Ostibarriko laborantza eta artisautzaren omentzeko besta eguna izanen da animazio ainitzekin egunean zehar. Kirorean, eskoraz bizien Arbonako futbol taldeak emazteak sekatzen ditu ondoko sasoirako, duela bost urte lagun talde baten nahikiriatik abiatu zen neska futbol talde baten sortzea. Departamentoan ari dira gaur egun eta azken sasoinan txapelketen finalerat heldu ziren. Eta pilotan itzordu bat gaur, garaziko Masters lehiaketaren final erdiak, zazpiuntan aintzin partidan Dela Fuente eta González, Martin Etxeberri eta Murrioren aurka eta zortziuntan Maiz eta Sánchez Hospital eta Iparren aurka.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
2: Mil esker zuri, Charlotte Etxeberri sortziak eta editan berri sail nagusia. Istantian Ostibarriko egunaz aizan engira, argi erdozeintzi etxartek ilan, baina lehenik frigo taldea entzun dezagun, erran bezala sarri Azkainen entzuten alko duzie euskal kulturaren eguna antolatzen baitute. Tokanoka kantua.

0: Tokanoka kantuen zuten ginuen hor frigo taldeak emanik, ramezala sarri azkainen sortzek eterrita egoiti. Entzuten alko duzie frigo euskal kulturaren egun antolatzen baitute, De Capriccio, Hago Xilik eta DJ Bull taldeekin ere bai.
1: Goizberin gomita.
0: Ostibarreko eguna asteburuntan izanen da jutsin edola 6 urte abiatu zen proiektua, geroztik bi urte guziz Ostibarreko erri desberdin batean iragaiten da pesta hau, aurten jutsik hartuko ditu Ibarraren koloreak agorilaren 15an, antolatzaileak lan eta lan ari dira egunaren antolatzeko, laborantzan artisautza, kultura eta artea elkartuko dituen, egitarauaren osatzeko argi erdo zeintzi etxarte gaurko gomitzen. Da, eta egunaren xetasunak emandazko Nahia Etxeberri Lope Peri.
2: Argi erduzentzi etxart gurekin zietugu egun Ostibarreko egunaz mintzatzeko. Ostibarreko eguna iraganen baita aste buruntan, ibiakoitzuntan. Asteko zer da Ostibarreko eguna?
3: Ostibarreko eguna da diela 6 urte sortu zen elkarte bat Ostibarren. Bi lagunen ideia batetaik abiaturik. Beren ideia zen Ostibarre argitan emaitea. Zenta Ibarra pixka bat gordea da, denak hortik pasatzen dira batzutan gelditu gabe ere, eta ara pixka bat erri guztien agertarazteko, erakusteko ere zer egiten den Ostibarren, Ostibarreko laborantza, artisautza, ekoizleak ere agertarazteko, eta...
2: Eta ordean, handuzu dula 6 urtea abiatu zela hori, aurten izanen da berriz agorilaren 15an, aurtengo ediziori nola iraganen da, nun noiz, eta hori esplikatzen albozu.
3: Bai, beraz agorilaren 15an iraganen da jutsin. Bi urte guziz egiten da Ostibarreko eguna eta aldi guziz herri zaldatzen dugu. Piska bat behar herri guziak argitan emaiteko eta ezagutarazteko ere. Eta beraz egun hortan hainbat animazio izanen dira, lehenik hasten gira askariarekin. Askaria urten ikastolak eta eskola publikoko burasuak dute antolatzen. Hortaik landa izanen da meza, pajopiak proposatuik. Ondotik kabale feria hasiko da, behatzi eta ikat. Han izanen dira ardiak, behiak, zaldiak... Eta tokiko ekoizlean merkatia. Ondotik amajontan izanen da pilota partira bat, Peio Otar eta Jokin Fagaburua eko dira Benjamin Gaxen eta Itor Erdozaintze txarten kontra. Gero ondotik dantza ikusgarriak izanen dira, Bunuztar Xuriak eta Pagolako dantzariekin. Goizean zehar ere erakusketak izanen dira. Ordean erakusketa horretan atsemanen ditugu Ostibarreko artista desberdinak, beren obrak erakustaraziko dituztenak. Baita ere proiektu bat egin duguna ikastolako eta eskola publikoko aurrekin. Ordean gai, bergai baten inguruan egin dituzte marrazkiak eta horiek agertaraziak izanen dira. Gaia zen zer da Ostibarre zuretzat. Eta beraz, beren marrazkiak ere agertaraziko ditugu. Eta goiz osoan behatzetaik eguerdira arte ere aurren txokoa izanen da proposaturik. Goiza bukatuta gero apeitifa hasiko da, Los Pikillos taldeak alaiturik, eta ondotik Baskaria tokiko mozkinekin eta tokiko laguntzaileak ere prestaturik. Baskariaren zat, justu jakin behar da goizean behar direla lekuak hartu eta biziki fitea bian direla. Amajontai goiti beharko dira nahi dutenek beharko dute beren txartela erosi. Eta Baskarian lekurik ez dutenen zat, taloak eta edariak izanen dira egunguzian.
2: Baskari hori tokiko ekoizpenekin egina izanen da ordean, zi izanen da bakzu menua edo gaitan?
3: Beraz sartzean izanen da tomate saltsa lukinkekin. Eta gero atzarkia, Ostibarren hartzen diren atzarkikin, eta hilajak. Eta ondotik ardigasna eta izuzkiak, izuran eginak direnak.
2: Eta atxaldian beraz gero?
3: Atxaldian hartzen txakur xapelketa izanen da, Baskaritik landa, bostontaik goiti. Eta hartzen txakur xapelketa tik landa, konzertuak hasiko dira. Horean lehenik izanen da Urtz eta gero DJ Inferno.
2: Afitxa bat eratera hozi, Ostibarreko egunaren zat, nok egindu afitxa hori?
3: Bai, afitxaren zat, Sabina urkaden ganat urbildu gira, lan horren egiteko.
2: Eta erran duzu aurten, Jursin izanen dela Ostibarreko eguna, nola aldatzen da bihurtu eguziz, orda nola otatzen dituzi erriak?
3: Bozka baten bidez egiten dugu. Edizio bat eta eglanda elkartzen gira biltzak nagusi batean pixka bat bilanaren egiteko eta ondoko edizioaren kokapena hautatzeko eta bozka baten bidez egiten dugu. Gero Ostibarre pixkat bizatitan banatu dugu, gaineko partea eta peko partea, eta erabaki ginuen urte batetik bestera pasatzea gainetik behiti. Beraz, bozka denboran edo gaineko egietan hautatzen dugu, edo peko egietan.
2: Eta behar baso bera goiz da erteko, me eldu den edizioaren zat, baituzia dira ideia batzuk edo nun izaiten aldan ondoko Ostibarreko eguna?
3: Ba, gaineko partean izanen da, hojazpian behira, eta ra, izanen da bunuzei, bakla edo ustaren artean, ikusiko.
2: Ah, bo, finitzeko ez dakit, diendea motibatzeko urbiltzera, zerbait egiten alo hozi edo la, gomita luzatu entzuleg?
3: Bai, be ez duda urbiltzera, izanen dira zer nahi animazioa din guzietako diendeen zat, eta ra, izanen da zer egin, ez izte bateen jatuko, eta ra, izanen da parada egun goxo baten pasatzeko.
2: Miesker argi.
3: Miesker suri.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
0: Jutsi Ostibarreko eguna beraz Ibiakoitz untan entzun duzie urtz taldea aizanen da, entzun ezagun olur kantua.

0: Urt taldea oluk entzuten ginuen hor, egan bezala ibiakoitzean jutsin entzuten lako dituzie, Ostibarreko eguna, Kari.
1: Genget la joyeuse, bastidan haste buruntan.
2: Agorilaren amalauan, aratzeko bederatzietan, disko konzertua, bul. Amabostean, arratsaldeko bostetan, zirko tailera. Amaseian, arratsaldeko lauetan, dantzaldia, Thierry Etxegarraiekin. Eta zazpietatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
3: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean.
1: Xehetasunak genget lajoyeuse.org.

0: Sarak euskararen aitortzearen alde bozkatu ondotik Baionako Herriko Etxeak euskara eta okzitaineraren aitortzea hau batez bozkatu zuen joan den uztailaren 23an ondotik Jean-Marie Girie prefetak departamentuko auzitegi administratibora jo zuen eta azkenean eren egun deitu zituzten auzitegi administratibora prefeturaren arabera deliberu simbolikoa eta Euskal Konfederazioaren aldarrikapen politikoak nahi dituzte Herriko Etxeek, Pantxo Etxegarai, Baionako hizkuntza politikarako hautetxea entzun ezagun.
1: Sarako kontseiluak euskararen aitortzearen alde bozkatu ondotik, Baionako Herriko Etxeak euskara eta okzitanieraren aitortzea aho batez bozkatu zuen joan den uztailaren 23an. Ondotik Jean-Marie Girie prefetak departamentuko auzitegi administratiborat jo zuen eta azkenean heren egun deitu zituzten auzitegi administratiborat, prefeturaren arabera delibero simbolikoa eta Euskal Konfederazioaren aldarrikapen politikoak nahasi dituzte Herriko Etxeek. Pantxo Etxegarai, Baionako hizkuntza politikarako hautetxearen jardukitzea bildu dugu.
2: Nire jardukitzea da ordan gau sistema eta ari gira puska bat inakosten eta ari dena gertatzen positiboa dela. Bistan dena beldur batzen edo aurrik usia ginoen ere ora joeten altzirela entzina gauzak, prefetak begure deliberazioa seinalatzea, ala izan da. Azalpenak emanak izan dira orduan amekan, bauen, eta espikatu dugun osotasunak ekartzen du argitasuna uste dut, ala izan da, emaitza ez dakigu, oraindik, baina argitu ditugu gure posizioak, konstituzionalki, juridikoki, gauza txostena untsa prestatu ginuen, eta aski konfiente gira.
1: Delibero simbolikoa eta Eskual Konfederazioaren aldarrikapen politikoak nahasi dituzuela Herriko Etxeek, hori leporatua zauzue, Sarari eta Baionari, hori begira zer duzue zuek erantzuteko?
2: Hor ere argitu ditu gauzak, biztan dena, iniziatiba etortzen zela Euskal Konfederazioetik, hor kampaina denboretan, eta luzatu gugun deia Herriko Etxeetan egiten ginoena, erran edu bai hizkuntzaren eta gure hizkuntzan adibidez hor gari dira Gaskoinez eta Euskaraz Baionako Herriko Etxean, eta luzatu dugu deia egiten ari zena, eta orduan biak ber denboran agertzen dira, bai Euskal Konfederazioaren borrokak eta lemak aintzera doazte, baita Herriko Etxeetan egina ziren gauzak azpimerratzen eta simbolikoki oino indartzen ditu. Baina nik nahi nuke ere zehaztu simbolikoarez gain hor egira ere konkretuki eramanak izanen diren gauzak, gauzaratzen ari direla, eta hori esker, gauzak argitzen ditugu. Ez gira konstituzioaren aurka joan, ez ditugu hizkuntzak bat bestaren aurka jotzen, baina errebendikatzen dugu denak, eta hizkuntzak gutituek behar dutela, eta ahal dutela, hien lekutsua ukan, eta leku ahondia ukan Euskal Herrian.
1: Prezeski, Jean-René Etxegarai Baionako auzapezak, errandu frantsesa ez dela desagertzen, horrek gaiten aldu, pizu bat gauzak aldatzeko zure ustez?
2: Bai, biztan dena ofizialtasuna egiten duraik, da ofizialki nahi dugu oiukatu behar dutela oso gure laguntza osoa. Baina horrek ez duguko egiten eta teknikoki akarsi zanen, bat izanen zen, hor guai 2006an erraitea frantsesa lan jehan zela. Eta horren ez da ala izanen. Hiru gauza leporatu azkibute kompetentzia falta, guk erran diegu, konstituzioak, 75.1 artikuluarekin, emaiten aukula bai elkarguari, bai errekutxeri, kompetentzia, hezkuntza gutituen, lantzeko eta aurrera eramaiteko. Eien garapenaren zeintzeko. Bigarren puntua, ilegitimitatea. Eta hor ere, erran dugu, bigarren artikulua, etzela jokoan ezagia, eta horrek etzuela bat ere, frantsesaren lekua mugitzen edo lan jiran ezartzen. Eta hirugarrena, eta hor gure abokatuak ere onak izan dira, dezen, deliburu hortan zen beldurra. Fragmentazioan de la sozieta delakoa aipatzen baitute, eta ez, biztan dena, erran diegu hainbat erritan ofizialki bazela hizkuntza bat, edo bi, eto hiru, horrek erakusten zuela eta azpimarratzen zuela desberdintasuna, eta horrek leku batetan, edo Europan ere, Europak sartak errebendikatzen baititu ere hizkuntza asko, berden boran, eta horrek indar jamaiten zuela eta ez zuela ahultzen deus.
1: Erabakia, normalki aste bat barne jakin beharko zinukete, baina janduzu ere prestiztela kasazio gortera ino joiteko?
2: Bai, hori da, ordan ez da kasazioa izanen hor, zenta lehen etapa bat litaike hor kasu horretan bordalera joan gogintaizke, hauzi administratibora, hor kek, ez du importantziarik, baina biztan dena, horretat iritsi gira, eta ez dugu bain amor emanen biztan dena ez ez, eta horregatik simboloaz gain gure desmartxak badu zentzua.
1: Pantxo Etxegarai, mire esker.
2: Mire esker zuri.
0: Pantxo eta Peio, Baionako subprefeta.

0: Ladies and gentlemen, Rio de Janeirotik abiatu den gazkina eltzeko tanda luxura. Kampoko temperatura 40 gradukoa da, beraz hartu txapela.
1: Luxoko bestak heldu dira!
2: Agogilaren amalauan, Zikiroa, Utsaranga eta Olako Deluxekin.
1: Zikirio!
3: Larun batez, seiontan, kantaldiak alakan eta bertzaiz anaiekin, lekuak eloazan egeserbatu.
4: Gauean, adarriko, lasterkite.
5: Igandean, saneta gaztetxaren bazkaria.
6: Oke kalor.
7: Bostetan, txingilikaren dantzaik ugarri behia, erritamu txiko.
5: Gauean, kalume eta bestetan saltza emaiteko gozuan saltza. Eta bukatzeko atzak bale.
7: Ladies and gentlemen, Agogilaren amalautik amaseira
1: denak lusora!
8: Hara, 8 segundo eskaz dira sortziak eterditara ahibatzeko, Sarnotetxe Berrik Berrisail Nagusia emanen dauku, horren ondotike Daniel Arbeletxe entzunen dugu esteuntako ostokadan, Oztibarreko egunaz interesatzen baigira, Oztibarreko historiaz aizanen zauku, eta horren ondotik usaian bezala jokoen tartea hasiko dugu hori, behatziak aintzintuan entzule gurekin egon, beraz Euskal Irratiak entzuten dituzie, sortziak eterdiak dira.

0: Egunon guzierra uzite gani estratiboaren eskutan dira Sara eta Baionako eskuararen aitortza ofizialak Pantxo Etxegarai Baionako hizkuntza politikarako autetxia entzunen dugu. LB sindikatuak salatu du bihar nogainek aldeko errealkargoak hartu duen erabakia ororueko iltegia behin betikotz esteko mobilizatzerat deitu du. Eta ostibarreko eguna ibiakoitzan iraganen da jutsien baina ibiakoitzari sot jarri haintzen gaurko eguna eta aroari buruz interesak itin zurekin Antxon Kastorreo egunon.
1: Berriz ere egunon Charlot Etxeberri bai mementu untan edonian egarazin zeru zola tapatia da oita bat gradotan dugu termometroa eta berriz ere egun beroa izanen da eguzkian nagusi goiz untan oita sai oita zazpi grado inguruko temperaturak izanen dira barnek alde untan ogoita labo Oita bostekoak aldiz itxas baztegian eta jatxaldian oita mazazpi grado arte iganen da termometroa hori Maulen itxas baztegian aldiz ogoita mar grado petik egon beharko luke aldiz bertik goiti temperaturak freskatuko dira zeru zola estaliko aro ahun tapatia emana dute euri uaxon baitzurekilan bai kostaldean baita barnekaldean ere igandeko
0: Hauzitegi administratiboaren eskutan dira Sara eta Baionako eskuararen aitortza ofizialak. Uztailean, eskuararen aitortze simbolikoa bozkatu zuten Baionako eta Sarako kontseiluek, baina erabakia ukatu zuen prefetak. Azkenean, aste hartuntan deitu zituzten Paueko hauzitegi administratiborat, prefeturaren arabera, deribero simbolikoa eta eskual konfederazioaren aldarrikapen politikoa nahi dituzte erriko etxeek, zer leporatzen dizkieten nahi patzen nauku, Pantxo Etxegarai Baionako hizkuntza politikarako autetxiak.
2: Hiru gauza leporatu dauzkigute kompetentzia falta, guk erran diegu, konstituzioak, 75.1 artikuluarekin, emaiten aukula bai elkargoari, bai errekutxeri, kompetentzia, hizkuntza gutituen lantzeko eta aurrera eramaiteko, eien garapenaren zein zeintzeko. Bigarren puntua, illegitimitatea. Eta hor ere, erran dugu, bigarren artikulua, etzela jokoan ezagia, eta horrek etzuela bat ere, frantzesaren lekua mugitzen edo lan jirran ezartzen. Eta hirugarrena, eta hor gure abokatuak ere onak izan dira, zen, deliburu hortan zen beldurra. Fragmentazion de la societe delakoa aipatzen baitute, eta ez, bistan dena, erran dieguain bat erritan ofizialki bazela hizkuntza bat, edo bi, eto hiru, horrek erakusten zuela eta azpimarratzen zuela desberdintasuna, eta horrek leku batetan, edo Europan ere, Europak sartak errebendikatzen baititu ere hizkuntza asko, berden boran, eta horrek horrek indar jamaiten zula eta ez zuela ahultzen deus.
0: Paueko hauzitegi administratiboaren deriberoa aste bat barne jakin barko lukete Baiona eta Sarako erriko etxeak.
1: Suitzailean sindikatuek grebara deitzen dute ostegun juntan.
0: Suteetatik urrun, beste borroka bat irabazten entzatuko dira gaur suitzaileak. Badira, urteak erabaki politiko horiek galdegiten dituztela, baina aurtengo uda mugimendutxu horren kari azkartu nahi dute borroka frantses estatuan. Hainbat sute larri eta indartsuen ondotik, ahal eta errekrutamendu gehiago alarrikatzen ditu arloko intersindikalak. Besteak beste aldaketa klimatikoari lotua, geroz eta sute miso eta erronka gehiago dituzten untan, estatuak bere alako erantzunaren emaitea galde egiten dute, batez ere finanzamendua eta profesionalen kontratatzeari dagokienez. Kasernetan, lanean ari diren langile guztiak bat egiteko dei egiten dute, suhiltzailean osasuna eta segurtasuna lehentasun nazionalaren izaiteko. Eta ororueko iltegia estekotan da. LB sindikatuak salatu du, biharno gainek aldeko errealkargoak hartu duen erabakia ororueko iltegia behin betikotz esteko agurrean 2030 goiti. Baitez parakoak tresnak direra iltegiak dio sindikatuak, azpimarratuz azkuntzaren eta lekuko ekoizpenaren mantetzen errola handia dutela. Pampi, Sainte-Marie LB-ko ordezkariak aipatzen dauzku preseski barnek alde untako iltegiak.
3: Eta gero nahi dute erran ere, Ölberen izenean, guk badugu xantza ikaragarria hemen, tresna batzu maulekoa eta garazikoa marxan direnak, hemen ikusten da ze ondorio duen, ahatxe bat, joiten da italiarat, kamionerat iaiten da, eta badoa. Baina hemen ainitzek, ahatxe, etxe hemen pro hori hartzen dut, hemen berian hila dira, transformatiak, eta saldiak, eta horrek arna du, hiltegietan badirela lanpostuak, badirela ere suito zelako erradatzeko lekiak, transformatzeko lekiak, horre ere dira lanpostuak, gero badira zuzenki saltzen duten magazinak, laborarien magazinak, dendak, Donapaleon, Garazin, Arrosan, Maulen, eta horik ere, beti lanpostu batzu badira ere hor, eta horore muru, laborariek ekartzen du ere, be mozkin bat, zuzenki saltzen denak, beti ekartzen du gehiosot kamionetik egiten dena atxea baino. Ez, horrek lekuko ekonomien dako biziki importanta da. Ondorio batu.
0: Sarri seiontan Norvegiko bedat gunaren aintzinan antolatua den elgarritaratzeat joitea deitzen du elebe sindikatuak.
1: Euskal Kulturaren eguna ospatuko dute gaur Azkeinen.
0: Agorren amairuntan egun berezia antolatu dute Azkeineko Euskal Munduko aktore desberdinek, izan Azkeingo ikastola, bertsolarien laguna elkartea, gaztetxa edo mugimendu feministak Euskal Kulturerakundarekin batera. Goizuntako amekontan hasiko da eguna, Moleta txapelketarekin Hortzimurua, Nerea Erustondo eta Aitor Zerbie bertsolariek epaiturik, batetan Poteoa bertsolariekin, bion tan tukutun txalaparta pintxo eta ogitartekoekin bostuntan desfilalaitua, seiontan fandango txapelketa, sei eterditan ikasleak taldaren danza ikusgarria eta sarri kontzertuak dekabritxo, frigo, agosilek eta didjebulekin. Eta lapordirat baxe nafarroarat, ostibarreko eguna ibiokaitzuntan iraganen da jutsin. Horten ere, agorrian ama bosta, ostibarri argitara eramaiteko eguna izanen da. Ibarren bizia egi egiten duen laborantza eta artisautza omentzeko besta eguna izanen da eta animazio hainitz proposatuko dira egunean zehar, meza, kabale feria, merkatoa, pilota partidak, eskualantza ikusgarriak, baita Ostibarriko artista desberian erakusketak ere eta arratxean urtz eta DJ Inferno entzuten ahalko dira. Argi, erdo zeintzia etxart antolatzaileetan taldean da.
4: Ostibarriko eguna da diela sei urte sortu zen elkarte bat Ostibarren, bi lagunen ideia batetaik abiaturik, beren ideia zen Ostibarre argitan emaitea. Zenta ibarra pixka bat gordea da, denak hortik pasatzen dira batzutan gelditu gabe ere, eta ara pixka bat egi guztien agertarazteko, erakusteko ere zer egiten den Ostibarren, Ostibarreko laborantza, artisautza, ekoizleak ere agertarazteko, eta bi urte guziz egiten da Ostibarreko eguna, eta aldi guziz egi zaldatzen dugu, pixka bat behar egi guziak argitan emaiteko eta ezagutarazteko ere.
0: Ondoko edizioaren lekuaren zat deus ez da bozkatua, baina Ibarla Bunuz edo Ostaren artean jokatuko da segurazki eta jakin Euskal Irratiak handik zuzenan izaren girera ibiekoiz goizeko amarretai goiti.
1: Arbonako futbol taldeak emazteak sekatzen ditu ondoko sasoirako.
0: Dora bost urte lagun talde baten naikeriatik abiatu zen neska futbol talde baten sortzea. Departamentoan ari dira, hiriburu miagitze eta angeruko eskual taldeekin batera, baina bereziki biagnes taldean, taldeekin, barka, azken sasoinean txapelketaren finalerat. Eldu ziren, baina galdu zuten zumururen aurka, eta berezitasun baten du taldeak, eskoraz biziren futbol taldea baita. Agurir erditsutana, sikolute behiz sasoina, baina jokolari behirak behar dituzte, haste arte eta ostial gauetan dituzte entrenamenduak, eta bataz beste partira bat dute hilabitean igande goizez, interesatuek klub abildoa arbona marratxo fs.fr emeirat idaztena dute. Kilorean beti atzoko emaitza zonbait pilotan, plaza lasoa Frantziako Federazioak antolatu haste handiko finalak, urruñan eskuskan, situ aken napurrak taldeko arrantzeta kurrutxet nagustu dira atzarriko lastirigarat eta iturren aurka berroeta amak eta emezortzi tiarroak noiz baiteko dermitza salaberri nagusi itxasoarrak taldeko zentestiben eta dukazuen aurka ogeita amak eta sei eta gaztetsuetan zarrer segiko dutarret bordagarai eta eierart goizik nagusi goizeko izarrako Etxeberri eta Bordagaren aurka hogeita amar eta amairu gaur angeruko sutar xisteran bostuntan ama bi urtezpetik Luzian Mauren aurka seiuntan ama lau urtezpetik Kostakoak Olajoen aurka zazpiuntan ama sei urtezpetik Kostakoak Mauren aurka eta sortzietaritan elduen bimailan Kostakoak Luzianen aurka gaurko beste itzordu zumbait beti pilotan, trinketan, garaziko masterzileak eta en final erdiak zazpiuntan aintzin partidan de la Fuente eta González, Matxin Etxeberri eta Murioen aurka eta zartzuntan Maiz eta Sanchez ospital eta iparen aurka azkenean zestapuntan undako zemerligaren karietarat doni banelo itzuneko laugarren masterzileak eta en finala bidatziak laurden gutitan bestirik ez enaletik bidatziuntan urrengo berrisaila
5: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Basque.fr
6: Beraz kontserba untzi, nolakoak ziren oporak?
7: Bikain ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
8: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
9: Aski, uda untana zaborrentzatu porrik ez. Irian, itxasbazterrean edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Haize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, Komunote Marratxo Pei Basque.fr webgunean.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Segitzen dugu aintzina goizberrin oraindik ogoi minutuz asteuntako ostokadan Ostibarriko egunaz interesatzen gira Ibarraren bizia ospatzeko eguna izanen da asteburuntan aipatu dugun bezala Nahi Etxeberri Lopepe gomita desberdinekin mintzatu da eta egun Daniel Arbeletxeren ganagoaz Ostibarriko historiaz elekatzeko

0: Daniel Arpeles, egunon?
1: Bai, zuri ere.
0: Beraz, zurekin elkartuniz, egun lekoaski berezi batean Latxaga gazteluan izura...
1: Bai, zuri ere.
0: Beraz, zurekin elkartuniz, egun lekoaski berezi batean Latxaga gazteluan izuran. Beraz, lekunek, frusen baniz, badu historia bat eta historia...

0: regieren psychi urbile da funziona Charles Schbieren regierke nede ilioa egiten zakon kusteko nola urbil ziren eta arentzat izan da ambasadan Avignonen eta ordu aita sendia memento hartan han egoiten bitzen eta Frantzian inzuen hainiz tokitan ez zuitu dena gesendatuko inzuen bereziki Portugaleko setioa, Lisboa hartuik eta hor famatu, gerlari famatu bezala gertu zen eta ere Albaniako konkista, ez dakit intzutea badazunez, mena nafartarrak memento hortan joan ziren berreun bat zaldun Albaniaren konkistatzeat. Eta hori guzietan parte hartu du, beraz indar handia, aberastasun handia, eta hori zendu delaik, amalaugaren undar-undarrean pentsatzen da izurite belzaren ondotik, eh? Beti segitu dira latxagatarrek errigearen serbitzuko, Nafarroako konkista hartino. Eta konkistan pentsatzen dugu begaztelu hau erria izana dela juntsun titzua, zenta beti latxagatarrak erregearen eta Nafarroaren alde egudukatu dira.
1: Ebe ikusten da, gaztelu honek badila historia eta animaleko importantzia zela Ostibarreko bizian?
0: Na, ez da bakarra, adibidez, beste dorretxe frango badira, Ostibarren. Adibidez, jauregia bada eta hostan, Ibargoitia, Ibarren, Dona Maria Larzabalen, Donazia Jutsin, Lajamendia Jutsin, eta bo, latxaga, bada. Beraz horrega akusten du, hainitz dorretxe eta hainitz mohimendu bazela untan. Ostibarren, Ostibarren, pentsatu behar da, lehenago ere, neolitikoan edo hola, mendie horietan, lepuetan, eta badira jutanoi, jutanoi eta hamar bat erresto eta kundatuak direnak. Mm. Eta hori hainiz da. Mm. Bai eta ere gaztelu zahar horiek, Larzale, Izura eta obarkatu, Azme, eta Landiberriko junta iten duena, hori famatua da, eta denek zautzia, mena bada arantzusin, bada baino, beti gaztelu zahar dena, bada kurutze mendi, Izuran, eta beste hainbat leku, gotor leku importantak badira. Horre guziak erakusten du, betidanik Ostibarre izan dela iparaldetik heldu ziren jenden, Pasaia bide nahusi bat. Eta Pasaia bide nahusi bat, baina nik egin zake kasik Nafarroako atea, ezala, kontserietzen algin gintuzke.
1: Eta bidea hain importantea balin bazen, be suposatzen da, be hemen inguruko lujak ere... Be lujek ere garrantzia bazutela, mendiek, adibidez?
0: Ordean, haipatzen ditugu luj, hola, mendilujak, mendilujak zabakarrik, erran behar da, luj gutiz gehienak, komunak zirela, denek baliagarri zirela, eta erregearenan zidan. Mm. Behar zen zerganioat pagatu, eta gero luj horiek erabiltzen ziren, hori ziren ohidura zaharrak, eh? Eta gero joan ahala eta ahantzatuz historioan, hamazazpi garren mende undarrean noble handi batzu, adibidez hor, eta badira hauziak, uartiriko kleman uhart erekin, hori zen puska noble handia ordean gelditzen zena, ikusiz adibidez latxaga, erria eta egoera txarran zen. Eta gero, nahi bauzu, horrek nahi zituen bere kabaleak eta amikuzeko kabaleak Ostibarreko lurretan sartu. Eta hor izan dira, ez da bada handi batzu, eta hori badakigu zen eta bada Ostibarreko jenden eta... Izurako delegatuen eta paueko Nafarroako parlamentoari eta auzitegiek plenta bat. Zenta uhar horrek, zuen indarrarekin, gerla gizon batzu bazituen ere, eta jendia mehatxazen zuen, iziazten, lotxazten, eta hola, eta bada hor historioa pulita bat, Ostibarreko kortea,

0: biltzen zen Agorilaren zorjoita zortzean, zibitzeko hau zuan. Oden, biztan da, etan bazen mesa, eta mesala, eta gero mesatik landa, baziren dansak. Eta dansak, ordean aginte makilaikin, ostibartaratek zuen hasten. Eta Kleman uarteko hori, torri zen bere izonekin, eta nahikan zuen hak hartu dansa, lehen dansa horren emaiteko horrea, zenta hori horre handia zen, eta horrean nahi bauzu jutsiko, bordabiriko, Luis gazte batek, ebatxizakoan aginten makila, eta zalapartaka bere soldaduekin, joan zen, bua, atzeman behar ez, emena erori zen. Naudean, bere soldadoa gelditu zisten, beren jaunain eltsatzeko, eta artian gure bordaberriko Luis hori eskabatu zen. Voilà. Gero, ez dakigu plentaren ondotik eta nola bukatu diren histori hori, ez da errestoik atzemaiten. Nena hori kosten da, emeki-miki komunalak eta denendako diren lujak, emeki-miki nahi bauzu entzatzen dira gehiot eta gehiot bere garatzea. Hala nola, emetzigarren mende erditsutan, Ostibarreko funts ainitz saldiak izan dira, herri guzietan jendek.
1: Milesker, Zier Daniel Arbeletxe eta Naia Etxeberri, LOPP txakun taldearekin segitzen dugu, Santxo Azkarra lo daude.

0: Txakun taldea entzuten ginuen hor Sancho Azkarra. Lo daude bos minutu barne behiak emanen dauzkigu Charlotte Etxeberrik, baina lehenik jokoen tartea idek dezagun. Hala jokoen tartean bosak atseman beharko dituzie lehenik horretarazten dauzkitziet sariak zain diren. Enik aldudeko Belaun Kooperatifak urte guziz bezala bere etxe koizpen bazkaria antolatzen du hori eguerdi untan, eguerdi terditik goiti, ba bazkari horrendako toki bat bada zozketan emaiteko jadanik bi izen ditu hemen. Nazioarteko Masters lehiaketa miagitzeko plaza berrin eskuska, paleta lahuzko pilota eta pala motza urriko munduko xapelketan hariko diren lehiakideekin, eta hor bi sartze dira irazteko. Eta buruatzeko, jutan eta amabosgarren Euskalindar Joko Festivala Donapaleun iraganen da gojilaren amaseian eranei baitu igandian. Zortzi ekipek parte hartuko dute, eta hor amak sartze dituzie irabazteko, beraz ez duda. Horretarazten dautzie dure telefono zenbakia 0-5-5-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- duzien huai pastuko dituzten bozetariko zonbaitzu.
1: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu?
2: Bai, federakuntza hoi sortuituk, estekat mila bedeatzen eta lotan hogeieko harmarka da hortan ustediat.
3: Da gero hemen batzu koloreak, adan nik akuarelak itentxita.
4: Bueno, ba, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako...
0: Lehen entzulea gurekin dugu naski, egunon zuri.
5: Bai, egunon.
0: Nuntik deitzen duzu?
5: Businzetik, Maripol.
0: Maripol, eta behaz, norbait atxeman duzuia?
5: Bigarrela nik uste
0: Jakes, baina bo, onartuko dautzut Daniel da, pidinuetako sindikatuko burua. Hori da, bibazu, behaz izena zertan eman nahi duzu.
5: Belauneko Baskariko.
0: Untsa da, Belauneko Baskariko, beraz, egon gureki lan istantean zozketa eginen baitugu, ados?
5: Esker nila, ados.
0: Mil esker zuri parte hartuik segitzen dugu aintzina. Hala, ba, berriz entzunen ditugu botz horiek bezala, ba...
1: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu?
2: Bai, federakuntza hoi sortuituk...
0: Hoi Daniel Bajes, huai, txetan atxemana?
2: Hortan hogeieko harmarka da hortan ustediat,
3: Da gero hemen batzu koloreak, adan nik akuarelak itentxita.
4: Bueno, ba, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako...
0: Iru hotz dituzi hor atxeman behar. Telefona isilik egoiten da. Ea ez duda 05 5 7 14 14 telefono zenbakira deitzia berriz ere entzunen ditugu are azken aldi batez botz horiek.
1: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu?
2: Bai, federakuntza hoi sortuituk...
0: Bai, egan bezala Daniel Bajes atxemana izan da.
2: ...markada hortan ustediat,
3: Da gero hemen batzu koloreak, adan nik akuarelak itentxita.
4: Bueno, ba, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako...
0: Deiaik ez, beraz, uste dut hortan utziko ditugula jokoak, ba, bururatu baino lehen zozketa dugu egiteko egan bezala aldudeko Belaun kooperatifaren baskariaren dako egoerdi juntan, egoerdi terditai goiti. Iru izen ditugu, etxetan irazituen bustintzeko Maripol, Rosako San eta arberatzeko Katialin. Esku inuzenta bat Charlotte Etxeberri gurekin da, berazala, bat eta iruren artean, zenbaki bat?
6: Iru.
0: Iru, arberatzeko Katialin zuretako izanen da, ala, eskertzen alduzu Charlotte Etxeberri. Eta Goizberri emankizuna hortan bururatuko da, behatziak dira guai, berri saila Charlotte Etxeberri zurekilan.
6: Egunon guzier, suhiltzailean sindikatuek grebarat deitzen dute ostegu nuntako, suteetatik horron beste borrokabat irabazten entxatuko dira gaur suhiltzaileak. Badira, urteak erabaki politiko horiek galde egiten dituztera, baina aurtengo da mugimendutsu horren kari azkartu nahi dute borroka frantses estatuan. Hainbat sutelarri eta indartsuen ondotik, ahal eta errekrutamendu gehiago aldarrikatzen ditu arloko intersindikalak. Bestak beste aldaketa klimatikoa ilotu, geroz eta sute, misio eta erronka gehiago dituzten untan, estatuak bere alako erantzunaen emaitea galde egiten dute. Batez ere finantzamenduak eta profesionalen kontratatzeari dagokienez. Kasernetan lanean ari diren langile guziek bat egiteko dei egiten dute, suhiltzailean osasuna eta segurtasuna lehentasun nazionalen izaiteko. Orueko hiltegiaren esteari ez ELB sindikatuak salatu du biharno gainekaldeko erri elkargoak hartu duen erabakia Orueko hiltegia behin bitikotz esteko agorren hogeita amaretik goiti. Baita ezparako tresnak direla hiltegiak dio sindikatuak, azpimarratuz azkuntzaren eta lekuko ekoizpenaren mantentzaren errola handia dutela. ELBak uste du zerbitzu publiko bat bezala kontsiratuak izan behar direla, Oruekoaren esteak ondori katastrofikoak dite izkela azpimarratuz ELBek galde egiten dako biharno gainekaldeko elkargoari erabakiz aldatzea. Sarri saiontan Orurueko berat gunearen aintzinen antolatua den elgarretaratzeat joitea deitzen du ELB sindikatuak. Jutsik Ostibarren koloreak erakutsiko ditu aste buru untan. Dura sei urte abiatu zen Ostibarreko eguna lehen aldikotz eta aurten Jutsin iraganen da agurien ama bostean. Egunaren helburua Ostibarri barra argitan ezartzea eta lekuko laborantza, artisautza eta kulturaren sustatzea. Bi urte guziz Ostibarreko erri desberen batean iragaiten da eta urte guziz bezala aurten ere animazio hainitz probleman. Osatuko dira egunean zehar, argi erdozeintxer sarta antolatzailearekin pundua egindugu programazioari buruz.
7: Beraz, egun urtan hainbat animazio izanen dira, lehenik hasten gira askariarekin. Askaria urten ikastolak eta eskola publikoko burasuak dute antolatzen. Hortaik landa izanen da meza, parropiak proposatuik. Ondotik kabale feria hasiko da behatzi eta ikat han izanen dira ardiak, behiak, zaldiak eta tokiko ekoizlean merkatia. Ondotik amajontan izanen da pilota partira bat peiotak eta Jokin Fagaburua eko dira Benjamin Gaxen eta Itor Erdozaintze txarten kontra. Gero ondotik dantza ikusgarriak izanen dira, bunuztar xoriak eta pagolako dantzariekin. Goizean zehar ere erakusketak izanen dira.
6: Programa biziki luzea da, baina Jakin Arratxan urtz eta Deje Inferno entzuteko parada izanen dela eta Jakin ere eskoari jatiak handiek zuzenean izanen girera ibiakoiz goizeko amaretei goiti. Eta momentukotz Euskal Kulturaren eguna ospatuko dute gaur azkainen. Agurren amairuntan egun berezia antolatu dute azkaineko Euskal Munduko aktore desberdinek izan azkaingo ikastola, bertsolarien laguna elkartea, gaztetxea edo mugimendu feministak, eskual kulturerakundarekin batera. Goizuntako amekontan hasiko da eguna muleta txapelketarekin, hortzi murua nerea elustondo eta aitor zerbie bertsolariek epaituriek, batetan poteoa bertsolariekin, biontan tugutun txalaparta pintxo eta ogitartekoekin, bosuntan desfila laitua, seiontan fandango txapelketa, seiteretan ikaseak taldaren dantza ikusgarria, eta sarri kontzertuak dekapritxo, frigo, ago, xilik eta DJ Burekin. Kirari dagokionez buratzeko gaurko itzordu zumbait, pilotan trinketean garaziko Masters lehiaketaen final erdiak, zazpiontan aintzin partidan de la Fuente eta González, Matine Txeberri eta Murioren kontra arituko dira, eta zortzeontan Maiz eta Sanchez, Hospital eta Iparren aurka. Plaza Lasoa Frantzeko Federazioak antolatu hastandeko finalak, angeluko Xutar Xisteran gaur bostuntan, amabi urtezpetik Lucian Mauren aurka, seiontan amala urtezpetik Kostakoak Olajoaren aurka, zazpiontan amasei urtezpetik Kostakoak Mauren aurka, eta zortzieterritan elduen bemailan Kostakoak Lucianen aurka, eta buratzeko zesta puntan, udako zemerdigaren karietarat Doni Banelo Itzuneko laugarren Masters lehiaketaren finala gaur atxuntako, beraz, bederatziak laurden gutitan. Besterik ez, enaletik, amekontan urrengo pundua berretaz.
8: Iak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.

0: Bye, bye.
1: Goizeko kafea.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Egunon Antxeta Irratiko entzuleok, jada lortu dugu konexioa, arazo tekniko batzuk izan ditugu, baina listo, konpondu dugu guztia, eta hementxe gaude bertze goiz batez, hemen goizeko kafean jada goizeko 9 eta 14 minutu ditugu, eta erramezala arazo tekniko hauen ostean, hasiko dugu gaurkoa energia ezin hobearekin. Egun beroa izanen dugu gaurkoa, beraz, aipatuko dizuet, gaurko eguraldia emanen diogu errepasotxo bat. Gaur ez dugu aldaketarik atzemango, atzoko egunarekin alderatuta. Barnealdean bero handia eginen du berriro eta maksimoak 35 eta 38 gradu artekoak izanen dira. Hegoaldeko zenbait tokitan, bereziki Nafarroan 40 gradu ingurura ere iritsiko dira temperaturak. Gaurko maksimoak Iruñan adibidez 41 gradukoak izanen dira. Kostaldean ordea ez dute 30 graduren langa gaindituko. Zerua nahiko garbi izanen dugu egun guztian zehar, behodei batzuekin Kantauri isurialdean eta berodei batzuekin barnealdeko mendi inguruetan. Baina ez da baztertzen zaparrada bakaren bat egitea.
1: Goizeko kafea.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Eta jarraituko dugu biharko eguraldiarekin. Ortziralean, eguraldia aldatzen hasiko da. Alde batetik behodeiak agertuko dira ipar isurialdean eta bertzetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea han hemenka, batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz goizean hego ekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da haizea. Temperaturak beranzko joera hartuko dute. Beraz, bero bolada honen atxedena izanen dugu bihar, hala ere gaurko egunean entzule zaindu, babestu eta ur haunitz edan hidratatu. Goizeko kafean eguneroko moduan aktualitateko nobedadekin jarraituko dugu. Abuztu bete-betean gaude atzo eklipse egun famatu hori izan zen, ez dakit entzule nola bizitu zenuen, ni mendira joan nintzen, eta plazerra izan zen mendi puntan eklipsea ikustea. Baina hau ere, bukatu zaigu eta noski abuztuan protagonista besta izanen dugu jaiak. Badakigu gaur bertan hasiko direla Moskuko jaiak eta gu hemen Antxeta Irratian Oinatz Mitxelenarekin elkartu ginen berak aipatu zizkigun, ba, Irungo auzo ontako beste nondik norakoak eta Nafarroko bertze besta batzuen berri ere izan genuen, zehazki Arantzako besten berri. Maili Larralde gazteak, 23 urteko gazte arantzarrak, eskaini zizkigun bere herriko besten xehetasunak. Eta Jaizubiako jaiak ere hasiko dira aurten, Jaizubitarrek ere gozatuko dute eta zer gozatua izanen dute abuztuan. Hortziralean hasiko dira eta larunbata gauean amaituko dira. Laburrak izanen dira, baina intentsoak, hori seguru baietz. Beraz, aipatu bezala, gaurko goizeko kafea magazinean hiru besta hauen berri izanen dugu eta hasiko gara Irundik, Moskuko jaiekin, gaur bertan hasiko diren bestekin. Entzungo dugu Oinatz Mitxelena.
0: eta hau da sasoian bete-betean gaudela, ba noski jaiak ere, ditugu aipatzeko azken asteetan bezala, oraingo honetan Moskuko jaiak hortzegunetik igandera bitarte, beraz abuztuaren 13tik 16ra ospatuko dira eta egitarau bete-betea ere osatu dute antolatzaileek hau guztia ospatzeko. Eta hain zuzen ere, antolatzaileetako bat ekarri dugu ona, Antxeta irratira, Oinatz Mitxelena mundu bate. Kaixo, zer moduz?
4: Kaixo, ongi, ongi.
0: Bueno, azken prestaketa lanetan ibiliko zarete, ez? Murgilduta azken egun hauetan.
4: Bai, azkeneko ikutuak egiten eta beti bezala, ba, azken momentuko urduritasun eta gauzak iste horretan gabiltza.
0: Garai honetan, abuztuaren erdialde honetan ohikoak dira Moskuko jaiak urtero aipatzen ditugu hemen ere eta galdetu nahi nizun, bueno, horrela auzo bateko bestak izanik edo batzuetan badirudi ba antolaketa lanak ere gutxi direla, baino uste dut ez dela horrela izaten, ez? Antolaketa lan handia dagoela honen atzean eta pentsatzen dut, bueno, ba gogorraritzen zaretela lanean, ez?
4: Bai, azkenean, ba, hilabete batzuk badara matzagu antolaketan, egia esan, bueno, gure jaiak, Moskuko jaiak beti izan dira autogestionatuak, mm-hmm. Beraz, asanbladan antolatzen ditugu, eta ba, aztean behin, elkartu egiten gera, ba, taldetxoak osatuta, eta bakoitzak bere lanak alobaldin bada asanbladara eginak ekarrita. Eta esan bezala, ba, maiatzetik angabiltza, mm-hmm. Lanaka aurrera eramaten, eta ba, bai, kostata ez, baina iritsi da astea, eta iritsiko dire egunak ere, eta lehen osan bezala, ba, azken ikutu horiek emateko ere, ba, bihar bertan ere badugula azkeneko asanblada, eta beti bezala, ba, irekia dela ez, edo zeinek parte hartu nahi baldin badu laguntzeko, ba, beti ateak zabalik ditugula.
0: Zenbat zarete talde horretan edo zenbat biltzen zarete Moskuko jaiak antolatzeko?
4: Bueno, azkenean bakoitzaren aukeraren arabera edo, baina elkartu gaitezke dozena bat pertsona baino gehiago, eta esan bezala, ba, bueno, ez, ba, kontzertuak lotzeko talde txo bat badago, herri bazkaria lotzeko talde bat badago, eta besterako ekitalditarako ere, ez, ba, bai, diru bilketarako, edo izan ba, propagandarako, eta olakotarako, ba, talde txoak osatzen ditugu, eta azkenean, ba, bueno, ez, aukeraren arabera eta disponibilitatearen arabera, ba, jende agertu egiten da, edo bestela, ba, bere etxetikan edo kalean bertan ere lanak egiten ditu.
0: Aipatuzu, bueno, ba, Moskuko jaiak autogestionatuak direla, diru bilketa ere egiten duzuela, ba, pixkat ekitaldiak edo, ez, diruztatzeko, eta, bueno, kostatzen den hori guztia, ez, ordaintzeko, hori ordainketak eta erran nahi duten nola antolatzen duzue, nola jendearen ekarpenarekin, ez, pentsatzen dut ordaintzen dituzuela ekitaldiak eta nola egiten duzue hori.
4: Bai, diru aldetikan, esan beharra dago, ba, diru irabazi nagusiena txosnatikan datorrela. Mm-hmm. Gerora ere, auzoko taberna eta denda eta eragileei ere, ba, bueno, beraien ekarpen hori eskatzen zaie eta beti bezala, ba, urtero moduan, ba, kamisetak ere ateratzen ditugu, mm-hmm. diru bilketa horretarako eta diru bilketa horretan aipatzekoa, bueno, ez, ba, auzo hau beti izan du da elkartasuna adierazi duen auzo bat eta urten beste urtetan bezala ere, ba urten bereziki bai Venezuelara eta mm-hmm. Palestinara diru bat bidali dugu. Bertan ba, bueno, laguntza modura eta ez da ez lehengo aldia eta espero dezagun ba azken ere ez izatea, naiz eta bueno, ba biegoera oso ezberdin izan, bai Palestinara alde batetikan, ba sufritzen ari diren gerra horrengatikan eta Venezuelan ba izan den egoera natural horren ondorioz, ez? Baina hori beti saiatzen gera egiten eta bueno, ba ateratzen dugun diru gutxi hori ere, ba auzoa den bezala elkartasune auzo bate izanik, ba hori ere bideratzen dugula beste herrialdetara.
0: Ederki, ez dakit hori ere ez, pixkat balore horietatik abiatuta edo antolatzen duzuen egitaragua, ez dakit zer bilatzen den, Moskuko jaietan zer helburu duen edo zer nolako jai eredua ere bilatzen duzuen egitaragua antolatzerako momentuan.
4: Azkenean auzoko ba, eredu bat, ez, betidanik borrokan aritu den auzo bat, bai feminismotikan, baita euskararen alde lanean, eta beti ere saiatzen gera ba, elkartasunaren adierazpen horiek ere egiten, adibidez aurtengo egitaraoean, ostegunean, ba, fanzine aurkezpen bat badago, eta baita Palestinaren inguruko erakusketa bat bera ere, eta gerora, ba, bueno, beti ere musika taldeak saiatzen gera ingurukoak direnak izaten eta ba holako estenategi handietan lekua ez daukaten taldeak ere ekartzen ditugu, ez? Eta azkenik ba igandea adierazpen bezala, ba pixkat ba gure herrian egiten diren halako joku eta jolas eta bestelakoak baita bertso saio bat bezala ere, ez? Ba euskararen alde aurrekin jolasean toka edo boloak izan daitezkena, bere garaian berreskuratu intzirenak, ba urteak atzera begira ba plazan bertan jokatzen zirenak, beti ere ba molde horrekin, ez? Oso gureak izan daitezken gauzak eta beti ere gertukoak diren gauza horiek bilatuz ere.
0: Eta adin guztietarako ere egokituak edo adin guztietarako, ez? Proposak direnak.
4: Noski, adin guztietarako, ez da soilikan parrandarako jai bat, baizik eta bueno, ikusten dugu, ez? Ba, lehengo egunean kutsu politikoa duen zerbait bilatzen da, edo zinetarako, aurten adibidez ez daukagu, ba, auzoan egin izan dugun bisita historiko hori, baina bueno, urte luzez abiatu izan duguna, eta jende ezberdina, adin ezberdinetakoa biltzen duena, parrandan badakigu jende ere adin ezberdinetakoa dela, baina igandean adibidez, aur jolasetatikan, kemenen dantza saio batera, patata tortilla txapelketa bat hiru ekimen hoe ditugu goizean, eta arratsaldean ba, bertso saioa, edo zeinentzako zerbait dena, toka edo boloen txapelketa, eta sardina jatea ere edo zein gerturatu daitekeela horretara.
0: Ederki, bueno, aipatu dituzu dagoeneko egitarauan izanen diren ekitaldietako batzuk, eta sartuko gara, ez? Bete-betean, ba, pixkat ikusten zer egonen den, ostegunetik igandera bitarte Moskuko jaietan, aipatu duzu, ba, ortegunean hasiko direla, fanzine aurkezpen horrek eta Palestinaren inguruko erakusketarekin zer ikusi ahal izanen da orduan edo egun horretan.
4: Bueno, ba, zerbait akaso berria, ez? Lehenagotikan ere igual olako zerbait eduki dugu, baina bueno, fanzinaren aurkezpena bertan egingo da eta gerora ba Palestinaren erakusketa horretan, ba bueno, ez? Palestinaren egoera gaur egungoa zein den ere adierazten dituzten ba irudi batzuk egiko ditugu plazan, ba ez dezagun inoiz ere ahaztu, ez? Bertan bueno, jasaten ari diren indarkeria hori.
0: Ederki, hori aipatu dugu, ez? Lehenagotik ere ba pixkat besta bai, baino aldarrikapenerako tartea ere eginen duzuela Moskuko jaietan, eta bueno, lehen egun hori izanen da horren adibide, ez?
4: Bai, hori alden guztietan ere hala egiten du.
0: Ederki, hortziralean berriz, ba, pregoiarekin hasiko duzue, asteburua, zazpiterdietan izanen da, eta ondotik kontzertuak ere izanen dira, ez?
4: Bai, pixkat ba, jaira edo parrandara bideratutako hori eta kulturaren bidetikan, ba, beti ere bultzatu izan dugulako kultura eta kultura autogestionatua bera ere, ez? Eta ba urten, bueno, pregoia esan beharra dago, ba hunkigarria izango dela askorentzako, ba galdutako bikiderengatikan, bata duela ilabete batzuk eta beste aste hontan bertan, duela egun gutxi hilden Carlos eta Eneko, ba bueno, ez azkenean hunkigarriak izango dire jai hauek, edukiko dugu ba oraindik an ere, ez, utxune hori, baina argi dago festarekin aurrera egingo dugula eta beraien gogoan eukita ba aurrera egingo dugula aldik eta modurik politenean eta beraiengatik ospatuz eta ba pregoia hortikan joango da aurten eta noski ba aurtengo ba logoak eta esaldiak esaten duen bezala ba lehengo kontzertu hoiekin izarraren gainean dantzatzen egongo gera azken momentura arte. Eta hortxe, ba, bai, kontzertuak gain, ere gehitu barra dago, bueno, DJ bat egongo dela hortarte hortan, lekuk ere pintxatuko dula, eta gero, ba, egun hortan musika esan dezakegu, pixkate punk musikaren bidetikan dijoala, oso auzokoa den ba, musika estilo batetatik.
0: Epatuko ditugu, Perlata, Txintxes eta Stupid Fucking People izanen direla kontzertuak, ez? Bai, edo taldeak.
4: Bai, hiru talde horiek izango dire, eta lehen esan bezala, ba, lekuk pintxatuko du, aukera baldin badago, pregoia eta kontzertun artean, eta udalak baimena ematen badin badigu kontzertu bukatu ondoren batxosna pixkate luzatzeko ere, ba hor bertan eukiko dugula bera ere, eta bai, bera ere, ba bueno, musika estilo horretatik gane pintxatzen duen DJ bat izanik, ba punke ostiral bat eukiko dugu talde horiekin.
0: Ederki, larun batean berriz, ba eguerdian hasiko dira ekitaldiak, ardo dastaketarekin, ba azkariare izanen da, eta ondotik berriz ere, ba musikazuez girotuko duzue larun bata.
4: Bai, esan beharra dago, bueno, ardo dastaketa berriro ere berrartu dugula, probestuta urten, abuztuaren 15 jaieguna izanik, ez dagoela azokarikane plazan, eta normalean goizean, ba, zailtasunako ikitze ditugula, plaza bera ere erabiltzeko, eta urten ardo dastaketa lehiaketatxo bate planteatu da bazkale aurretikan, gerora betiko herri bazkari hori, peña kalean egiten duguna, eta ondoren ba berriro ere musika ze alaituko dugu eta oraingoan bueno ba bai estepirekin bazkalostean behatzi terdiak arte eta ondoren kontzertu goiko ditugu ba Niña Dios, Mexikar bat, Labasu, SSS eta The Border Outlaws taldeekin ba pixkat ere ba lehen esan bezala jaigir horretan eta musikaren bitartez ba jaia girotzeko.
0: Noski musikak ere protagonismo berezia izaten du, ez? Moskuko jaietan eta auzoko ba identitatea ere, ez? Pixkat erakusten duen, bueno, atal bat da edo, ez?
4: Bai, ezin zaigu astu, ez? Beti bueno, ba esan dugula, ez? Mosku izan dela ba urteluzetan zehar musikari pilatera dituenak, ezin dugu astu iaz ere zenolako jaiak eduki genituen, ba Ferminen kontzertu berezi horrekin. Eta dakigu ba, beti egondu dela musika auzoan, beti egondu dela musika aldarrikatzailea eta beti ere ba, jaietan leku eduki du musikak, estilo ezberdinetako musikak eta horrela ere ba, bideratzen diegu ba, kultura esparru horreri ere ba, lekutxo hori ez, eta azkenean auzoak beti eduki dulako benetan ba, indarra musikaren mundu horretan.
0: Ederki eta bukatzeko, aipatu dugu hasieran ere igandean, bueno, ba, aurriolasak, patata tortilla txapelketa, mus txapelketa, pertxo saioa ere, ez izanen dituzuela, ba, bertzelako ekitaldiak, bueno, ba, egunero, badire ekitaldiak adin guztietarako bideratuak, baino kasu honetan, ba, bueno, desberdinak, ez, igandea bertze modu batean pasatzeko ere, eta hau ere, ba, goiz-goizetik hasiko duzu, ez?
4: Bai, hau ere goiz-goizetikan eta betiko moduan, ez? Saiatzen gera lehen aipatzen genuen bezala adin guztietako jendearentzako egitaraoan ekitaldiak egoten eta goizetikan ba aur jolasak egongo dira. Azkenean, bueno, auzoko aurrak elkartu egiten dire, beraien kabuz jolasten dute, batzutan zerbait antolatzen da, beste batzutan aukerarik ez daukagu, ez daukagulako ba asanbladan inor prest hori aurrera eramateko eta ba, jaiak dituzten edo daukaten ba, helburu horretan, autogestionatu horretan ere, beraiei ere, beraien kabuz ongi pasatzera bultzatzen ditugu. Eta ondoren, ba, bueno, kemen dantza taldeak dantza saio bat eskainiko du, eta patata tortilla txapelketa ba, azkenik urtetan izan den bezala, edo zeinek parte hartu dezake, etxetikan patata tortilla eginda eraman da. Eta horrekin ba bueno, goizari edo ez amaiera emango nioke ondoren ja ba lehen esan bezala joku horiek zabaltzen ba mus txapelketa egongo litzakena azoka bigarren eskukoa eta artisau azoka ere arratsaldean zehar arratsaldeko lautatikan aurrera plazan egongo da tartean bertso saioa eta aurten ba inoizko bertso saio gazteena edukiko dugu auzoan eta ba gerora sardina jatea, toka, boloak, norbaitek beste zerbait eramana badimo do jolasteko beti badaukera eta jaiei amaiera emateko ere, ba nola ez, ba musikarekin berriro ere eta selektor Don Lope ukiko dugu txosnan ba pintxatzen.
0: Ederki, badira hor aipatu ditugun patata tortilla txapelketa edota mus txapelketa, horietan parte hartzeko zakit izena eman behar den aintzinetik, bazkarian bertan ere agian dagoeneko ja itxi duzu, ez? Txartelak erosteko aukera, ez dakit horietako baten batean, ba badagoen aukera oraindik parte hartu nahi duenantzat, ba bueno, zuengana jo eta izena eman edo txartelak erosi edo.
4: Bai, noski oraindik an bazkariko txartelak tabernetan salgai daude. Jakin barra dago, ba bueno, menua orojaleen menua badagoela eta veganoa ere aukera badagoela eta 12 eurotan daude tiketak tabernatan. Eta bestelako jokoetarako, mus edo toka edo boloetarako momentuan bertan izen ematerekin nahikoa da, ez da aurretikan izen eman beharrikan. Bai, ja, berandu gabiltzala, ba, pala txapelketan izen emateko, ze gaurtik ostiralera arte okerrez banago txapelketa abian egongo da. Azkenean, azkeneko datuak ez badakizkite ere, ba, uste dute malau, amaboste, bikote apuntatu direla, maia ezberdinetan. Eta hor ere ba bueno, ez? Ba autogestio honetan eta arazoak eki ditugu azken unera arte ez genulako inor lortzen. Ba ardura hori hartzeko, baina agertu da taldetxo bat eta pertsona batzuk preste egon dira hori aurrera emateko, eta bari, ba, ja, izen emateko berandu baldin badare, ba, jakin ere hori ere ba, gitaragoan ez baldin badago, azken unean etorri zaigulako, ba, pala txapelketare aurten ere ospatuko dela auzoan.
0: Ederki, eta bukatzeko abertxo saioa ere aipatu duzu, ba, inoizko gazteena izanen dela, ezakitza intzuke egonen diren holtza gainean, ezakite erraten aldean dagoeneko, ba, pixkat gogoa ere pizteko jendeari, urbiltzeko.
4: Ba, esan, bai, eta orain gaizki geldituko naiz ni, ze aurkezle modura, gai jartzeio modura egon bar baldin badut ere, esan barko nuke guztien izenak eta bizenak ez dakizki dala, baina bai, irantzu idoate egongo da, ekin ezapirain, Igauri Lopetegi eta Jon Luzuriaga izango dire bertsolariak, eta esan bezala, ba, bertso saio gaztea izango da, antolatzen gabiltzanon artean, ba, aurrekoan kalkuluak egiten, esan genuen baietz, ba, bertso saio gaztena izango dela, lau bertsolarien adina batuta ez dire ezta 100 urtera iristen, pentsa ez, adin guztietako bertsolariak eduki ditugu, iaz adibidez ere, bi generazio oso ezberdin eduki genituen, 40 urte inguruko bertsolariak eta 22-23 urteko bertsolariak genituen, baina urten, ba, kasualidadez, ba, hola suertatu da, eta bide hortatik ere ba, jorratuko da bertso saio hori.
0: Ederki, bueno, ba, gauza guztiak dagoeneko zehaztuta, bakarrik gelditzen zaigu, jendea animatzea, ez? Moskura hurbiltzea, asteburua bazuekin pasatzera, zuek antolatutako ekitaldietan parte hartzera, eta, bueno, ba, besta giroa disfrutatzera.
4: Bai, noski, nahi duen oro gonbidatuta dago auzoan lau egun horietan gerturatzera, nahi duen guztian parte hartzera, eta azpimarratu nahiko genuk ere asanbladatikan, bueno, jakina dela, ez, ostiralean bertan badagoela musika teknikarien greba bat, baten bateria arraro egin gauza jo, ez, ba, elkartasunaz hitz egin eta guke gure ekitaldietan ostiraleko hori ezkendu izana, baina argi utzi nahi dugu kolektiboarekin elkartasuna adieraziko dugula egun horretan bertan eta baita beste egunetan ere, baina gure kasuan bereziki, ba, bueno, teknikoa izango den pertsonarekin aspaldi hitz egina dagoela egoera hau eta, bueno, bera autonomoa izanik, bere eskubidea dauka lan egiteko egun hortan, beraz, bueno, ba, guk aldarria egingo dugu, noski ozen pregoian bertan, kontzertuetan zehar, ba, mundu horrek, ba, bueno, ez, pairatzen duen zapalkuntza horrengatikan, baina esan beharra dago, ba, egoera oso berezi badela eta teknikariok enpresa horrek deitzen duela greba gehien bat eta besteek eskubide hori daukatela. Beraz, bueno, hori esateare gustatuko litzaiguke, ba, ematen diguzuen aukera honetan mikro hauetatikan eta jendeak ere, ba, bueno, jakin dezala, ez? Ez gerala beraien kontra egiten ari, baizik eta gauzak argi lan egin ditugula eta landu ditugula eta hori esan nahiko genuke ere.
0: Ederki, ba, hori erranda borobilduko dugu, elkarrizketa, mila esker, oinatz gurekin izateagatik, eta noski ongi pasatu Moskuko jaiak.
4: Mila esker zuei eta mila esker beti Antxeta Irratari horregoteatik.
1: Goizeko kafea.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Ba, entzuleok aditu duzue gaur hasiko dela Moskuko jaien egitaraua. Zehazki, arratsaldeko 7etan fanzine aurkezpena izanen da Biglaken aldetik eta 8ak laurden gutxietan Palestinaren inguruko erakusketa ere izanen duzue Irunen Moskun. Eta bihar hasiko dituzte ofizialki bestak erabatean edo bertean. Pregoia izanen baitute arratsaldeko 7:30etan eta ondoren musika eskaintza berezia ere antolatu dute moskutarrek. DJ leku izanen dute arratsaldeko 8:00etan eta kontzertuak arratseko 10:00etan hasiko dira zehazki bihar Perlata, Txintxes eta Stupid Fucking People taldeak igoko dira oltzara. Eta hemen goizeko kafean jarraituko dugu abuztuko besten berri ematen eta Nafarroara eginen dugu salto. Gaur bertan hasiko baitira Arantzako bestak. Ze Zehazki, 12etako txupinazoarekin hasiko dira ofizialki Arantzako bestak. Dantza luzea berpiztu zutenek botako dute suziria. Frankismoaren errepresio garaiaren ostean berreskuratu zuten dantza luzea Arantzan.
1: Goizeko kafea.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Hemen Antxeta irratian Arantzar gazte batekin elkartu ginen, Maili Larralderekin. Arantzako gazte asanbladako partaide da bera eta Mailik azaldu zizkigun besten inguruko xehetasunak. Txosna batzordetik dena prest dute, gaur bestak ongi-ongi hasteko. Agustua bete-betean gaude jada eta noski udako hilabete honetan ezin dira inondik inora bestak falta. Jada Moskuko jaien itzorduak xetasun guztiz ezagutu ditugu Oinatz Mitxelenarekin eta Nafarroara eginen dugu bidaia oraintxe zehazki Arantzara. Agustuaren 13an urtzegunean hasiko baitira Burtziritako herri honetako bestak. Horregatik Maili Larralde gonbidatu dugu gurera. Telefonaren bertzaldean zain dugu, Maili, eguerdion, zer moduz?
5: Eguerdion, Lizar, ongitazu.
3: Ongi, ongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzeagatik. Suposatzen dut, Maili, lantalan ibili izatela azken hilabete hauetan, eta azken prestaketak falta zaizkizuela, ez? Zer moduz, lan handia izan duzu gibeletik?
5: Bai, bueno, egilarren nahiko banatu dugula erranen nuketa, orduan, pues, zentzu hortan ere bai, kontema ardurak ere banatu txugulako, eta bueno, atzeia txosna montatu genuen, eta bueno, azkenko egunak bai izaten direla pixkot potentik, ba, gauza bat eta bertze denak lotuk izan barra direlako.
3: Horixe da, dena lotua izan barra da, eta zukerran bezala ba, elkarlan sendoa dago hor gibelean. Ez dakit Maila saltzen aldi guztun, nor dago Arantzako besten gibelean, nola antolatzen den herria bestak aintzinera eramiteko, adibidez, beran besta batzorda dago, ez dakit Arantzan ere hola izaten den, eta jakin dut badagola Arantzako gazte asanblada, ez da zu bertako kide zara?
5: Bai, hori da, Arantzan gazte asanblada dago, eta nolabait, bueno, urtetan zehar Arantzarro kantolatu da gazte asanbladan bitartez, bestetan txosuna jarri izan da, eta bertan lortutako, ba, bueno, dirukin edo, aintzin inal izan da Arantzarro korren bertze urtez aintzinera ateri izan da. Orduan, duela pare bat urte, erraen nuke edo hiru, izan zen azkenko Arantzarroka, eta, bueno, ba, azken finin, ba, nik uste dute egoera orokorra izan dudela, ez, jendia antolatzeko eta, bueno, bolondreski lan iteko gerozta prestutasun gutxigo dugu, ez, eta hori dena guzitzu zen, eta, bueno, ba, ez dakit zalantzan jartzen dire gauza honitz, eta tartin izan zen, ba, igual formatu honek etzula funtzionamendu handirik pues gaur egun, ez? Horrek etzula erran nahi, ba, bueno, etorkizun batin bertze formatu adin, edo izen berakin baldin badare bertze modu batin iten alko genukela intzinera. Bino horixe, beraz, horren arira, ba, antolatu zen duela hogeita piko urte, ja, errenuke hogeita mar bat, igual ez aietzen, bino hogeita mar inguru, eta geroztikan, pues, mentxe gabiltza.
3: Bikain, beraz, gazteak zarete batez ere besten gibelean zaudetenak, edo adindez berdinek ere hartzen duzu parte?
5: Bai, a ber, nik uste tarantzan gazte taldia edo erratzen duguna, nahiko jenik aldetzen duta gaztik zea, dinetatik zea dintara. Bueno, nik uste dutor gazte sentitzen den edo zintzartzen aldela ere bai, Bino, bueno, gehien batin erraen genuke 16 urtetan azten dela igual txosnan parte izaten eta, bueno, turno batzuk iten, eta gero pixkanaka gazte asanbladan murgiltzen. Eta erranen nuke guaintxo bertan, 28 urte arte dola gaudela gutxi gutxi beti.
3: Bikain Maili, eta ez dakit txosna batzordeak aurten ba, islatzen dituen balore zehatzak horrela izaten da ez? Gazte mugimenduak ba, beste herrikoi batzun alde egiten duela. Zuen ideia hori izan da, eta nola, bueno, hori izan bada, zuk erran, ez dakit nola saiatu zareten hori islatzen edo baitu zuen balore batzuk beste engibelean ere?
5: Bueno, nik uste dut herria bera badela azkenin auzolanin sortua den hortan, nik uste dut balore hori nagusitzen dela Arantzan bertan. Bueno, urteko urte momentutan ere bai auzolana nabarmentzen da, eta nik uste dut hori dela igual indartu behar den hori ez. Batzutan nik uste dut atzentzen zaigula igual ere egiten dugun guztia badela politikoa, eta badela badula zentzu bat ez, guregan, eta horrek ere bai ematen dula zentzua pues, gauzak iten iteko eta iteko gogua izateko. Eta nik uste dut, bueno, batzuk igual kontzienteki edo inkontzienteki, igual nahiko errotua izan dugulako txikitatik ere bai elkarrekin aritzea, eta, bueno, pues herri bat garen egin hortan, herriantzako txosuna zerbitzai hartzi, eta, bueno, zerbitzu hori eskaintzia eta gero pues nik uste dut baloreak ez daudela igual horreinen finkatuak bertze herri mugimendu batzutan izan direnak bezala, baina bai igual auzolana zentzu hortan, ez?
3: Bikain, eta etzezue deus falta bestak asteko, ate joka dituzue, txupinazoa amabitan izanen da, eta aurten Arantzako dantza luzea erakusten aritutakoek botako dute txupinazoa, dantza luzea erakusten aritutakoek botako dute txupinazoa, maiz zuk ze errazaltzen aldi guzu dantza honen inguruan, badakizu zerbait?

0: Errepresioa errenbertze nabarmentzen etzen hortan ere bai errekuperatzen ibili ziren, eta gero ere, ba, bueno, horren ondotik berriz ere arantzan dantza hori berri irausten, azkenin debekatua baitzagon hori iraustea eta dantzatzea. Beraz, horren eri esker erranen genuke azkenin mantendu dela dantza, eta segitzen dugula ere bai ama Virginia gunin, ama bortzin dantzan frontonin niten.
1: Eta mai hau agian pertsonala izan daiteke, baina zuk ongi ezagutzen duzu erakusten dantza, erakusten aritu zen horietako bat, ez da zure atxa da. Etxean nola jaso duzu hori? Ba, anekdota kontatu izan dizkizu atxak, badakizu berak nola bizi izan duen ere?
0: Bai, egiarran nahiko natural bizitzu izan dugu guk ere bai txikitatikan beti ikusi dugulako herria dantzan, eta ez dugulako igual errepresio hori sentitu, ez? Baina berak bai helarazi digu, pues nolabait berriz ere berreskuratzen horri bili zirela eta herri guziari irausten. Ta nik uste dut ere bai badela igual azpimarratzekoa herri guziak dantzatzen zerbait dela, dantzaria konsideratzen ez den horrek ere bai dantzatzen dula, eta uste dut badela ona edo positiboa ere bai, igual pues gauzak perfektu nahi txugun honetan hain perfektatetzen ez diren dantzak ere bai egiten direla, eta nik uste dut hor, oza, polita dela ikustia, nik uste dut herri guzia, xuri gorri jauntzia.
1: Beraz, herritar guztiek duzue aukera, ez? Bestetan parte hartzeko. Azaltzen diguzu, egitarau ontako berezitasunen bat, berrikuntzaren bat, ez dakit zehazki zerbait aipatu nahi duzun?
0: Ba, ez dakit, egiarran urteroko nahiko egitarau antzekoa izaten da, txupina zukin hasi eta herri bazkaria izaten dugu lehenbizko egunin, eta horren ondotik, bueno, amalaua aurten, bertzetan normalki amalauin azten txugu bestak, bina aurten aldatu inda hori, azte burukin pixkot kuadratu alizateko. Eta hori, amalaua kasu honetan auzotako desafioa ere egiten da, auzon arteko desafioa, eta gero auzoka afarik. Eta magozin, ba, bueno, nolabait familiagoa do tradizio hori eutxiz egun hori izaten da, amabosa, eta amaseia ba, aurran eguna eta elkartasun bazkaria izaten dugu ere arantzan. Holtzen, laburpen txiki bat.
1: Aitzongi, eta zuri ze gustatzen zaizu egitea? Iruñein erraten den bezala, momentikoren bat ere baduzu zuk.
0: Nire egiarren lehenbizko eguneko herri bazkaria honek gustatzen zit. Hori, azken finin mai luzetan jartzen garen hortan edo zinen on tokatzen altzareko, eta konbersazioak igual ere egunerokotasunik ez diozunak izaten direlako, pues edo zein personakin. Eta gero, azkenko egunko elkartasun bazkariare aski polita iruditzen zit, hori txikiagoa izaten da eta giro goxua izaten dugula iruditzen zit, tagitz ongi pasatzen duzu. Bai.
1: Ba, maile gonbidatuko ditugu entzuleak ere, arantzara hurbiltzera. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun?
0: Pues ez, pues animtzeko, ongi pasatzeko, baino errespetatzeko ere herria eta bueno, inguruko guztiak eta holtzen.
1: Ba, ongi pasatu besta, gozatu.
0: Bai, eskerrik asko, Lizar.
1: Aio.
0: Aio.
1: Alelist. Baditu dugu Maili Larralde gazte aranztarra bere herriko besten inguruan solasean gaur bertan 12etan hasiko dira arantzako jaiak txupinazoarekin. Ondoren kale jira izanen dute herriko txistulari eta Lesakako musika eskolako akordeoilariekin. Azken urtean jaiotako aurrei ongi etorria eginen zaie, gainera bortziretako herri honetan. Ondoren 12:30etan herriko dantzarien emanaldia izanen dute eta herri bazkaria eguerdiko 2:30etan Euskal Parrillaren eskutik eta trikidantzek alaiturik. Ondoren bingo gaztea antolatu du gazte asambladak arantzan.
2: Mania diozun horri gurtu egin diozun.
1: Arratsaldean, seietan zehazki, herriko eskolako ikasleek

marraztutako kartelen erakusketa izanen dute. Eta aurretak gaztetxoek ere zer gozatua izanen dute jokuekin. Eta eguna dantza eta musikarekin bukatuko dute Aranztarrek DJ JJ-rekin. Bukatuko dugu gaurko emanaldia Goizeko Kafea magazina hemen Antxeta irratian besten berri gehiagorekin. Izan ere urtero bezala bestak ospatuko dituzte aurtengoan ere jaizubitarrek eta ingurukoek noski urtziralean hasiko dira bihar eta larunbata gauean amaituko dira. Beraiek ere aurzein helduentzako egitaragua prestatu dute. Unai González Tolosa antolaketa lanetan dabil eta arekin hitz egin du Aitziber Zapirain lankideak.

0: urtero bezala, 14-15ra ospatuko dira aurtengoan ere Hondarribiako Jaizubiako festak, eta telefonoaren beste aldean antolatzaile lanetan dabilen Unai González Tolosa dugu. Ongi etorri, Unai.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, hementxe, azkeneko prestaketak eta antolatzen, festa azteko.
0: Festa, beraz, hasiko dena 14an, ostiralarekin?
1: Bai, ostiralarekin aurreguna izaten dugu, ostirala lautarditan txupina botako da aurren arratsalde edo hasi dela ospatzeko, eta aur jolasak egingo dira, eta gero ondoren toka txapelketa, eta gero izaten da, zea, aurten estreineko tru txapelketa bat jarri behar dugu, bere sari eta guzi, eta gero behin hori bukatuta zezen zuzkoa.
0: Hori bakarrik ostiralean, larun batean segitzen duzue.
1: Hoi da, urrengo egunean gero 15ean goizeko 8:00 Dianarekin hasten gera, Diana celebre izaten da, hartzen dugu Montserrateko Ama Birjinan gurutzea, jartzen dugu pikat batean, bere ere zerkia jarri eta bai Jaizubia, eta arkoia barrena ibiltzen gera ba, txupinak botiaz, eta auzoko baserritarrak esnatuz, eta 10 baino lehen gara izibiltzen bagero, saiatzen gera marinara sartzen, baina ez du beti lortzen, zezik 10 meza izaten denez, mezakoia Dianak berriz ere Jaizubian beharko lukelako.
0: Eta meza egiten duzu han bertako ermitan?
1: Ai, hori da, han bertako ermitan egiten da meza, ondoren salda jartzen da, eta salda eta gero izaten da pelota partidu musikatoa bertsolarikin batera, ba, tanto, bost tantoro bertsolari kantari eritzen dira.
0: Bada, itzordu bat, barraskio lehiak eta horrek atentzioa deitzen du, egiten dute ere uste dut nahi Behobiako jaietan ere, ala?
1: Ez dakit, hori berria duten zunea, baina eta atentzio gainera izan zen kuriosua jarri genula broma estilora, ba nola nahi genuen gauza asko jarri eta txantxa hoi hartzetik barrazkio lehiak eta jarri norbera bere barrazkio ekarri behar zitula, eta kuriosona da ekarrin zituztela eta izan zela momentu bateko improvisazio bat piste egin eta karrerak egiten hasteko, eta urtetik urtera badire gazte batzuk behaien barrazkioak mantendu eta entrenatzen dituztenak Jaizubiko jaitako barrazkio lastarketarako.
0: Osea, pikea bizirik dago.
1: Bai, pikea bizirik dago.
0: Eta ze perfileko jendea izan ohi da barrazkio lehiaketan izena ematen duena?
1: Barrazkio, ba, 8 urtetikan, 12-ra, 5 urtekuk ere azaltzen dire, eta ez dituztela eta igual nola badiren gazte batzuk auzoku behaiek pilarrak hartzituztena utzi egiten zaizkie, eta ambiente politi izaten da.
0: Beraz, bueno, hasi zineten eta ohitura bilakatu da.
1: Bai, ohitura bilakatu da, eta gero bada beste ohitura batera bai berezi izan zena. Bai, ni sartu binolen, agun erosabak ibiltzen zen, ba, 14-15erako gabian, nola, beti diruzan egoten geran ez da soziedade itxitzen, osabak eta trago bat hartzea saltzen ziren, eta petardu botia ibiltzen ziren. Eta gu sartu ginenien atolakuntzan guri grazi egitetikan, jarri zuten behin 15 eguna bukatuta gero izango zela egunean zehar piroteknia usategieta, eta urte hortan gure osaba etzen azaldur egin, eta lehen guzuari okurritu zitzaion behak bazitxulako ete batzuk, eta horrekin zu artifizialtxo batzuk egitea. Eta inbeste gustatu zen, ba, urtetik urterare piroteknia usategieta hor sartu zela.
0: Eta hori daukazue 15ean bertan gaboko 11etan.
1: Hori da, gaboko 11etatik aurrera, izaten da zezentzuzkoa lehenengo, eta gero zu artifizialoko piroteknia osategieta deitzen duguna, baino bateriatxo bada argi pixkat egiteko eta soinu aterateko.
0: Bingo musikala arratsaleko 4etan eta ja gaueko bingoa helduentzat, ez?
1: Bai, nola pixkat eguna berriz berreskuratu ditugun luzatzera, aurren jolasak 14ra pasata, ba, bazkal osti hori bingo musikala antolatzea okurritu zitzaigun, giroa pixka luzatzeko bazkal ostekoa, eta lehen urteko idea bat izan zen gabeko bingoa, bingo berezia dela, azkenean bola, aspiradora eta zea hormigonera batetik ateratzen direlako.
0: Unai, abuztuaren 14 eta 15 ez dira data erresak, ez? Jende asko kanpoan egoten da, edo kanpotik dator, edo kanpora doa, baina zuek Jaizubian beti lortzen duzue publiko fidel bat?
1: Bai, nik uste dut azkenin da inguruan, azkenin juntatzen gero inguruko baserritar, aurrela esatetik sakar xamarrako baserriko giroa jartzen dugu sakartasunean besta balitz bezala. Orduan, ba nik uste montatzen dugun showak ustera etorri egiten dire lea. Herri kiroletan hasi ginen ere bai, eta herri kiroletan ba, gure arteko pike bat dago, hortikan ere martxoan 7 apostu bat ateratzen pasaren bai. Nontan, eta azkenin hor sortzen den salsa, eta gero herri kiroloi hori eta gero, ur jolasak egiten ditugu eta hori ere izaten da azkenin payasokeri bat, baina ondo pasatzen dugu eta errekan ere bukatzen dugu, orduan haulako festa hori ikusteko, eske espada ikusten oso zaila da hitzez esplikatzea, baina da zirko hutsu bat.
0: Bi eguneko zirkoa, ongi pasatzeko.
1: Bai, bi eguneko zirkoa, ondo pasatzeko.
0: Noiz hasten zarete guztia antolatzen edo ja bakarrik dator?
1: Antolatzen nola egingo dugun eta maiatz aldera ja hizketan hasten gera kartelak, herri bazkaria txartelak egiten ditugu hortako ere katerinak eta antolatu behar dira. Bastante urte hasieratikan eta ja maiatz aldera pixkat kartela ateratzeko antolatzen. Eta gero ja montajia eta bertan lekuan bertan gaur arratsaldean hasiko gera gure barra espeziala montatzen.
0: Bere garaien
1: autoko batzuk gintako. Nola?
0: Asko zarete antolaketan?
1: Bai, 30 pertsona bagera antolaketan.
0: Bueno, ba, Unai, ez dakit, egitarauari eman diogu buelta osoa, agian gonbidapenik edo eskualde zabalera?
1: Bai, azaltzeko beldurri gabe, festa giro ederra jartzen dugula eta tokila denantzako badela.
0: Ba, eskerrik asko Unai, eta lan egiteaz gain ere, ba, disfrutatu.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Goizeko kafea.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Entzuleok segituan hementxe izanen ditugu goizeko 10ak puntuan, beraz goizeko kafea magazinari agur erran behar diogu. Ni Lizarra Leixpuru naiz eta gero oroitu nirekin daukazuela hitzordua berriz Iparrorratza saioan eguerdiko ordu batean. Oraintxe Paola Uskoz lankidea etorriko da Bidasoa ibaia zeharkatuz magazinarekin. Beraz, hauxe izan da guztia nire partetik zaindu eta gero arte.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Egun honan txeterateko entzuleok hortzeguna dugu gaur, abuztuaren amairua, marrak eta lau dira, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta horren gorduetean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko amarretan, hemen antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogulenik eta aipatuko dugu gaur ere, egun beroa izanen dugula eskualdean, goiz-goizetik zerua urdin dugu, eguzkia ere bete-betean eta gaurko termometroek 29 graduko maksimoa ere, markatuko dute eguerdi aldean, arratsalde hasiera partean batez ere, ondotik bera ginen dute zertxobait temperaturek, baino 24 graduko minimoa izanen dugu arrats bukaeran, beraz giro epela ere arratserako eta erran bezala. Eguerdi arratsalde partean giro beroa azken egunetan bezala. Hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta ese egidan ezaren naiz buelta gaurko albisteen errepasoarekin.

lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.

Eta lehen kantua dituta, ba gaurko lehen gaiarekin hasiko gara, Asier Gogortza beratarrarekin, solasaldia izan baitugu, berako borden inguruan sortutako erakusketa ikusgai baitago, berako udalean eta hori aitzaki hartuta, Lizar Eleixpuru lankidea berarekin egonda, Gogortzarekin hain zuzen ere egindako lanaz, solasean adituko dugu beraz.

0: Ba, gaurkoan, berako herriko etxera hurbildu gara, izan ere uda honetan ateak zabaldu dituzte Asier Gogortzaren aspaldiko erakusketa bat ikusteko, alere pentsatzen dut urtean zehar ere ikusgai dagoela erakusketa, izan ere 2023an jarri zuten ikusgai berako bordak bilduma, Asier Gogortza, zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Eskerrik asko berriz ere, antxetara hurbiltzagatik, plazer bat da, zurekin egotea eta zurekin solastea. Eta gaurkoan, ba, erramezala, berako borden inguruan solastuko gara, udako egun lasai hontan. Piskat, ba, solasaldi sakon bat izanen dugu, zure arteari buruz, zure argazkilaritari buruz, baita ere. Eta eginen dugu atzera bidaia, elkarrizketa hasi baino lehen aipatu didazu, ez? Pixka bat antzia duzula borden kontua, baina elkarrizketa eginala horretuzko zarela pixka bat. Ba duzu azaltzerik nolatan jarri zenuen begia bordetan, zure herriko bordetan?
1: Bai, justu hain txepasatuko da moto bat, eh? baina bai, bai, bai, zuzenekoaren gauzak. Ba, bira, hau izan zen pandemia ondoan, justu, ba, denek bezala, ez, nik bizitu nuen pandemia ba, etxean, eta mendira ateritzeko gogo handiakin, eta ba, pandemia eta gero, ba, hasi nintzen paseoak ematen mendian, eta aspaldi begiz joak nituen ba, beran dauden bordak, eta niri arkitektura, herri arkitektura ditzen zaiona, edo orokorren arkitektura, baina batez ere herri arkitektura, gustatu izan zai beti, beti fijatu naiz, eta bueno, beran dugun herri arkitekturetako bat da ardi bordak edo, ez? Garai batean artzaintzak izan zuen sekulako indarra, hemen ere, naiz eta gaur gelditzen diren bizpairu artzai bakarrik, eta ez dut uste bat bera ere biziden ikortik. Orduan, zen pixkat iraganera begiratzeko modu bat ere bai. Orduan hasi nintzen kamararekin joaten eta mendira joaten nintzen, paseo bat eman eta mapa zabaldu sukaldeko mai gainean, aurrizten ere lan egiteko modua hori da, ez? Mapa eta gero mapa horretan agertzen dena, ba, lurraldean bertan ikustera joan eta bueno, paseoak hola izan ziren, ba, urte bat edo gehiagoz, ba, hasi ez dakit, Endarlaza aldeko borda horietatik, eta segi mapan ba, lokalizatu arte borda guziak, eta dokumentatu pixko bat bordak, ez? Zer gertatzen da berako bordekin? Ba, euneko hirurogeita hamarra edo eroriak daude, ez? Eroriak edo utziak, edo berexitasuna, herri hauniztan bezala, hemen da, herri lurretan daudela borda biek. Eta ni gainera zentratu nintzen herri lurretan dauden bordetan. Orduan, denetara baditut 55 bat borda bilduak. Eta, bueno, horiek dire herri lurretan daudenak, baino jabegoa edo eraikuntzaren jabegoa da ba, baserritarrena, ez, edo ustiatzen duten abeltzainena. Hor dago gertatzen da gauza xelebre bat, lurra herriarena da, denena da, baino eraikina bera erabiltzen duten bitartean eta erabiltzen aldute bakarrik ba, abeltzaintzarako erabiltzen duten bitartean jabegoa da baserritarrena. Ze gertatzen da abeltzaintza pixko bat bajatu denean eta ja abeltzainak ez duenean etekinik artzaintzatik, ba, beraintzat da karga bat, zama ekonomiko bat, eta orduan borda horietako nitz abandonatu bezala egin dire, erori dire, eta behin erortzen denean borda, eta ez dakitzen bat, hori begiratu erko zen udaleko paperetan, baino erori denean borda, jabegoa itzultzen zaio herriari. Orduan, bueno, modu batean desagertzen da borda hori, toponimoa gelditzen da, eta garai bateko historiak eta, baino desagertu bezala egiten da borda hori. Orduan hortzegoen joku hori, ez, azkenean ni konturatu nintzen ari nintzela kasik lan arkeologiko bat egiten, ez? Borda batzuk oraindik xuti daude eta horietan sartzen nintzen barrenean, argazkiak egin barrenetik, kanpotik eta hori dokumentatu, baino ze gertatzen da, ba, ez dagoenean lau harri bertzerik, ez? Edo harri multzo bat eta garai bateko ba, hori kasik gauza arkeologiko bat bezala. Eta hala ere egin dituen argazkiak, ba, tokiaren argazkiak eta harrienak eta ez dakiz eta bildu nuen dokumentazioa eta gero horrekin osatu nuen erakusketa bat. Erakusketa hau egon zen ikastolako areto nagusian jarri genuen, eta ziren berako 55 borden argazkiak, holako mural handi bat, ez dakit 7 metroko mural bat, borda guztien argazkiekin. Eta etorri ziren udaletxeko garaian agintariak, herriko agintariak etorri ziren erakusketa ikustera, eta hierran erakusketak izan zuen herrian sortu zuen zerbait, ez? Azkenean bordek badute gauza bat, batez ere familia hoientzat gauza bat sentimentala ere, ez? Beraien aitatxi amatxiekin joan dire txikitatik batzuk bordara, ardia biltzera, ez dakiz. Orduan hori gelditzen da hor, nahiz eta gero ja igual borda ez duten erabiltzen edo eroria dagoen, baino borda da toki garrantzitsu bat baserrietan eta familia horietan, referentziazko toki bat. Orduan jendea unitz etorri zen ikustera. Zegin nuen, 55 borda horietatik, 20-30 bat xuti dauden horiek, argazkietan agertzen dire, baino gero badire bertze batzuk, desagertu edo erori diren borda horieri, jarri nien olako oial xuri bat gainetik, estaltzen, irudia estaltzen, ez? Eta orduan ikusleak nahi bazuen hor gelditu diren hondakin horiek edo argazki horiek ikusi imartzen oiala altxatu. Eta pixko bat hori zen keinu bat autopsietan egiten dena, gorpua ohatze gainean etzanta eta mainire altxatu, errekonozitzeko hau da halako persona da edo hori familia arteko egiten dute. Joku hori zen pixko bat, ez? Erakusketak izena zuen autopsiak eta baziren bordetaz gain bertze argazki serie batzuk ere. Joku berdinara gauza berdinataz zoaiena, ez? Garai hartan ni garrantzia handia ematen nion ikustearen ekintza horreri, ez? Gauza badazuk mapan ikusten duzu, badakizu badagola borda bat edo zerbait, baino ez da gauza bera ikustea Google Mapsen edo maparen gainean edo tokira joan eta zure begiz ikusi eta ekintza horreri garrantzia bezala ematen nion, ez? Nire begiz ikustea eta garai hartan egin nuen hori, borden serie hori eta orduan herrikotxeak ikusi zuenean borden serie hori gustatu zitzaien eta haiekin hitz egiten, ez? Erraten genuen nola berako ondare arkitektonikoaren parte garrantzitsu bat den. Eta hitz egin genuen, ez? Mereziko zuela toki eder batean egotea edo erakustea eta herriak ere jabetza eskuratzea. Orduan erosi zuten seria eta jarri zuten, pentsatu zuten jartzea herrikotxeko eskaletan. Eta niri iruditzen zait zoragarria zen da herrikotxeko eskalak dire herriko tokirik nobleenetako bat, ez? Erran dezagun agintariak igotzen diren tokitik, herri guztia pasatzen da hortik, baino da eraikin noble bat. Eta aldiz, bertze puntan daude borda txiki, xistri inoiek, ardikakaz beteak eta graziosoa bezala, baina aldi berean polita da borda txiki horiek eta ematea rekonozimiento hori eta egotea herrikotxean erakusteko. Orduan, egondu dire urte batzutan hemen eta orain ireki dituzte ateak, hilabete batzutan ireki dituzte ateak jendeak bisitatu alizateko.
0: Bikain, iruditu zait ikusi dut erakusketa, eta ematen du zerbaiten gainbera ere islatu duzula, ez? Artzaintzaren gainberak ere ekarri du eraikina beraren egoera, haunitz erran duzu eroriak daudela, eta suposatut 2023-tik 2026-ra ere haunitz erori direla, edo ez daudela zainduak. Zuk uste duzu hori dela bordaren destinua eta hori izan behar dela, edo pentsatzen duzu bertze eraikin historiko batzuk bezala zaindu behar direla, mantendu behar direla, kontserbatu behar direla, edo uste duzu bordak bere baitan baduela destino hori, utzi behar dela?
1: Ez da erresa, galdera erantzutea, ze batetik hor dago, nik ulertzen dut, agintariek hartu behar dituzten erabaki horietako bat da, ez? Zer egin gure ondare arkitektonikoarekin, ez bada erabilgarria, ze kostala kosta inbertitu dirua eta zentzu handirik ere ez du nere ustez. Funtzioa aldatu eta bertze herri batzutan egin duten bezala txoko bihurtu edo olako zerbait edo bertze zerbait izaten alda ere bai, bino ez da erreixa erabakia eta hori gaina ni hortan nahi sartzen. Nik erraten alizut nere begietatik eta ikusi dudana bordetan da nahiz eta hondakinak izan, nahiz eta garai bateko errestoak izan eta egitan pena ematen duen, ez? Imaginatzen duzu borda hori bizirik zegoenean, ez borda bakarrik, inguruko larreak ere bai, ordena orain dago dena sasiak hartu toki batzutan, eh? Sasiak hartuak edo arbolak edo ez dakiz zer. Garai batean zegoen paisai hori bordei esker edo batez ere hartzaintzari esker dago guk ezagutzen dugun paisaia, baina garai batean izan zen larre gehiago eta bertze motako paisai bat horri esker. Bordekin ze gertatzen da, nola, herri arkitektura errandu, ez? Herri arkitekturaren ezaugarrietako bat da bertako materialekin egina dagoela. Hau da, harria eta zura. Orduan, harria eta zura demora pasatzean, bai egiten dire gusteldu eta erori eta bar, baino badute zartze agiz polit bat, modu batean, ez? Nere begietatik behintzat ikusten da agiz modu duinean kasik desagertzen direla eta integratzen dire berriz paisaian. Badire borda batzuk ja ez dagoela arrastorik edo harri multxo bat edo zerbait. Eta bertze batzuk, ba, erdi erori daudenak, baino bueno, oraingo vegetazioak eta biltzen ditu eta ez dakit nola erran, baino agitze modu duinen desagertzen direla iruditzen zait. Eta hori da nik erraten aldutena nire ikuspuntutik, gero badaude bertze perspektiba batzutatik ba, gaiak ematen du haunitz, eta badakite ez tabaidarako ere ematen dula, eta bueno, baino luzea izan entzen.
0: Ba, erakusketa hontan pentsatzen aldugu ez, edo hausnartzen aldugu honen inguruan, eta uste dut bordek ere badutela zer ikusi handia baserriekin, noski, eta zuk ere haunitzetan islatu zuzure lanean baserria. Ez dakit baserriaren destinua ere lotuta egonen den bordaren destinu honekin, solasten ari garen guzti honekin, galerarekin, egia da baserri bizitza ere haunitz aldatu dela, eta baserria zena ere aldatu dela. Agian pixka bat gai ez aldatu dugu erakusketarekin, baina ez dakitzuk gai hau nola ikusten duzu ere, baserriena eta zure lanean nola islatu izan duzu ere, identitate hau.
1: Ja, bueno, berez gaia lotua dago zen bordak dire baserri baten estensio bat bezala, ez? Baserri gainera izenek hori erraten dute, ez? Ba, bazegoen Antxunea izeneko baserri bat herrian eta Antxunen borda edo Antxuneko borda mendian borda bat edo bi edo batzuk hiru, segun baserria handiak zirenak edo etxea handiak zirenak, bazituzten borda baino digo. Eta hori, bueno, hori islatu dut mapa batean, berako mapa bat badago 89koa eta agitzongi dagona mapa hori gainera, beti erabiltzen dut beran egiten ditudan lanetan. Eta hor egin duena da, ari koloreko aritxo batzukin lotu non dauden bordak eta non dauden baserriak. Ez? Hor ikusten da adibidez, eta ni ez nintzen kostiente horretaz, ba, Ibardingo alderdian edo iparraldean, iparraldeko eremuan, daude ba, altzateko iparraldean dauden etxeak, adibidez. Zalaingoak daude Endarlatza aldean, hor dituzte bordak. Berako etxeek edo baserriek ba, mugarri aldetara edo mugaldera dute. Eta aldiz, bertze aldeko Suspelako edo bertze auzuetako bordek, ba, bertze aldera, Santa Barbara aldera, eta hori ariak lotzean, ez? Baserriaren izena, eta bos, itxaspi eta itxaspiko borda, ez? Eta hori lotzen duzunean, ba, ikusten da pixko bat hartzaintzaren bideak ere ikusten dire, ez? Non ibiltzen ziren ardiak, ze ardiak imaginatzen dut, goti eta beti irabiliko zituzten, neguan, udan, eta gero larrez aldatu, eta bar, eta, da, bueno, bai badago baserriarekin lotua, eta ez da gauza bera baserria eta borda, baina, bueno, modu batean badaude ari batzuk lotzen dituztenak, ez? Eta zer gertatuko den baserriekin etorkizunean zer gertatzen ari den, ba bueno, arkitektura aldatzen ari da, erabilera aldatzen ari da eta berez baserriak, ba bordak bezala dire aski eraikin funtzionalak, ez? Daude agitzongi pentsatuak, ba lanerako eta langintza baterako eta bueno, ba hola pentsatuak zauden, baino langintza horiek desagertu dire. Baserritik zein bizi da, ez gaur egun, agitz kopuru txikia bizi da baserritik. Aldiz bertan bizi dire eta saiatzen dire gehienak nik uste dut bere modura, benpen arkitektura hori, lehenagoko arkitektura hori mantentzen eta gero hor badago bertze eztabaida, ba etorkizunean zer egin baserriekin, ez? Ba Bastakit, hor dago bat zere Lapurdiko eredua, ba, ari dire, ba, baserria hundietan, apartamentu txikiak egiten, eta familiak, lehenago familiak ziren amabortz personakoak, edo gehi personakoak, guain dire bi, iru, edo batekoak. Eta orduan, gizarte aldatu denez, ba, etxeak ere bai, ez? Eta bueno, baserriak ere ez daude salbu. Nik uste dut, dela gai bat, alderdia unitzetatik begiratu bertzaiona, arkitektonikoki, ekonomikoki, antropologikoki, ez dakit, jendea unitzek parte hartu beharreko eztabaida dela, eta zoritxarrez nik uste dut herri bakoitzean hartzen direla erabakia, ba, bizko bat udalean dagoenaren sensibilidaden arabera, eta bueno, pues, beti ez da asmatzen, eta hor uste dut falta dugula eztabaida orokor bat eta pauta batzuk bezala, ez? Errateko, bueno, egin behar dugu denek pixkoa berdin eta behar bada iparraldean gehiago lantzen dute hori, nik uste dut aldean herri bakotxak bere bidea aukeratzen duela eta baina, bueno, bai, ez dakit nik bertze lanetan ere baserriaren gaia landu dut eta interesatzen zaidan arkitektura bat da ere eta uste dut ahitz gaur egunekoa izaten aldela eztabaida hori ere.
0: Bai, kontziente izan behar dugu zein den gure ondarea eta gai izan behar gara ere jakiteko zer egin honekin eta bakoitzaren iritzia ere sortu, ez? Izaten ala, norbanakoak balin badu zer errana honekiko, ba agian gizarte oso batek ere sortu dezake zerbait. Hasier uste dut hobeki ulertu dugula erakusketa hau, bilduma hau, borden inguruko bilduma, 55 borda bildu zenituen. Bada lana, eta hiru urte pasadira jada, beraz, badakit, lan gehiago ere egin dituzula, proiektua unitzetan sartu egontzara, eta jakin nahiko nuke orainaldian zertan zabiltzan, zer egin duzun, ze proiektu dituzun, oraintxe sukaldatzen.
1: Batzuk erraten aldire, bertze batzuk ez. Egi gertatzen zait, ez? Behin erraten dudala zertan ari naizen, ja orduan normalean badutolako kompromiso antzeko bat, ba, hori ja argitaratu behar da, edo erakutsi behar dut, edo orduan batzutan nahiago dut ez gehiegi aipatu zertan ari naizen, ze batzutan izaten dire gainera modu intuitiboan hasten dituzten proiektuak, igual dedikatzen dio denbora bat, baina gero ez du haie inora, ez? Igual hor gelditzen da kalitxu batean, eta ez da inun bukatzen, eta ez dut erakusten, orduan. Bueno, orain bai aipatzen aldut, egiten nahi naizen pare bat proiektu batetik bidasoari buruzko, errekari buruzko lan bat, Jon Abrilekin batera, eman ziguten Irungo udalak eman zigun beka bat, Ribera beka izena duena, eta bueno, ari gara bidasoko toponimia biltzen, orduan hasi gara beran, eta itsasoraino joanez, ba, bidaso bazterrean jaio edo azitu diren jendei galdetuz, ba, ari gara toponimia txiki hori, bidasoko toponimia txiki hori biltzen, ez? Ba, putzuen, harrien, landen eta etxeen eta izen horiek biltzen, eta aldi beren argazki batzuk egiten ari naiz, eta bueno, hori izanen da aurten horrekin nabila, batean. Eta bueno, gero bertze proiektutxo batzuk ere baitut, baina bueno, ez dakit.
0: Sekretua. Hori edo.
1: Ez da sekretua ere, baina bueno, ba, igual antzinego pixko bat itxura gehiago dutenean edo forma gehiago dutenean, ba igual aipatuko ditugu lasaia.
0: Ba, beti izanen duzu hemen Antxeta Irratian toki bat. Mila esker elkarrizketagatik eta nahi duzun arteaz.
1: Mila esker zuei.

benetako itxasoan galtzen nuen nire soa gainean etzan talo kartzeko sentsazio erosoa bere melodia

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

0: Eta gaur abuztuaren 13an hasiko dira Arantzako bestak eguerdiko 12etan botako dute suziria eta horrekin hasiko dituzte herriko bestak igandera arte luzatuko direnak. Dantza luzea berpiztu zutenek botako dute suziria. Dantza luzea Arantzan frankismoaren errepresio garaiaren ondotik berreskuratutako dantza da eta hain zuzen ere horri aitortza eginen diote aurtengo bestetan. Horiek izanen dira erran bezala txupinazoa botatzearen arduradunak ondotik, dantza saioa izanen dute ere bai gaurko eguerdian eta herri bazkaria. Horrekin, hasiko dituzte bestak erran bezala igandera arte luzatuko direnak eta horren berri ere bai Larraldek eman digu Arantzako gazteak.
1: Agustua bete-betean gaude jada eta noski udako hilabete honetan ezin dira inondik inora bestak falta. Jada Moskuko jaien itzorduak xetasun guztiz ezagutu ditugu Oinatz Michelenarekin eta Nafarroara eginen dugu bidaia oraintxe zehazki Arantzara. Abuztuaren 13an urtzegunean hasiko baitira Burtziritako herri honetako bestak. Horregatik Maili Larralde gonbidatu dugu gurera. Telefonaren bertzaldean zain dugu Maili, eguerdion, zer moduz?
2: Eguerdion, Lizar, ongitazu.
1: Ongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzeagatik. Suposatzen dut Maili lantalan ibili izatela azken hilabete hauetan eta azken prestaketak falta zaizkizuela, ez? Zer moduz lan handia izan duzu gibeletik?
2: Bai, bueno, egilarren nahiko banatu dugula erranen nuke eta orduan pues zentzu hortan ere bai kontema ardurak ere banatu txugulako, eta bueno, atzeia txosna montatu genuen, eta bueno, azkenko egunak bai izaten direla pixkot potentik, ba, gauza bat eta berte denak lotuk izan barra direlako.
1: Horixe da, dena lotua izan barra da, eta azukerran bezala, ba, elkarlan sendoa dago hor gibelean. Ez dakit Maila azaltzen aldi guztun, nor dago Arantzako besten gibelean, nola antolatzen den herria bestak aintzinera eramiteko, adibidez, beran besta batzorda dago, ez dakit Arantzan ere hola izaten den, eta jakin dut, badagola Arantzako gaztea asanblada, ez da, zu bertako kide zara?
2: Bai, hori da, Arantzan gaztea asanblada dago, eta nolabait, bueno, urtetan zehar Arantzarro kantolatu da gaztea asanblada bitartez, bestetan txosuna jarri izan da, eta bertan lortutako, ba, bueno, dirukin edo, aintzin inal izan da Arantzarro korren bertze urtez aintzinera ateri izan da. Orduan, duela pare bat urte, erraen nuke edo hiru, izan zen azkenko Arantzarroka, eta, bueno, ba, azken finin, ba, nik uste dute egoera orokorra izan duela, ez, jendia antolatzeko eta, bueno, bolondreski lan iteko gerozta prestutasun gutxigo dugu, ez, eta hori ere nagusitu zen, eta, bueno, ba, ez dakit zalantzan jartzen nire gauza honiz, eta tartin izan zen, ba, igual formatu honek etzula funtzionamendu handirik pues gaur egun, ez? Horrek etzula erran nahi, ba, bueno, etorkizun batin bertze formatu adin, edo izen berakin baldin bare bertze modu batin iten alko genukela intzinera. Bino horixe, beraz, horren arira, ba, antolatu zen duela hogeita piko urte, ja, erren nuke hogeita mar bat, igual ez daietzen, bino hogeita mar inguru, eta geroztikan, pues, mentxe gabiltza.
1: Bikain, beraz, gazteak zarete batez ere besten gibelean zaudetenak, edo adindez berdinek ere hartzen duztu parte?
2: Bai, a ber, nik uste tarantzan gazte taldia edo erratzen duguna, nahiko jenik aldetzen duta gaztik zea, dinetatik zea dintara. Bueno, nik uste dut hor gazte sentitzen den edo zintzartzen aldela ere bai, Bino, bueno, gehien batin erraren genuke 16 urtetan azten dela igual txosnan parte izaten eta, bueno, turno batzuk iten, eta gero pixkanaka gaztea asanblada murgiltzen. Eta erraren nuke guaintxe bertan, hogeita zortzi urte arte dola gaudela gutxi beti.
1: Bikain Maili, eta ez dakit txosna batzordeak aurten ba, islatzen dituen balore zehatzak horrela izaten da, ez? Gazte mugimenduak ba, besta herrikoi batzun alde egiten duela. Zuen ideia hori izan da, eta nola, bueno, hori izan bada, zuk erran, ez dakit nola saiatu zareten hori islatzen edo baitu zuen balore batzuk besten gibelean ere?
2: Bueno, nik uste dut herria bera badela azkenin auzolanin sortua den hortan, nik uste dut balore hori nagusitzen dela Arantzan bertan. Bueno, urteko bertze momentutan ere bai auzolana nabarmentzen da, eta nik uste dut hori dela igual indartu behar den hori, ez? Batzutan nik uste dut atzentzen zaigula igual ere egiten dugun guztia badela politikoa, eta badela badula zentzu bat, ez, guregan, eta horrek ere bai ematen dula zentzua pues, gauzak iten iteko eta iteko gogua izateko. Eta nik uste dut, bueno, batzuk igual kontzienteki edo inkontzienteki, igual nahiko errotua izan dugulako txikitatik ere bai elkarrekin aritzea eta, bueno, pues, herri bat garen egin hortan, bueno, herriantzako txosuna zerbitzai hartzea eta, bueno, ba, zerbitzu hori eskaintzia, eta gero, pues, nik uste dut baloreak ez daudela igual horreinen finkatuak bertze herri mugimendu batzutan izan direnak bezala, minio bai igual auzolana zentzu hortan, ez?
1: Bikain, eta etzezu deus falta, bestak asteko, ate joka dituzue, txupinazoa amabitan izanen da, eta aurten Arantzako dantza luzea erakusten aritutakoek botako dute txupinazoa. Maiz, zuk ze errazaltzen aldi guztu dantza honen inguruan, badakizu zerbait?
2: Bai, bueno, ama Virgin egunin dantzatzen den dantza da, nik uste tradizio hori segika ez, beti ere meza nondotik izan duen dantza da, dantzak puska difentik ju, eta, bueno, ba, historikoki izan du, bueno, Euskal Herriak berak izan duen errepresiua islatu inda ere bai Arantzako dantzatan zentzu hontan, eta, ba, bueno, ba, horregon duzen, ja urte batzuk ibelera guainikan errepresioa horren bertze nabarmentzen etzen hortan ere bai errekuperatzen ibili ziren eta gero ere ba, bueno, horren ondotik berriz ere Arantzan dantza hori berri irausten azkenin debekatua baitzagon hori iraustea eta dantzatzea. Beraz, horren eri esker erranen genuke azkenin pues, mantendu dela dantza, eta segitzen dugula ere bai ama Virgin egunin, ama bortzin dantzan frontonin niten.
1: Eta maia hau agian pertsonala izan daiteke, baina zuk ongi ezagutzen duzu erakusten dantza, erakusten aritu zen horietako bat, ez da zure atxa da. Etxean nola jaso duzu hori, ba, anekdota kontatu izan dizkizu atxak, badakizu berak nola bizi izan duen ere?
2: Bai, egiarran nahiko natural bizitzu izan dugu guk ere bai txikitatikan beti ikusi dugulako herria dantzan eta ez dugulako igual errepresio hori sentitu ez. Baina berak bai helarazi digu, pues nola bait berriz ere berreskuratzen horri bili zirela eta herri guziari irausten. Ta nik uste dut ere bai, badela igual azpimarratzekoa herri guziak dantzatzen duen zerbait dela, dantzaria konsideratzen ezten horrek ere bai dantzatzen dula eta uste dut badela ona edo positiboa ere bai, igual pues gauzak perfektu inaitxugun honetan hain perfektatetzen ez diren dantzak ere bai egiten direla, eta nik uste dut hor, oza, polita dela ikustia nik uste dut herri guzia, xuri gorri jauntzia.
1: Beraz, herri egitar guztiek duzu aukera, ez, bestetan parte hartzeko. Azaltzen diguzu, egitarau ontako berexitasunen bat, berrikuntzaren bat, ez dakit zehazki zerbait aipatu nahi duzun?
2: Ba, ez dakit, egiarren urteroko nahiko egitarago antzekoa izaten da, txupinazukin hasi eta herri bazkaria izaten dugu lehenbizko egunin, eta horren ondotik, bueno, amalaua aurten, bertzetan normalki amalauin azten txugu bestak, bina aurten aldatu inda, hori, azte burukin pixkot kuadratu alizateko. Eta hori, amalaua kasu honetan auzotako desafioa ere egiten da, auzon arteko desafioa, eta gero auzoka afarik. Eta magozin, ba, bueno, nolabait familiagoa do tradizio hori eutxi egun hori izaten da, amagoza, eta amazeia ba, aurran eguna eta elkartasun bazkaria izaten dugu ere aran. Holtzen, laburpen txiki bat.
1: Aitzongi, eta zuri zu gustatzen zaizu egitea. Iruñein erraten den bezala, momentikoren bat ere baduzu zuk.
2: Nire egiarren lehenbizko eguneko berri bazkaria honetan gustatzen zit. Hori, azken finin mai luzetan jartzen garen hortan edo zinen on tokatzen altzareko, eta konbersazioak igual ere eguneroko da sunik ez diuzunak izaten direlako, pues edo zein personakin. Eta gero, azkenko egunko elkartasun bazkariare aski polita iruditzen zit, hori txikigua izaten da eta giro goxua izaten dugula iruditzen zit, eta gitz ongi pasatzen duzu. Bai.
1: Ba, Maie, gonbidatuko ditugu entzuleak ere, Arantzara hurbiltzera. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun?
2: Pues ez, pues, animtzeko, ongi pasatzeko, baino errespetatzeko ere herria eta bueno, inguruko guztiak, eta galtzen.
1: Ba, ongi pasatu besta, gozatu.
2: Bai, eskerrik asko, Lizar.
3: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean.

Eta besta zari garela ipatuko dugu Etxalarko bestak ere, bihar hasiko direla buztaren 14tik 18ra ospatuko dituzte, 8ralean Txupinazoaren aintzinetik, 10garren lasterketa herrikoia eta gerraldi isila eginen dute eta Hondarreko gunean, Asaua ermitako zelaian, bertso bazkaria ere izanen dute Larraburuan. Bortzeguneko beste egitarau oparoa izanen dute aurten ere Etxalarren, abuztuaren 14tik 18ra, 8rale arratseko Txupinazoaren aintzinetik 10garren lasterketa herrikoia eta Euskal Presoak Euskal Herrira gerraldi isila eginen dute Larunbat eguerdiko mezaren ondotik herriko dantzarien saioa izanen da, eta arratsalean herri kirolak. Igandean berriz aurrei zuzendutako ekitaldian astelenean pilota eta mus txapelketak eta aste artean nola ez Asaua ermitako zelaian eta bertso bazkaria Larraburuan. Bertzein bat ekitaldiren bat ekitaldirekin batera, hori bai, erran bezala, bihar arratsa Larraburuan bertzein bat ekitaldiren bat ekitaldirekin batera, hori bai, erran bezala, bihar arratsaldeko 8etatik aintzinera hasiko da egitaragoan, 10garren lasterketa

dantzalde izanen da biziraun erromeria taldearekin. Abuztuaren 15ean larunbatean goizeko 10:30etan Diana joko dute gaitero buru handi eta kankailuekin, eguerdiko 12etan meza izanen da txistulariekin, 12:30etan herriko dantzarien saioa ere izanen da txistulari eta musikariekin eta ondotik eskolazarreko estalpean 11etako izanen dute dantzari eta musikariek. Arratsaldeko 6etan herri kirolak hasiko dira, aizkora, arrialtxatzea eta motozerrarekin erakustaldearekin eta 8:00-9:30etara eta gauerditatik goizaldeko 2:30etara Fun & Go taldearen emanaldi izanen dute tartean 11etan su artifizialak botako dituzten. Igandean abuztuaren 16ean, goizeko 10etan Diana joko dute trikitilariek, buru handi eta kankailoak ere aterako dira kaletan barrena eta goizeko 11etatik eguerdiko ordu batetara eta arratsaldeko 3etatik 8etara haurrentzat joko parke eta txutxutrena izanen dituzte. Eguerdiko ordu baterrietan asautxiki hasiko da eta arratsaldeko 4etatik 6etara eskalada izanen da frontoi gibelean aurreta helduentzat. 6etan herriko gazten arteko herrikirol desafio hasiko da eta 8etatik 9etara destino sonora Maria txiak jarriko igoko dira. Oltza gainera gauerditatik aintzinera berriz DJ txingu diren musikarekin alaituko dute arratsa. Astelenean abuztuaren 17ean goizeko 10:30etan joko dute Diana txistulariek buru handi eta kankailoekin aterako dira berriz ere. 11etan herriko umeen 29. pilota txapelketako finalak ospatuko dira eta 12etan Aitor Danboriena memoriala 18. pilota txapelketako finalak izanen dira. Eguerdiko ordu batetan pilotako sari banaketak ospatuko dira eta 8etan arratsaldez 32. mus txapelketa hasiko da. 6:30etan herriko trikitilarien saioa izanen dute, ondotik hauek merienda eginen dute eskola zarretan eta 7:30-9etara saltoka euskal musika eta dantza tradizionala izan dute plazan. Ondotik larrain dantza ere dantzatuko dute. 8etan musiko sari banaketa eginen da eta gauerditatik aintzinera herriko musikariak ariko dira musikaz arratsa alaitzen eta bukatzeko abuztuaren 18ea asteartean goizeko 10:30etan Diana joko dute lutsa txarangak buru handi eta kankailuekin, 11:30etan bote luzea izanen dute eta ordubietan bertso bazkari hasiko da larraburu buruan, denentzat irekia izanen dena, Sebastian Lizaso eta Maia Agirre bertsolariekin eta Joseba Olagarai gai jartzailearekin. Eguerdiko ordubietan, ordu berean, asau hasiko da ermitako zelaian, plazatik elutsa txarangarekin abiatuko dira, eta ondotik 4:30-6:30etara jokai jokoak izanen dira umen eta helduentzat. 8:00-10:00etara trikidantz talde ariko da musika paratzen eta 11:30-11:00etatik aintzinera DJ Endara.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznai kiroletik.eus atarian.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatu saio berri batekin. Oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10:00 hemen, Antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu ala ere. Ez naiz, bihar arte agurtuko oraindik, gero arte baizik, gaur hortzeguna denez, arratsaldeko 8:00 oroitu Antxetatik Nafarroara saioan izanen garela, eta bertan aletuko ditugula astean zehar gertatutako kontu guztiak. Beraz, hortxe duzuen, irekin berriz ere itzordua gaurkoan, arratsaldeko 8:00 Antxetatik Nafarroara saioan. Ordu arte agurtuko naiz, orain musika pixka batekin utziko zaituzet eta oroitu, goizeko 11:00 Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, ondotik kantu eskaintzak itzalean saioa, eta guerreko ordu batetan bueltan izanen dela, Elizar Elexburu lankidea, on hemen, Antxeta irratean, iparrorratza saioarekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, nire partetik bertzerik ez, ongi izan, eta gero arte.

0: sindikatuek deiturik suhiltzaileak greban dira ostegun untan. Suteetatik urrun beste borroka bat irabazten entzatuko dira gaur suhiltzaileak. Badira, urteak erabaki politiko horiek galde egiten dituztera, baina aurtengo uda mugimendutsu horren kari azkartu nahi dute borroka frantses estatuan. Hainbat sute larri eta indartsuen ondotik, hal eta errekrutamendu gehiago aldarrikatzen ditu arloko intersindikalak. Bestak beste aldaketa klimatikoari lotua, geroz eta sute, misio eta erronka gehiago dituzten untan, estatuak berarako erantzunaren emaitea galde egiten dute, batez ere finantzamenduak eta profesionalen kontratatzeari dagokienez. Kasernetan lanean ari diren langile guztiak, bat egiteko dei egiten dute, suhiltzaileen osasuna eta segurtasuna lehentasun nazionalaren izaiteko. Eta Euskal Kulturaren eguna ospatuko dute gaur Azkainen. Agorrean 13 egun berezia antolatu dute Azkaineko Euskal Munduko aktore desberdinek, izan Azkaingo ikastola, bertsoarien laguna, gaztetxa edo mugimendu feministak Euskal Kulturerakundarekin batera. Goizuntako amekontan hasiko da eguna Moleta txapelketarekin Hortzei Murua, Nerea Elustondo eta Aitor Zerbi bertsoariek epaiturik, batetan Poteoa bertsolariekin, biontan Tugutun Txaraparta Pintxo eta Ogitartekoekin, bostuntan Desfila Laitoa, saiuntan Fandango Txapelketa, seiteretan Ikasrak Taldaren Dantza Ikusgarria eta Sarri Kontzertuak Dekabritxo, Frigo, Agosilik eta DJ Burekin. Ororueko iltegiaren esteari ez, hala, elebe sindikatuak salatu duena biharno gainek aldeko erriko elkargoak hartu den erabakia bat. Batez ere, ororueko iltegia behin betikotz, esteko agorrean 20:30 goiti. Baita ezparako tresnak direra iltegiak dio sindikatuak, azpimarratuz azkuntzaren eta lekuko ekoizpenaren mantentzean errola handia dutela. Elebek uste du zerbitzu publiko bat bezala, kontsideratuak izan behar direra, ororuekoaren esteak ondoriak katastrofikoak litaizkela azpimarratuz, elebek galegiten dako biharno gainek aldeko elkargoari erabakiz aldatzea. Sarri beraz saiontan ororueko beratgunearen aintzinean antolatua den elgerretaratzerat joiterat deitzen du elebe sindikatuak. Eta kirolari dagokionez, Arbonako futbol taldeak emazteak sekatzen ditu ondoko sasoirako. Duela 5 urte lagun talde baten naikeriatik abiatu zen neska futbol talde baten sortzea. Departamenduan ari dira, hiriburu Miarritze eta Angeluko eskual taldeekin batera, baina bereziki Biarnez taldeekin. Azken sasoian txapelketaren finalerat elduziren, baina galdu zuten Zumururen aurka. Berezitasun bat du taldeak, eskuaraz bizi den futbol taldeak. Aldea baita. Agorrela erdutxotan esiko dute behiz rasoina, baina jokarari behiak behar dituzte. Arbona FC Nesken futbol taldeko nahiak arrak eta Mailiz Grazi entzunitzagun Arantzai Diederen mikroan.
1: Lehen sasoinen, bombe, laugarren bukatu ginen uste dut, eta hor, megeren sasoinen finalara iritsi, beratz biziki konten gira. Eta erdi finalean kopan ere, beraz. Bai, bat dugu elburu bat orain da finala hori irabaztea. Beraz gu 8 ari gira eta gira tejeino fezelai erdian bakarrik. Eta bat atezain bat eta 7 jokolari tejeino gainean. Hoja txapelketa beraz departamenduan da, beraz ari gira Euskal Herriko ekipa batzuan aurka. Adibidez, Hiriburu edo Meritze eta Angelu. Eta gero ekipa gehienak ala ere biharnuan dira.
2: 8 zenako ez amaika?
3: Ebe ez girelako aski momentuz, hor gutxi gora bera 14 gira, eta nahi genuke bai jende atseman udeia segitzeko hola eta bertin egun batez 11 ekipa bat sortzeko.
0: Arbona FC Nesken futbol taldeak asteart eta osal gauetan ditu entrenamenduak eta bataz beste partida bat dute hilabiten igande goizez. Interesatuek klub abildua arbona@fc.fr emailat idazten aldute.
4: Euskal Irratiak webgunea.
0: Amekak eta 5 eskuali ratietan, eguerditan emaiten dautzea titzordua, aktualitatea azpundua egiteko elgarrekin, baina lehenik zien kantu eskintzen egiteko tenorea duzie, Julen eta Maika anziekin segitzen dugu.
4: Eta bai, eta hala duzu, eta manea desberdinak batitzugu heben juntatuk izateko.
5: Bai, justoki hortako deitzen ahalgita itzie, zero bost, bost bedeatzu hogeita sorti, hogeita bedeatzu lautan hogeita zazpizen bakilat, juntatzen ahalgita itzie, bai gue mailetan sibioko botza akakoifri.fr edo uanoe mesu baten idaztez gure sare sozialetan izan Instagramen edo Facebooken.
4: Eta jarrakitzen dugu egue haitu batek ilan Playing for Change izena dian taldien gana junen gian mundu osoko musikalaiak biltzen dutian talde bat da bakotsak behaldetik rabatzen diana eta horako klip zumbait egiten dutie bon konzertik ebai aldiuntan txanda mama kantoia dugu entzunen.

Chandamama, kantoia entzuten gynin hor Playing for Change taldien eskuti Korrika basabutik abiatzen aurtenko kanto, Korrikako kanto ez ofiziala ekin du jarrekitko, behazare batek beplazen, tako galtein daikun kantoia.

0: Korefok kanto iagin entzuten hor, zo katalandar taldiak emaiten zeikun kantoia, gu ni laik ordin.
1: Eta weikun, Maialen EJBG-en elzutea junen gia lastan ez lastan kantoia ikilen.

0: Maialen errota behar en bortzagutu jam ekarri jamekak eta hoita lau minut eta lastan ez lastan kantoia emaiten beitzeikun.
1: Bai, eta boikun beste kantoen baten entzutea junen egia, zieke bai ez duta gue deitzia hogeita 6 minuta batzen dia wano, zien kantoen igan azteko 0-bost, bost bedeatzu hogeita sortzi, hogeita behatzu lotan hogeita zazpi, zenbakilat deitezazie.
0: Matematika opzionia gintzen intzuk edo, hogeita hama 6 minuta ez?
1: Edez?
0: Bon, hartuko dizu kalkuleta bat eta gola eta kantoia non botik zertatiko dizu.
1: Bai, bai,
2: lurzatitua ez ikurriña kursia ez ikasteko horren zaila den.

0: Bala, taldien, zuten ginen, besarkadak eta labankadak kantoia maiten, zeike laik.
1: Eta baikun, lilitegi antzua kantoia zgoza gitien libe taldiak emaiten diana.

0: Liebe kantaia lilitek jantzua kantoia günin entzuten hor.
1: Eta guai jungitin bomberenea txarangaen entzutea gordeketan kantoia ekilan.

Gordeketan hainbat kantai edo enxre edo musikala ifamatu bazien hoietan eta kantai ifamatu bat balin ba ezagutu izi. Pentsuit aiora renteria enbotza zen hoi bomberenea txarangaikin kantatu din kantoia. Salama engana juitengi dena ongi dabil kantoia nentzuteko.

0: Esas, el Cid, Alejandro, ¿qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco?
1: ¡Amunt, catalán! ¡Amor, Burundi! ¡Visca, Burundi!
2: Sarama en dena ongi dabil kantoia ginen entzuten hor King Mafrundi engana juiten gia wai Freedom izena dian kantoia entzuteko azken laur denila sartzen gia ordin nahi bali mauzi haitatu azken kantoi bat edo entzuntzien plaza entako deitzen argita itzi unat 0 bosh bosh behatzi horita sortzi horita behatzi lautan horita saspi telefono zemakina.

0: Kim mafrondi italien, freedom kantoien zun berri dugu.
1: Eta guai dantzatzeko teno ja ginezaiki hortako dantzan kantoia behatuko dugu enkore taldeak emaiten diana.

0: en kore taldia en dansan dansan kantoia en zuten gynin.
1: Eta zazpi minuta bat zendia uano denboa mini bat bat duzi azken kanto bat iganazi nahi bat duzi ez dudakuetetzia 0-bost, bost bedeatzu hogeita sortzi hogeita bedeatzu lauten hogeita zazpi zenbakilat. Bena waikonjunengia goxe taldien entzutea xe aska kanta kantoia ekilan.

0: Eliz Drummond hortan utziko dugu bakean utzi arte kantoia izan dague eginko azken kantue eskaintza.
1: Bai, eta guk hortan utziko zutiegu berri eta spuntu bat eginen behitugu egurditan eta hor egurditanko behitia zuek ilan berriak hartuko ditugu Charlotte etxe berri egurdihun.
2: Eguerdion,
3: eguerdion, eguerdion, eguerdion.
2: Eta eguerdion entzule guziak.

Euskaldunen Elkargoak, Baiona eta Sarako herriak Antxo Kurutxarri gurekin izanen da. Elebe sindikatuak salatu du bihar Nogainekaldeko herria elkargoak hartu duen erabakia Orurueko iltegia behin betikotz esteko elgarretaratzea joaiterat deitu dute. Eta azkenean Ostibarreko eguna ibakoitzan iraganena diutxin behina, hortaz soastatu haintzen, aroari interesatuko girazulekin, nahia etxpegit. Ego erdean!

0: egunetan, ibiakoitzean euriarekin ere, eta temperaturak 23 eta 26 grado artean izanen dira.
1: Elkartasun osoa ekartzen dira eskolarik gune elkargoak Baiona eta Sarako errier. Aipatzen nahi gira, aste hartan, Paueko auzitegi administratibotik pasa zirela bi erri horietako auzapezak. Sara eta Baionako kontseiluek hartu erabakiaren kontra jarri zen Jean-Marie Girier kargoa utzi berri duen prefeta eta auzitaratu ditu. Eskola Lurraldeko hizkuntza gisa aitortzek koofizialtasuna gordetzen duela dio Frantziako gobernuak bere ordezkariaren bidez. Prefetaren jarrera ulertezina dela salatzen du Antxon Kurutsarri Baigurriko auzapezak, hau da hizkuntza politikarako lehendakari ordea eskual elkargoan.
2: Ez dugu bate ulertzen gertatzen nahi dena, zeren 2018an elkargoak plenarioan erriguzien ordezkaritzak bozkatu zuen aitortza ofizial bat, euskararen zat eta gaskoinaren zat, eta aitortza ofizial hori ez da sekulan atakatu izan. Azpimarratu nahi dut, ere, garaian, zerbitzuek lan egin zutela estaduko ordezkaritzarekin egan nahi du, idatzia izan dela deliberoa, estaduaren kolaborazioarekin. Orduan, prefetaren errekurtso hori ridikulua da. Nahi du, estadua estaduaren kontra prefeta batekin lan egin zuen elkargoak dola 8 urte horren idazteko, eta ez da atakatua izan. Eta orain, guai partitu den jaun prefeta horrek auzitarat ere manditu bi erri, hori ezin ulertu da, enetz zat, hau ez dugu utzi behar pasatzeat, kusiko dugu justiziak horretan nahi duen, baina bada berroita bost urtean zu, konstituzioan idatzea dela, udalerriek bautela eien administrazioaren ere maiteko, libertate osoa, deitzen hori la libre administrazio de komun.
1: Aste bat barne eman bar luke bere erabakiaren berri Paueko auzitegi administratiboak.
0: Sindikatuek deiturik suhiltzaileak greban dira ostegun hontan.
1: Suteetatik urrun beste borroka bat irabazten entxatuko dira gaur suhiltzaileak, badira urteak erabaki politiko horiek galde egiten dituztela, baina aurtengo uda mugimendutsu horrenkari azkartu nahi dute borroka frantses estatuan. Hainbat sute larri eta indartsuen ondotik ahal eta errekrutamendu gehiago aldarrikatzen ditu arloko intersindikalak. Bestak beste aldaketa klimatikoari lotua geroz eta sute miso eta erronka gehiago dituzten hontan, estatuak berehalako erantzunen emaitea galde egiten dute, batez ere finantzamenduak eta profesionalen kontratatzeari dagokienez. Kasernetan lanean ari diren langile guztiak bat egiteko dei egiten dute, suhiltzaileen osasuna eta segurtasuna lehentasun nazionalaren izaiteko. Eta LB sindikatua Lurueko iltegiaren estearen kontra agertu da. Laborantza sindikatuak elkartasunez nahi izan du salatu Biarno Gainekaldeko elkargoak hartu duen erabakia. Lurueko iltegia behin betikotz etxiko da agurrean 2030ean. LBak uste du zerbitzu publiko bat bezala kontsideratuak izan behar dira iltegiak eta baitezparako tresnak direra. LBko ordezkaria den Pampi Zentomarrik aipatzen dauku zer izanen den Lurueko iltegiaren estearen ondorietariko bat.
3: Oro honen, beharko zien, jane uste dut denetari egiten dela, baina anguen dako, eta biharno zokotik heldu denak ez du garazira dimeak balu edo maulat, baina bizi kilometra heldu da. Daraz, zer nahi iltegi ez zerratu da azken hoi urtutan, hori ez da normala, podere publikoa behar dute hori kontutan hartu, eta tresna horik zinez behar ezkoa dira. Beste nez, badakigu, olo honeko zerratzen barima da, seur da, hango laborari batzuk ez dutela gehiago, ez dutela inen hameste bide beren kahalan ekartzeko mauleat edo garrazirat, eta bez, gelituko dira, eta gero etxalde horiek lanjegen izain dira, hori bur joan bazien dira, ardurenean txalde txipia baitira edo ertainak, eta zuzenki saltze hori behar ezkoa dute horreka ekonomikoa dukaiteko beren etxaldetan, eta bez, badakigu luzarat beti lekuko laborantza eta haulena edo fragilena dela lanjegen emaiten.
1: Sarri seiontan Lurueko bedat gunearen aintzinen antolatua den elgarretaratzerat joiterat ditzen du LB sindikatuak.
0: Euskal kulturaren eguna ospatuko dute gaur Azkainan.
1: Agorian amairuntan egun berezia antolatu dute Azkaineko Euskal Munduko aktore desberdinek, izan Azkaingo ikastola, bertsolarien laguna elkartea, gaztetxa edo mugimendu feministak Euskal kulturerakundarekin batera. Goizuntako amekontan, hasida eguna mureta txapelketarekin hortzimurua, nerea erustondo eta aitor zerbe bertsolariek epaiturik, batetan poteoa bertsolariekin, biontan tukutun txaraparta pi Pintxo eta ogitartekoekin, bostuntan desfila laitoa, seontan fandango txapelketa, seeteretan ikasrak talaren dantza ikusgarria, eta sarri kontzertuak dekapritxo, frigo, agosirek eta ditzeburekin. Eta beste egun bat, osti barrekoa aurten ere, ibiakoitza, hotz, agorien ama bosta, osti barre argitara iramaiteko eguna izanen da jutsin, ibarren bizia egiten duen laborantza eta artisautza omentzeko beste eguna izanen da, eta animazio hainitz proposatuko dira egunean zehar, mesa, kabareferia, merkatua, pilota partidak eskualdantza ikusgarriak, baita Ostibarriko artista desberdinen erakusketak ere, eta arratxean urtzeta DJ Infernu argi erdo zeintzia txart antolatzailen taldean da.
4: Ostibarriko eguna da diela sei urte sortu zen elkarte bat Ostibarren, bi lagunen ideia batetaik abiaturik, beren ideia zen Ostibarre argitan emaitea. Zenta ibarra pixka bat gordea da, denak hortik pasatzen dira batzutan gelditu gabe ere, eta ara pixka bat egi guztien agertarazteko, erakusteko ere zer egiten den Ostibarren, Ostibarreko laborantza, artisautza, ekoizleak ere agertarazteko, eta bi urte guziz egiten da Ostibarreko eguna eta aldi guziz herri zaldatzen dugu. Piska bat behar herri guziak argitan emaiteko eta ezagutarazteko ere.
1: Ondoko edizioaren lekuarentzat deus ez da bozkatua baina, Ibarra bunuze edo Ostaren artean jokatuko da seguraski, jakin eskoile jatieran handik zuzenean haituko gira Ibiakoitz goizeko amare terdietai goiti.
0: Eta kirolean eta batez ere pilotan zehaipatu badugu ostegun untan.
1: Eta bai atzoko emaitzekin hasirik Plaza Lasoa Frantziako Federazioak antolatu aste handiko finaletan urruñan eskuskan sitoetan Niapurrak taldeko ahantza eta kuretxeat nagusitu dira atzarriko lastiri engarrat eta iturriren kontra hogeita amar. Eta emezortzi, txarroetan noiz baiteko dermit eta salaberri nagusitu dira itxasoarrak taldeko zentesteben eta duk zuen aurka hogeita amar eta sei, eta gaztetxoetan zarrer segiko dutarret bordagarrai eta eierart nagusitira goizeko izarra taldeko etxeberri eta bordagarren kontra hogeita amar eta ama iru iloberetik gaur angeruko sutar xistera bostuntan amabi urtez petik luzean mauren kontra seiontan amala urtez petik kostakoak olajoaren kontra zazpiontan amaste urtez petik kostakoak mauren kontra eta sortze etan elduen bimailan kostakoak luzean taldearen aurka. Bestalde galaziko Masters liak eta final erdiak gaur zazpiontan aintzin partidan de la Fuente eta González Matin Etxeberri eta Murioren aurka eta zortziuntan final erdia beraz, Maiz eta Sanchez ospital eta iparen aurka. Azkenean zesta puntan, udako zemardigaren karietarat, Doni Banelo Itzuneko laugarren Masters liak etaren finala gaur bederatziak laurden gutitan Barandika eta Oienar Erkiaga eta Basken kontra arituko dira.
5: Udako merkialdiko egunak, agorilaren 17an eta 18an Doniane Garaziko herriko karrika saharretan gaindi. Komertxanten txaltegien aintzinean main bereziak ezarriko ituzte, asteleenian behatzi horrenetarik gaueko 10ak arte, eta aste artean behatzi horrenetarik 7ak arte. Bi egun afera onen egiteko, beraz itzuli bat egin, agorilaren 17 edo 18an Doniane Garazirat. Mugako erosketa gunerik onena?
6: Ba, erresa. Bentapeio, supermerkatua, usaingoxoak, moda, elektronika, jatetxeak, preziorik oberenetan. Gainera, zure fidelizazio txartelarekin 5 euroko ongi etorri oparia ukanen duzu. Metatu euroak eta gozatu eskaintza bereziez.
5: Mentapeio Beobian, Ibardinen, Dantxarinean eta Luzaiden.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
1: Eguerdi eta amar, eskuali ratietan, eguerdi terretan goizaldeko, azken berri saila eginen dugu, benan artean Pampi Merkapideri itza emanen dakot, italean emankizunen tenurean baitugu, eguerdi onzuri.
8: Eguerdi on, Charlotte eta guziri, eta sarri hartio behientzat lehenik itzadean saioa siaintzin, aroa ipadezagun eta gaur goita ama zazpi graduko temperatura ikusten alko da, barne aldean eta berizekin siberuk aldean, maulen adibidez hau izanen baita, hamar gradu gutiago kostaldean, oita zazpi gradu, Baionako inguru horietan, eta gau beraz iguzkean agusi izanen dela, beraz, bero oraino, atzo baino gehiago ere, eta gauean, odoi batzu izanen direla, eta ostiralontan ere, bero, bainan oita amairu markatuko du termometroak maulen biarra txaldean, oita bost aldiz kostaldean, eta arte hortan oita sortzi, oita amak ere ikusten alko da. Belainoak, zerua estalia izanen da, kostaldean eurisorta batzu ere agatxean eta lainoak geldituko dira, baina orokorrean ateri, larun batean orzantz eta euri gehiagoren mentura eta lainoak ere izanen direla, ala zer dioten miagitzeko aroik ertzalek, eta aldiz bideri begira emaite mani magira, hor ere kostalde hortan, atzo baino lasaiago, baina mandezon Baionak aldean Geruko etorbidean hor Maréchal Soult eta Marcel Dassault ere Miarritzeko inguruetan, beteak Lac Marion inguru hortan ere eta ondartzetarik hurbil diren etorbide nagusi horiek ere aski beteak direla. Donibane Lohizunen aipatzen aldugu iturralde etorbidea eta Donibane Lohizuneko hirugarren jalgibidean hor autopistaren inguruetan ere badirela autolehoak eta Kexiluan ere oraino Urruña inguru horietan de behatzunta Mairuan ere, de sortziunta amarrean, endaian ere, erri parte hortan, beziki etorbide nagusietan, aipatzeko itxasoko bulebar hortan ere, badirela autolehoak eta behobi aldeko pagatokian ere autolego luzeak Gipuzkoa alde hortan unat buruz. Hala, momentuz, aipatzen alduguna ongietorri guzieri itzalean saioa abiatzen dugu.
0: Itzalean!
8: Agorilaren amairua gauja ongietorri, bereziki ekaitza azkaine edo ipolit deitzen diren guzieri pesta hon, zorionak agorilaren amairuan sortu guzieri. Istantean gurekin izanen dugu, Irisarri ospitalian ajeran ikustera duzuen Beñat Dasager, eta honek aipatuko digu plaza arte, galeria eramaiten duen Katerin Legenek sortu eguzki alde elkarteak proposatu biharko ekitaldia, zentzuen ibilaldia izanen baita eta oraino parte hartzen alduzie, ongi jaten alko duzue eta bisitatzen alko erakusketa batzu eta musikan finitu eguna. Dena jakin edugu laster. Eta Charlotte Etxeberriren berrien ondotik eguerdit erditan joanen gida aipatzerat Baionako Herriko Etxean eskola eta auzitenaren aitortzeko hau batez bozkatu zuten joanen ustailaren 23an eta ondotik Jean-Marc Girie prefetak departamentuko auzitegi administratiborat jo zuen eta azkenean eren egun deitu zituen auzitegi administratiborat hortaz gehiago erren dauku Pantxo Etxegarai Baionako hizkuntza politikarako hautetxia izanen baitugu erreportaian. Espartin pare bat ono irabazteko edo boga-boga festivalera joiteko sartzeak hauek jokoetan proposatuko dizkizuegu. Naia Etxeberri Lopepeak aldiz eramanen gaitu izura aldera Daniel Arbeletxekin gaztelua bisitatuko dugu Ostibarreko egunaren kari dugun ostokada untan gaur zer eginen dugun. Irisagin, lehengo dendarien saltegia Plaza Arte Galeria bilakarazidu Katerin Leguenek eta artea promozionatzen duen Eguzki Alde elkartearen lehendakaria da ere. Elkarteak udauntan bi zentzuen ibilaldi deitu ekitaldi proposatu dituzte eta bat bada bihar. Gorilain amalauntan, beraz, azkena. Eta bi etapatan izanenda, edo lau etapatan izanenda astiri hau, horietarik bat da ospitalia, hezkuntza eta ondare zentroaren bisita. Hortaz, solastatuko gira Beinat Dasager, ajerako langilearekin. Irisarriko bidea hartzen dugu, Baxenabarren den ospitalian zentroan geldituko gira eieran, hemen Beinat Dasager gurekin. Egunon, Beinat?
9: Egunon, Pampi.
8: Irureko irratian entzuten dute zure botza usu ezaguna zira, eskuali irratietan ere zure ezagutza eginen dugu manera hontan.
9: Ai, bai, ara, bon, Baxenaporotik lapurtirat beraz edo.
8: Hori da, baina denek entzunen zaituzte, Zentzuen ibilaldia ipatzeko la balade de sens. Hola deitzen da, hau da, Irisagin kokatua den elkarte batek antolatzen duena, baina zuek ere ospitalean partaide ziste, baita ere itzordu bat. Odean, Eguzki Alde elkarteak beraz parte hartzen du. Nola sartu da zuekin harremanetan edo zer helburuekin?
9: Bai, beraz, bada Irisagiko plazan arte galeria tipi bat, hor, aski behia, dola hilu urte idekizena, eta plaza arte deitzen dena, hor diren erakusketak eta elkarte batek ditu antolatzen, beraz, Eguzki Alde deitzen dena, beraz, Eguzki Alde elkartea, elkarte horrek, beraz, antolatzen du gaualdi berezi bat, uda hontan, ara Irisagiko plazan. Gaualdi hortan, badia, lau hitzordu. Lehen etapa da ospitalaren bisita gidatua. Beraz, bisita denbolan entzuten alko da ospitalaren historioa mendeetan zehar, eta gero, izanen da ere aukera mitologia erakusketaren ezagutzeko. Oulen bat ilaunen du, frantzesez da, beraz ara denei idekia da biskita gidatu hori, bostak eta erdietai goiti, eta lehen aldia da, nahi bat duzu, Eguzki Alde elkartearekin, beraz ospitaleak lan egiten duela, gaualdi hori antolatzeko.
8: Jo, seit erdietan, justoki galeria hortan bada itzordu bat ere, eh?
9: Bai, hori da, beraz, plaza arte galeria, plaza Irisako plazan aurkitzen dena. Tisu konfekzion, hola, idatzia da haintzinaldeko muruan, hola, behar batzuek ala ikusten dute, beraz, soinetzeden. Eta, beraz, momentu honetan, beraz, badute erakusketa bat eguralen inguruan. Eta erakusketa, beraz, zuren kantua deitzen da. Eta hor, seiak eta ditan izanen da, erako apeitifa eta erakusketaren bisita artisten presentziarekin. Hala, egurra baliatzen dute, beren obrak eta mugleak ekoizteko.
8: Zazpiter ditan aldiz, badakigu ere hor, Irisagiko plaza hortan badela jatetxe biziki hon bat, hor da itzordua?
9: Bai, alor hor, izanen da, beraz, gostuak eta usainak etapa bat, eta hor hartzain behar ostatuan, beraz, ara, afaria tokiko mozkinekin prestatua dena, beraz, Henri Amestoiak du hori kudeatzen, ostatu famatua, Irisagiko plazan, beraz, aurkitzen dena, kultur momentu goxo bat ukan eta afaltzeko parada.
8: Bada, otordua gainat, deia prestatua da menua diakina da.
9: Bai, bai, menua tokiko bazki eta mozkinekin antolatua. Artzain webgunean agertzen da, bera, xetasunak norbaitek nahi baditu. Posibilda, beraz, menua eta deskubritzea.
8: Eta jan eta, ez da fini ono, bada, kontzertu bat gero elizan?
9: Bai, hori da, beraz, ala, azken etapa, beraz, gabaldi horren azken etapa, elizan, izanen da... Kontzertu bat, musika klasikoa, aldiuntan, eta hor izanen da talde bat, belaz, Minium 21, hilukotea, flauta, klarineta eta biolontxeloa baliatzen dituena, konzertu denbolan. Eta hor, belaz, musika klasikoa izanen da gehien bat entzuten alko dena, konzertu horren ekali. Bak garaitik, olain arteko errepertolio alat, ala, elamaiten duen musika.
8: Gauza, ederen entzuteko parada izanen da, dudari gabe. Horean, bai. Aitortu behar da, ostiraleko biharko itzordu hau dela udako bigerena, lehen itzordu bat izan baitzen, berdin egituratua zen, taldeak ez ziren arras berdinak. Baina, nola bai. Pasatu zen hori?
9: Bai, ongi, hori izan zen daz ustailaren hogoita lauean, ortsilalez, ortsilala atxean, eta hogoita mar bat presunak parte hartu zuten, gau aldi hortan, eta biziki konten zilean, ara, Mirisariko plazan ubilzeaz, eta kontzertuari begira zen beste talde bat, horzena, beraz, ustailaren hogoita lauean, eta zen orpist bikote bat, arpa eta flautarekin.
8: Aitortu didazu, bainat, kanpotik heldu zirela jendea initz, baina mentoz guk deia egiten aldugu, hemen eskualdunek entzute maigaituzte, badela hientzat ere parada orako gabaldietan parte hartzeko, bada sari bat ez da urririk, haintzinetik erosten alda txartela, eh?
9: Bai, be, dena idekia da, beste itzordua, biztan dena. Bon, lehen edizioan orztailan gehien bat kostaldeko edo beste toki batzuetako diendeak etorri zilen. Baina, diende guztia idekia da eta txartela eosten alda Heloazo web gunean, La Balade de Sens, ala idatzi behar da. Eta gauadiak berregoita emezortzi euro balio du, ala, lau hitzorduak segitzeko. Dena barne.
8: Afaria eta dena, biztan dena.
9: Bai, hori da, dena.
8: Eguzki alde elkarteak du hau proposatzen eta horretarazen dugu ospitalea zentroak ere parte hartzen duela hor. Berdin bururatzeko bainat, ondoko hilabeteetan edo dituzuen itzordu batzu aipatzen algen ituzke?
9: Bai, beraz, hor badugu beraz beti mitologia eskualeienen bideetan erakusketa. Arrakasta polita duena.
8: Hor noiz nahi pasatzen alda hori ikusteko?
9: Bai, pasatzen alda. Astelenetik lalumbata arte barne, hamaretatik eguerdi terdi arte goizeko, eta gero arratsaldean oren bat eterditik bostak eterdi arte, eta sartzea urrilik da. Eta ala, bai, gero aktivitate edo animazio desberdina proposatzen ditugu, ala, useian bezala, escape game batzu, aste arte eta ostegunetan, badia, ortsilal goizetan, beraz, bisita gidatua, erakusketaren bisita gidatua, eta laster, beraz, izanen da ere hor ondalearen eguna, ila erditsutan, beraz, hor ere izanen dira gertakali desberdin bat zu antolatuak, eta ilailaren hemezortzian, badugu ere egun berezi bat, mitologia liburuz, hor izanen da kolokio bat, hemen, Irisariko ospitalean, ilaganen dena. Bona ele museoalekin, hor, elkarlanean antolatzen dugu kolokio hori, mitologialen inguruan, beraz hor aditu eta ikerlali desberdinak etoriko dila, Irisarilat, mitologiaz, solastatzeko, beraz izanen dira eskualeriko idazle eta adituak, baina toki desbernitatik etoriko direnak, hala, eta mitologia holokorki landu dutenak, belaien bizian eta ibilbidean.
8: Hala, hauek, besteak beste egiteko, eh? Ospitalea, hezkuntza eta ondare zentroan hori disarin, bauzio, webunea, biztan da, zetasun guzi horiek atzamaiten aldira hor, asteko biharko itzordua ezantz, ere, zentzuen, ibilaldia izan emaita, bigirena eta azken hau damutan, eh? Bainat da, Xager, eskertzen zaitugu?
9: Ba, mila esker.
8: Eta, uda ondar on, ospitalean. Ba.
9: Milesker, gisabela denei, izan usa.
8: Hala, plaza arteko zuren kantua deitu erakusketa ono, ikusgai dela ere jakintzazua gorilaren, ogoita bederatzea arte, hemen Pierre Done Otaran, Gilles Lavi, Joan Pro eta Sandy Solaren lanak ikusgai dira, hauek izanen dira ere, biharko bisita untan haien lanen aurkezten toki untan berean.

Burutik taldearen azken diskoa Ipuinak deitzen da, eta Tantaka deitzen den kantua entzuten ginuen hemen. Eta itzalean saio untan, laster, gurekin izan indeku Pantxo Etxegarai, Baionako Hizkuntza Politikarako hautetxia. Ondotik jokoetan hartzen alko gira espartin pare bat irabazteko, Boga Boga Festivalera joiteko pas bat bi pertsonentzat ere irabazten alko duzuela, eta ondotik aldiz Ostibarreko eguna aipatuko baitugu, Daniel Arbeletxekin izurako gazteruaren bisita eginen dugu, Naia Etxeberri Lopeperi esker. Gaur agorriraren amairua, osteguna ongietorri guzieri, eguerdi terdi, eskuali jatietan berriak orai zurekin, Charlotte Etxeberri.

0: Eguerdion guzier, horurueko iltegiaren esteari ez. Elebi sindikatuak salatutu biharno gainekaldeko erri elkargoak hartu duen erabakia, horurueko iltegia binbitikotz esteko agorren hogeita amaretik goiti. Baitez padako tresnak direla iltegiak dio sindikatuak eta sarri horurueko bedat gunearen aintzinen antolatuaren elkarretaraterat joaiterat edaitzen dute. Sindikatuak deiturik, suhiltzailak greban dira ostegun untan, hainbat txutela jiran ondutik, ahal eta errekrutamendu gehiago aldarrikatzen ditu arloko intersindikalak. Geroz eta urgentzia gehiago dituzten untan, estatuak beralako erantzunaren emaitea galdegiten dute, batez ere finantzamendu eta profesionalen kontratatzeari dagokionez. Eskual kulturaren eguna ospatuko dute gaur Azkainen, agorren amairuntan egun berezia antolatu dute Azkaineko eskual munduko aktore desberdinek. Eskual kultur erakundarekin batera egun osoan poteoa, dantza ikusgarri dut txapelketa, kontzertuak, bertsoak eduta desfileak gozatzen halko dituzie. Ostibarreko eguna ibakoitzean iraganen da jutsin, elburua ibarra argitan ezartzea agurren ama bostuntan bi urte guziz, alde guziz Ostibarreko egi desberdin batean eskualdeko laborantza eta artisautza omentzeko besta eguna izanen da, animazio hainitzekin egunean zehar, jakin eskuali jatietan handik zuzenean ariko girela ibakoiz goizeko ama jeter detai goitik. Eta eskolaz biziden Arbonako futbol taldeak emazteak sekatzen ditu ondoko sasoirako. Departamenduan ari dira eta azken sasoian txapelketaen finalerat heldu ziren. Agorri erditsutan hasiko dute berriz sasoina, baina jokarari berriak bar dituzte. Interesatuek klub abildua arbona@fsc.fr emailerat idatzi. Eta zesta puntan Barandika eta Oienar eta Ergiaga eta Baskek dute Donibanelo itzuneko laugarren Masters lehaketaen finala jokatuko udako zemarrigaren karietarat gaurko bedatziak laurden gutxitan. Sarako eta Baionako erriko etxek bozkatu eskuaren aitortza ofiziala auzitegirat eramandu prefeturak. Paueko auzitegi administratiboan entzunak izan dira. Aste hartuntan bi erriko etxeetako auzapezak. Erabakia, aste baten buruko jakin beharko lukete Kristof Arotzarena.
1: Sarako kontseiluak euskararen aitortzearen alde bozkatu ondotik, Baionako erriko etxeak euskara eta oksitanieraren aitortzea aho batez bozkatu zuen joan den ustailaren 23an. Ondotik Jean-Marie Girie prefetak departamentuko auzitegi administratiborat jo zuen eta azkenean heren egun deitu zituzten auzitegi administratiborat. Prefeturaren arabera delibero simbolikoa eta Euskal Konfederazioaren aldarrikapen politikoak nahasi dituzte erriko etxeek. Pantxo Etxegarai, Baionako hizkuntza politikarako hautetxearen jardukitzea bildu dugu.
2: Nire jardukitzea da ordan gau sistema eta ari gira puska bat inakosten eta ari dena gertatzen positiboa dela. Bistan dena beldur batzen edo aurrik usia ginoen ere ora joeten altzirela aintzina gauzak, prefetak begure deliberazioa seinalatzea, ala izan da. Azalpenak emanak izan dira orduan amekan, bauen, eta espikatu dugun usotasunak ekartzen du argitasuna uste dut, ala izan da, emaitza ez dakigu, oraindik, baina argitu ditugu gure posizioak, konstituzionalki, juridikoki, gauza txostena untsa prestatu ginuen, eta aski konfiente gira.
1: Delibero simbolikoa eta Eskual Konfederazioaren aldarrikapen politikoak nahasi dituzuela erriko etxeek, hori leporatua zauzue, Sarari eta Baionari, hori begira zer duzue zuek erantzuteko?
2: Hor ere argitu ditu gauzak, biztan dena, iniziatiba etortzen zela Euskal Konfederazioetik hor kampaina denboretan, eta luzatugu deia erriko etxeetan egiten ginoena, erran nahi du bai hizkuntzaren eta gure hizkuntzan adibidez horari dira Gaskoenez eta Euskaraz Baionako erriko etxean, eta luzatu dugu deia egiten ari zena, eta orduan biak ber denboran agertzen dira, bai Euskal Konfederazioaren borrokak eta lemak aintzera doazte, baita erriko etxeetan egina ziren gauzak azpimarratzen eta simbolikoki oino indartzen ditu. Baina nik nahi nuke ere zehaztu simbolikorez gain horra egirea ere konkretuki eramanak izanen diren gauzak, gauzaratzen ari direla, eta hori esker, gauzak argitzen ditugu. Ez gira konstituzioaren aurka joan, ez ditugu hizkuntzak bat bestaren aurka jotzen, baina errebendikatzen dugu, denak, eta hizkuntza gutituek behar dutela, eta ahal dutela, hien lekutsua ukan, eta leku ahondia ukan Euskal Herrian.
1: Preseski, Jean-René Etxegarai Baionako auzapezak, errandu frantsesa ez dela desagertzen, horrek gaiten aldu, pizu bat gauzak aldatzeko zure ustez?
2: Bai, biztan dena, ofizialtasuna erreten dugu lai, da ofizialki nahi dugu oiukatu behar dutela oso, gure laguntza osoa. Baina horrek ez duguko egiten eta teknikoki akatsi izanen, bat izanen zen, hor, guai, 2006an erraitea, frantsesa lan jean zela. Eta horren ez da ala izanen. Hiru gauza leporatu dauzkigute, kompetentzia falta, guk erran diegu, konstituzioak, 75.1 artikuluarekin, emaiten daukula bai elkarguari, bai errekutxeri, kompetentzia, hezkuntza gutituen, lantzeko eta aurrera emaiteko. Eien garapenaren zeintzeko. Bigarren puntua, illegitimitatea. Eta hor ere, erran dugu, bigarren artikulua, etzela jokoan ezagia, eta horrek etzuela bat ere, frantsesaren lekua mugitzen edo lan jean ezartzen. Eta hirugarrena, eta hor gure abokatuak ere onak izan dira, zen, deliburu hortan zen beldurra. Fragmentazioan de la societe delakoa aipatzen baitute, eta ez, biztan dena, erran diegu hainbat erritan ofizialki bazela hizkuntza bat, edo bi, eta hiru, horrek erakusten zuela eta azpimarratzen zuela desberdintasuna, eta horrek leku batetan, edo Europan ere, Europak sartak errebendikatzen baititu ere hizkuntza asko, berden boran, eta horrek indar jamaiten zuela eta ez zuela ahultzen deus.
1: Erabakia, normalki aste bat barne jakin beharko zinukete, baina janduzu ere presiztela kasazio gortera ino joiteko?
2: Bai, hori da, ordan ez da kasazioa izanen hor, zenta lehen etapa bat litaike hor kasu hortan bordalera joan gugintaizke, hauzi administratibora, borkek ez du importantziarik, baina biztan dena, hortat iritsi gira, eta ez dugu rain amor emanen biztan dena ez, eta horregetik simboloaz gain gure desmartxak badu zentzua.
1: Pantxo Etxegarai, milesker.
2: Milesker zuri.
3: Eta jokoetan hasiko gira, itzalean saio untan. Espartinen besta, larun bat untan izanen dela Maulen espartin pare bat irabazten alko duzue gaur ere antolatzailek proposaturik eta eskeinirik zuek nahi duzuen neurrian François Clerc edo Silbi bezala gaur ere irabazle bat behar dugu. Eta albalitz, zosketan parte hartzen alduzue ere, Boga Festivala Donostian izanen baita irailaren 10-etik 13-urat, Miramar Jauregian Plaza Jason edo Dabadaban. 25 artista baino gehiago bilduko dira, eta zumeit artisten musika zatiak eman dauzkizuet hemen lehokaturik. Ara joiteko, atzemaiten bali maduzue hemen jotzen duen musikari edo talde baten izena. Zosketan emanen dugu zuen izena, pas bat bi pertsonentzat bali izanen dena irabazten albaitu zue. Horrekin hasten gira, entzun hauek lau zati dira. Eta deitzen duzue, bari manzue erantzuna, 99, 99, 70 gure irrateko estudiotatik, ari bai gira gaurkoan eskola irratietan. Entzulongi, Boga Festivalera joiteko da, hemen joko hau.

Lau talde hariko direnak Boga Boga Festivalan Donostian izanen da irailaren 10etik 13 eta radio egiteko sartze bat bi pertsonentzat edo zuen momentutan pas bat da irabazten aldu zuena hor. Eta beste jokoa egurikatzen duzu batzuk bai, bistan da. Espartin pare bat irabazteko, aldiuntan, Espartin pestan antolatua den 5 kilometroko lasterketa bat badela, haurentzat ere izanen dela, jakintza zue, beraz, uste dut amika edo ama bi urte arte, zut arras buruan hau. Bainan, ala, 5 kilometroko lasterketa hori mundu mailako bakarra da, eh? Ez da besterikola, beraz, irabazten mani mauzue hau munduko txapelduna ziste. Nahi duket jakin, nola deitzen da lasterketa hau asmatu duena, bera ere lasterkaria da. 1979, 1980, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
asterketa hau espartinez egiten da, ez dakit erranutan ez, espartinez biztana egiten dela, eta nor da unen asmatzailea, lasterkari ezagun bat da, famatua da, justoki, lasterketak egiten baititu espartinez, eta ala nola, irabazi zuen ere jaz, Jourdain eskualdean egiten den eun kilometroko ibilbidea hiru etapatan, irabazi zuen, nola deitzen da, bali mauzo unen izena, espartin pare bat zuen dako, berroita emeetzi, lurogoi, ogoita amar, espartinen bestakari, aste guzian egunero, espartin pare bat irabazten alduzue, eta nola deitzen da, bos kilometroko lasterketa hau asmatu duena, espartinaren bestakari, espartin ez egin behar dena txolotoki, bai helduentzat bada, eta bai aurrentzat ere beste bat, eta justoki gizon hori, lasterkari hau, ara dena erana da, siberotarra da, eta egiten ditu, horako lasterketak espartinez. Batu.

0: Ara, bi jokalari lehenik deitu duena Katin izan da. Eguardion zuri?
1: Bai, eguardion. Jokoan parte hartzeko nien.
0: Jokoan parte hartzeko.
1: Lasterkari horren izena.
0: Nola deitzen da?
1: Nicolas Dupla.
0: Nicolas Dupla. Nun atzeman duzu hau, interneten?
1: Ez, bate.
0: Ez?
1: Ola bainakien eta ala jintzat gogoratzen.
0: Egia da gizu hori?
1: Ba,
0: ia da, zuzuturik erraiten denik. Katina, razoin duzu, hori da, Nicolas Duplak, pentsu dut Polek ere bazuela erantzuna, eguerdion, Paul?
2: Eguerdion, ba, nuen erantzuna, ziko dut, eta plazerrekin espatin parea Katini.
0: Bon, biar ere entzaten alko zira, Paul?
2: Ba, unxa.
0: Bon, maite dituzu espartinak zuk ere, Paul?
2: Ba, eta
0: skidotut,
2: beraz, hako ditzen nuen.
0: Mementoa da, hori da.
2: Hori da.
0: Hale, kusiko bihar, hori da, izan utxa. Katin, zuk espartinak emaite dituzia?
1: Bai. Nik ere, sasoin juntan.
0: Nik ere batut soinean hor. Bena, lasterka egiteko ez aldiz,
1: Ez.
0: Ba, leheno haizi,
1: Hori berezia da, lasterka hilzen den hori, espartinetan,
0: Ba, leheno dantzan, pilotan eta iziren espartinetan, beti?
1: Ba.
0: Frogada kirola egiten aldela. Jo, egun kilometro desertuan lasterka hauekin, zakit biziki goxo denez. Lasteko, zaude horbedean hartuko dut zure zanguen neurria,
1: zare,
0: metra ateratzen dut, egon zite, Hora, ondoko egunetan egizibituko baititugu hartuko dut zure zenbakia ere, egon horbedean.
1: Bai.
0: Milesker, Katin?
1: Bai.
0: Eta beste jokoa dugula hau laukantu zati eta ezagutzen bali mauzue bat buga festivalera joiteko sartzearen zozketan parte hartzen alduzue. Entzun! Entzun!

0: Hala, hala, hala. Denak badazkit katinetaz. Eta, bo, ez duzio deitzen jokunen zat, bon, bihar azken pare bat irabazten alko duzuela espartinak, espartinetaz ari gira. Eta, bai, ba, bi itzez erraiteko, laiken Nikola Dupla hori, Xibrotarrak ez duela lehen aldea, joanen urtean 1 kilometro egiten zituen Wadirum desertoan eta irabazi zuen, hiru etapatan egiten da, bere espartinekin denak argitu zituen, baiten ditu horako galtzerdi batzu badira lotuak bere espartinedi xablea esartzeko, ez baita goxo ere, eta baditu beste lasterketa batzu ere hola eginik, Donostiako maratoian ere uste parte hartu zuela, eta berak du antolatzen beraz, Maulen izanen den 5 kilometroko munduko espartin lasterketa hori lehenetaik da eta horten ere izanen da. Horiek eranik, segitzen dugu itzalean?
1: Lasai, itzalean gira goxoki.
0: Lehen?
1: Lasai, itzalean gira goxoki.
0: Eta Ostibarreko eguna aipatuko dugu,

0: Elkartuniz, egun lekoazki berezi batean Latxaga gazteluan, izuran, beraz lekunek fursen baniz badu historia bat eta historia askia beratz bat, zu adituazira Ostibarreko historian, beraz zer gaitzen aldauko zu lekuni buruz?
1: Ba, Latxagako gazteluari buruz zer gaitzen aldutan, gaztelu bat dena eta hemengo harresi zinguratua. Jatorriz dorretxe bat, beste batzu badira, Ostibarren, beste frango badira, Eta gero, behinan hemengo jaunak aberastasun handia ukandu, eta importantzia handiare eta Nafarroako kortean, 14. mendean. Eta erregeen biziki hurbil, eta funtsian Charles Biaren erregeak, nire iloba erraiten zakon, kusteko nola urbiltziren. Eta arentzat izan da, ambasadan, Avignonen, eta hor dira, aita sendia, memento hartan ahan egoiten bitzen. Eta Frantzian, intzuen, hainiz tokitan, ez zuitu dena gezendatuko, baina intzuen bereziki Portugaleko setioa, Lisboa hartuik, eta hor famatu, gerlari famatu bezala gertu zen. Eta ere Albaniako konkista, ez dakit intzutea badozunez, mena nafartarrak, memento hortan joan ziren berriun bat zaldun Albaniaren konkistatzeat. Eta hori guzietan parte hartu du, beraz indar handia, aberastasun handia, eta hori zendu delaik, amalaugaren undar-undarrean pentsatzen da izurite belzaren ondotik, Beti segitu dira Latxagatarrek errigearen zerbitzuko Nafarroako konkista hartino. Eta konkistan, pentsatzen dugu, gaztelu hau erria izana dela, juntsuntitzua, zen eta beti Latxagatarrek errigearen eta Nafarroaren alde egudukatu dira.
0: Ebe ikusten da, gaztelu honek badiela historia eta animaleko importantzia zela Ostibarreko bizian?
1: Na, ez da bakarra, adibidez, beste dorretxe frango bat dira, Ostibarren. Adibidez, jauregia bada eta hostan, Ibargoitia, Ibarren, Dona Maria Larzabalen, Donazia Jutxin, Lajamendia Jutxin, eta bo, Latxaga, bada. Beraz horrega akusten du, hainitz dorretxe eta hainitz mohimendu bat zela untan. Ostibarren. Ostibarren, pentsatu behar da, lehenago ere, neolitikoan edo hola, mendie horietan, lepuetan, eta badira, hiutanoi eta hamar bat, erresto, eta kondatuak direnak. Eta hori hainiz da. Bai eta ere, gaztelu zahar horiek, Larzale, Izura, eta Obarkatu, Azme, eta Landiberriko junta iten duena, hori famatua da, eta denek zautzia, mena bada Arantzuxin, bada baino, beti gaztelu zahar dena, bada Kurutze Mendi, Izuran, eta beste hainbat leku, gotor leku importantak badira. Horre guziak erakusten du, betidanik Ostibarre izan dela iparaldetik heldu ziren jenden, Pasaia bide nahusi bat. Eta Pasaia bide nahusi bat, baina nik errenzake kasik Nafarroako atea, ezala, kontsiretzen algin gintuzke.
0: Eta bidea hain importantea balin bazen, suposatzen da, hemen inguruko lujak ere, lujak ere garrantzia bat zutela, mendiek, adibidez?
1: Ordean, aipatzen ditugu lur, hola, mendilujak zabakarrik, erran behar da, lur gutiz gehienak, komunak zirela, denek baliagarri zirela, eta erregearenan ziren. Behar zen zer gainoat pagatu, eta gero lur horiek erabiltzen ziren. Hori ziren oidura zaharrak. Eta gero joana ala eta ahantzatuz historioan, 17. mende undarrean, noble handi batzu, adibidez hor, eta badira hauziak, uartiriko kleman uart erekin, hori zen puska noble handia ordean gelditzen zena, ikusiz adibidez Latxaga erria eta egoera txarran zen, eta gero, nahi bauzu, horrek nahi

0: zituen bere kabaleak eta amikuseko kabaleak Ostibarreko lurretan sartu. Ta hor izan dira, ez da bada haundi batzu, da hori badakigu zenta bada Ostibarreko jenden eta izurako delegatuen eta Paueko Nafarroako parlamentuari eta auzitegiak plenta bat. Zenta uhar horrek, zuen indarrarekin, gerlagizon batzu bazituen ere, eta jendia mehatxazen zuen, iziazten, lotxazten, eta hola. Eta bada hor historioa pulita bat, Ostibarreko kortea biltzen zen, agorilaren hoita sortzean, zibitzeko hau zuen. Oden, biztan da, etan bazen mesa, mesala, eta gero mesatik landa, baziren dansak. Eta dansak, ordean aginte makilaikin, Ostibartarratek zuen hasten. Eta Kleman uarteko hori, etorri zen bere gizonekin, eta nahi kan zuen hak hartu dansa, lehen dansa horren emaiteko orea, zenta hori orea handia zen, eta ordean nahi bauzu jutsiko Bordaberriko Luis gazte batek ebatxizakoan aginte makila, eta zalapartaka bere soldaduekin joan zen ua atzeman beharrez, Ebena erori zen. Bere soldadoa gelditu zisten, beren jaunain eltsatzeko, eta artian gure Bordaberriko Luis hori eskabatu zen. Voilà. Gero, ez dakigu plentaren ondotik eta nola bukatu diren histori hori, ez da errestoi gatzen maiten. Nuen aurre ikusten da, emeki-miki komunalak eta denendako diren lujak, emeki-miki nahi bauzu entzatzen dira gehiot eta gehiot bere garatzea. Hala nola, emetzigarren mende erditzutan, Ostibarreko funts ainitz saldiak izan dira, herri guzietan jender.
1: Daniel Arbeletxe eskertzen dugu historio kurtso boiteunendako eta Naia Etxeberri ere Berdemoran. Atxuntan entzuten alko duzuen bikote bat entzunen dugu Eskual Kulturaren egunakari Azkainen de Capriccio taldeko bi kantari ahizpak entzunen baititugu. Jatorriz Kubakoak dira, Danioriz eta Danieliz Moia Abila dira de Capriccio taldea usatzen dutena. Eta hemen ditugu Lon Love deitu raplariarekin eta Gotzon Barandiaranen nahi zenuke kantua emaiten.

0: Long Love rapplariarekin Mende Capriccio taldeko bineskak izpak dira, kubakoak, eta Daniel Riz eta Danielis Moya Abilak men eskolaz kantatzen. Ea, hau emanen duten gaur hariko baitira zortziter ditaik goiti, Frigo, Ago Isilik eta Digi Bulekin eskual kulturaren eguna baita azkaingo besten kari eta beste itzordu batzu ere aipatzen alditugu gaur izanen baita Zuga Amordiko sorginen errepresio bortitza mintzaldia angelun eta txaldeuntan izanen da hau eta bihar ere ezantz berroita mairugaren eskolkantarien biltzara gaindanien izanen dela eta afitxa aipatzen dugu ere hemen kreselak Elza eta Oian bestela nekezari soitako pastorala Xali Xosoak argi eta Simun Barrek Zotatxegi Lea eta Anuska Maika eta Michel Etxekopar ere hariko dira festival hau berroita mairu garrena izanen da gaindanean biztanda Andre Nermalia bezperan eta nik hortan agurtzen zaituztet bihar arte erraiten dauzuet itzalean saio berri baten zat izanuntza
1: lasai itzalean gira goxoki
2: Udada Euskal

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
0: Eguerdion Antxeta Irratiko entzule guztiei jada ordu batak eta bi minutu ditugu gurean eta hasiko dugu bada Ipar Orratza saioa ni Lizar Leixburu nauzue eta ordu betez hemen txekiztanen nauzue konpainia egiten eguerdiko ordu biak bitarte. Aste berezia izan dugu gaurkoa, batez ere atzoko eguna, eklipsaren eguna izan baitzen. Ez dakit entzuleze txokotatik ikusi oto duzuntzuk eklipsea, baina seguru momentu berezia ere bizi zenuela, ala ere, jarraitzen du normalitateak eta guk hemen Antxeta Irratian jarraitzen dugu rutinarekin, jarraitzen dugu Ipar Orratza saioarekin eta ba, egunero egiten dugun moduan eguraldiari errepasatxo bat eskainiko diogu. Atzoko egunarekin alderatuz, gaur ez dugu ia aldaketarik atzemango, barnealdean bero handia eginen du berriro eta maksimoak 35 eta 38 gradu artekoak izanen dira. Hegoaldeko zenbait tokitan, bereziki Nafarroan, 40 gradu ingurura ere iritsiko dira temperaturak, beraz entzule, zaindu, itzalean ibili eta haunitz hidratatu, urra haunitz edan. Kostaldean hala ere ez dute 30 graduren langa gaindituko temperaturek. Zerua nahiko garbi izanen dugu eta behodei batzuekin eginen dugu topo Kantauri isurialdean. Hala ere ez da baztertzen zaparrada bakanen bat egitea, beraz kasu ibili honekin ere. Eta jarraitzen dugu biharko eguraldiarekin, hortziralarekin. Eguraldia aldatzen hasiko da bihartik aintzen. Alde batetik behodeiak agertuko dira, ipar isurialdean eta bertzetik, arratsaletik aurrera, bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea han hemenka. Batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da haizea. Hegoaldean aldiz goizean hego ekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperatura kala ere berantzko joera hartuko du bihartik aintzen oroitu. Eta Antxeta Irratiko entzuleok badakizue abuztu hontan protagonista jaia izan dela. Jada hainbat herrietako bestak ezagutu ditugu, aipatu dizuegu Moskuko bestak gaur hasiko direla, baita Arantzako bestak ere. Hala ere, jaiez gain ere baditugu bertzen olako gai batzuk udan hemen Antxeta Irratian. Eta gai berezietako bat mikroalga izanen da, mikroalga toksiko bat dabil Euskal Kostaldean. Zehazki Ostreopsis mikroalgaz ari naiz. Mikroalga toksiko hau Euskal Kostaldean urtero nabarmentzen da eta bainatzaileen osasunarentzat arriskutsua izan daiteke. Horren aintzinean, hainbat eragilek Ostreobila izeneko mugaz gaindiko ikerketa abiatu dute. Ikertzaileek ondoko hilabeteetan mikroalgaren presentzia zaintzeko eta arriskuak hobeki kudeatzeko tresnak garatu nahi izan dituzte. Beraz, gaurko Ipar Orratza saioan, segituan, ezagutuko dugu mikroalga hau eta informazio gehiago ere eskuratuko dugu. Aipatu dizuet zertxo batean, aipatu dizuet tarte batean jaiak alde batera utziko ditugula, mikroalga hau aipatuz, hala ere, Ezin dugu ekidin abuztua besten hilabetea baita eta ondoren jaizubiko jaiak ezagutuko ditugu urtero bezala ere bestak ospatuko dituzte. Eta hauek bihar hasiko dituzte bestak eta larun batean amaituko dira. Aur zein helduentzako egitaraua prestatu dute eta guk egitarau hau ezagutu dugu Unai Gonzalezen eskotik. Berekin hitz egin baitu Aitziber Zapirain lankideak. Eta bukatzeko jaizubia izanen dugu berriz ere protagonista, izan ere jaizubia ipika klubera hurbildu zen Paola Oskoz lankidea eta bertako udako hitzorduak ezagutu zituen udalekoak antolatzen baitituzte uda sasoian. Eta erran bezala, ba, Paola Oskoz Itziar Urtizberearekin solastu zen eta gaurko saioaren amaiera aldera entzongo dugu elkarrizketa berezi hau. Baita ere, beraz, entzule, jada ordu batak eta 8 minutu ditugun honetan abesti batekin utziko zaituztet eta segituan hementxe izanen nauzue gai berezi honekin Ostreopsis mikroalga toksikoaren gaiarekin. Adiegon.

0: urteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
6: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
3: Ba, orain bai, entzule, eguerdiko orduatak eta 13:00 ditugun. Hontan murgilduko gara ipar orratza saioko muinean eta ezagutuko dugu Ostreopsis mikroalga toksikoa. Mikroalga hau Euskal Kostaldean urtero nabarmentzen da eta bainatzaileen osasunarentzat arriskutsua izan daiteke. Horren aintzinean, hainbat eragilek Ostreobila izeneko mugaz gaindiko ikerketa abiatu dute. Ikertzaileek ondoko hilabeteetan mikroalgaren presentzia zaintzeko eta arriskuak hobeki kudeatzeko tresnak garatu nahi izan dituzte. Beraz, izanen dugu mikroalga honen berri oraintxe, hemen Antxeta irratean.
7: Egunan, Iago Fion Lorentz, zu ikerlaria zira Eskualegiko Unibertsitatean, eta azken urte horietan lan egin duzu Ostreopsis algeai buruz. Hala, Ipar Eskualegian kostaleetan gaitz hau arribatu da 2021. Ber momentuan, badugu beste gaitz bat ere da galera portugesak. Ere iritsi direla, behiturria da ez aldaketa klimatikoaren eragina?
8: Egunon, bai, guk Ostreopsisekin dara matzagu urte batzuk ja lan egiten, 2022, eta bai, ziurrenik aldaketa klimatikoa efektuan handia izan du Ostreopsisen askuntzan, baina bueno, ezin dugu konfirmatu, ze azkenean ez dugu ikertu aurreko hainbat urteetan. Baina bai, Ostreopsis orain mikroalga pilo bat dago gure kostaldean, eta bueno, noizean behin arazo batzuk sor ditzake.
7: Agian batzuak ezakite zer den, beraz, zer da Ostreopsis alge hau?
8: Bai, Ostreopsis mikroalga bat da, hau da, ez da, ondartzan ikusten ditugu algak, hori ez da. Da mikroskopikoa, oso txikitsua, eta orduan, uretan bizi da, baina normalean ondartzaren beheko aldean, justo arroketan edo makroalgin guruan bizi da. Normalean korronteak, olatuak daudenean, beheko partetik gora igotzen da. Eta eltzen da, ur kolumnara, eta hor dagoenean, arazo bat izan daiteke, ze azkenean ondartzetara joaten den jendearekin kontaktuan egon daiteke. Eta zer gertatzen da kontaktuan dagoenean, ba bueno, hainbat sintoma sor ditzake, adibidez, askura, orokorrean griperekin lotuta duden sintomak sor ditzake. Baina larritzeko ez da, ze orokorrean ez ditu arazo handirik sortzen, eta hori, gehienez sor ditzaken arazoak ba, gripea antzerakoak dira, baina bueno, garrantzitsua da kontrolatuta izatea, jakiteko noiz azten den gehien, eta azten denean hor, blumak sortzen, pilo bat azten denean, blumak sortzen dituenean, ba bueno, kontrolatzeko eta behar bada ondartzan bainua kontrolatzeko edo edebekatzeko edo ba bueno, batez ere gure jenderekiko arazo txikiak sortzeko.
7: Parte hartzen duzue partaidetza batean, ipar eskoalegiarekin, badira hainbat gitasmo. Datuak kurutzatzen dituzue zuen artean edo nola pasten da?
8: Hori da, bai, guk orain Ostrobilla proiektuaren bai, kontekstuan gaude, eta horretan ba bai, iparraldeko jendearekin lan egiten dugu, eta beste, Frantziako beste hainbat unibertsitateko edo zentroetako jendearekin. Eta ba bai, gure datuak ba, partekatzen ditugu, eta bestearekin, eta ba, bueno, beti kontaktuan gaude, jakiteko ea zer gertatzen ari den iparaldean, gure kostaldean, eta adibidez ba, pasaden urtean estudio bat egin genuen Erromardi ondartzen, han Lapurdiko kostaldean, eta han ba, bueno, egon ginen jabete oso bat, egunero laginak hartzen, jakiteko ostreopsisen ba, bueno, egoera edo azkuntza era intentsibo batean. Eta bueno, hori ba, Ostrobilla proiektuaren partaide guztiok ba, bueno, parte hartu genuen, eta emaitzak espero dugu urrengo hilabeteetan publikatzea eta zehozer interesgarria lortzea.
7: Zertan dira ikerketak denbora hoietan?
8: Guk kontrolatzen ditugu udan zehar, normalean hilabetean bitan joaten gara, baina ostreopsis kopurua oso handia bada astero joaten gara ondartzetara. Eta bueno, laginak hartzen ditugu eta lagina horrekin ba, jakin ur eta makroalga laginekin jakin aldugu ostereopsis kopurua. Eta horren inguruan ba, bueno, erabakiak egiten ditugu.
7: Momentu horietan bada hobetzerik eta konponbiderik badea?
8: Konponbiderik ez dago, azkenean ostereopsis ja bueno, gura kostaldean dago, eta ja maiz agertzen da, udan zehar hainbat lekutan ba, kopuro handietan, baina egin alduguna da ba, bueno, kontrolatzea, jakitea noiz azten den gehiago, eta horretarako ba, bueno, gure asmoa da Frantziako iparraldeko jenderekin ba, proiektu bat egitea eta monitore programa bat diseinatzea, zeinekin moda da hainbat neurri sortzea ostreopsis gehiago kontrolatzeko. Orduan gure asmoa da kopuraren inguruan ba, erabaki desberdin egitea. Eta bueno, albadugu metodologia ba, hobetzea ba, gure zenbaketak edo gure analisiak hobetzeko, ba, horrekin ba, lan egingo dugu datorren hilabeteetan.
7: Beraz, azkenean kopuruak kondatzen dituzue eta bukaeran asko baldin badira, neurriak hartzen dira, adibidez ondartzak esten dira, eta bar, hori da, ongi ulertu.
8: Hori da. Bai, gure hori da, eta behintzat guk oraindik Gipuzkoako kostaldean ez daukagu arazorik uda honetan, baina entzun dugu hori Lapurdiko kostaldean, iparraldeko kostaldean ba, bai egon direla kopuru handi batzuk hainbat hondartzetan eta bai, orduan kasu horretan ba hondartzak iztea izan daiteke konponbide bakarra.
7: Bainatzen bagira zer egin behar da azkenean eta sintomak balin baditugu batez ere.
8: Aukerariko onena bainatu ondoren dutxa ur freskoarekin hartzea da, gorputz osoa uretei pasatzea eta bueno, alik eta oberen garbitzea zure gorputza. Eta bueno, arazoren bat badaukazu edo baskura sentitzen baduzu, gomendagarria da sorosleen bila joatea eta komentatzea zure arazoak eta bueno, horrek ere gu ere lagunduko gaituz informazio horrekin erabakiak egin al ditugu.
7: Prezeski, Baionako ospitalean sortu dute uste dut unitate bat, olako kasuen dako. Haiek zaituzte abisatzen edo jendeak ere abisatzen aldu ostrepsis seguraski presente dela txasuan?
8: Bai, gure kasuan pizko bat desberdina da, hori Gipuzkoako kostaldean ez dago hain konektatuta dana, orduan adibidez guri Gipuzkoako foru aldundia haien laguntzarekin hainbat hondartzetara joaten gara eta gero ere Donostiako udaletxearekin asko lan egiten dugu eta beraiek oso lagungarriak izaten ari dira, baina egia esan ez daukagu konexio zuzena ospitaleekin adibidez. Orduan normalean kasu asko badaude bai heltzen zaigula informazioa, baina bestela pizka bat zaila da. Orduan nik entzunda daukat iparraldean desberdina dela eta dana askoz gehiago asko hobeto dagoela konektatuta eta kasuren bat dagoenean hori ospitaletik informazioa bidaltzen da ez dakit nori, baina azkenean heltzen da unibertsitatera edo osteopsisekin lan egiten duten pertsonei eta ja badakite zer egin kasu horietan.
7: Janduzun bezala, bainatu eta gero dutxa hartu, ala sintomak balin badira zantzibar sokorritzailei ala aipatzea eta agian ola informazioa zuek ala zientifikari gisa eskuratzen dituzue eta ikerketak segitzen aldituzue. Baduzu zerbait gehitzeko gai honi buruz?
8: Oraindik gaudela osteopsisekin lan egiten eta bueno, oso garrantzitsua dela programa honekin jarraitzea, ze badakigu oso asentatuta dagoela gure kostaldean eta bueno, arazoak sor ditzakela eta horretarako ikerketa jarraitzea oso garrantzitsua dela. Espero dugu datorren hilabeteetan informazio gehiago lortzea eta horren inguruan gure programa ahalik eta gehien hobetzea.
7: Hala, ikusiko ondoko hilabeteetan egoera nola aldatzen den. Mila esker Jagofion Lorentz.
8: Mila esker zuei.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antzetan.
3: Osteopsis mikroalga toksikoa pixka bat gehiago ezagutu dugu hemen Iparrorratza saioan. Euskal Kostaldean urtero nabarmentzen da eta oraindik ikertzen jarraitzen dute mikroalga berezi hau. Erran beharra da, horren aintzinean hainbat eragilek osteo bila izaneko mugaz gaindiko ikerketa abiatu dutela. Mikroalgaren presentzia zaintzeko eta arriskuak hobeki kudeatzeko tresnak garatu nahi izan dituzte. Elkarrizketa honen bidez ezagutu ditugu honen inguruko xehetasunak eta orain Hondarribiara pasako gara. Jaizubia Hipika Klubera hurbilduko gara, zehazki bertan udako hitzordu ugari antolatzen dituzte eta gure lankide den Paola Oskoz hurbildu zen bertara. Itziar Urtizberearekin solastu zen eta Urtizbereak aipatu zizkigun udako hitzordu batzuk. Bera Jaizubia zalditegiko presidentea da eta oraintxe tita batean entzungo dugu Itziar Urtizberea.
9: Jaizubia Hipika Klubera gerturatu gara gaurkoan udako duten plana jakitera, hain zuzen ere udalekoak antolatzen dituzte urtero bezala eta horien inguruko xehetasunak ere bilduko ditugu gaurkoan. Eta hori, ba Itziar Urtizberea, Jaizubia Hipika Klubeko presidentarekin egin dugu. Kaixo Itziar, zer moduz?
10: Ondo, kasuek.
9: Ongi, pentsatzen dut ba udarako guztia prestatzen ariko zaretela, ez egun hauetan.
10: Bai, hori da. Kursilla prestatzen ari gara, goizez eta arratsaldez dauzkagu kursilloak. Goizez dire, goizeko 9:00 ordu batetara eta aurrak prestatzen dituzte ponia, garbitzen dituzte eta klase pare bat ematen dute. Hortartean amaiketakoa ere egiten dute eta main jolasean ibiltzen dira. Eta gero baita ere arratsalderako badauzkagu kanpamentua, baina ordu bateko klaseak dira.
9: Vale.
10: Eta ordu bateko klasea bi asteetan zehar. Goizeko kanpamentuak aste bat dira, gero nahi duenak aste gehiago hartu aldu, baina daude organizatuta aste batekoak eta arratsaldekoak bi astean zehar bai.
9: Noiz hasten dituzue udalekoak eta noiz bukatu?
10: Ba, uztaila hasieran eta abuztu bukaera arte, baina normalean abuztu bukaeran ez da aurrik egoten ja pizka lehenago. Abuztuan lehenengo 15aldia eta pizka bat gehiago.
9: Ados. Ederki, aurrei zuzenduak dira, ze urtetatik ze urtetara edo...
10: Bai, edo, bai, printzipioz, hiru urtetatik aurrera, xetanekin hasten direla hiru urtekin, baina gero ez dago adin limiterik, hemen Hipikan ez dago.
9: Gaztetxoak eta helduak ere animatzen aldira, ez, beraz?
10: Bai, eta hori daude, badator jendea badaukala nivel pikin bat, pues hasten dire nivel batean, eta ez daukatenak ezer, zerotik ere hasten dira.
9: Hori galdetu behar nizuen, ez da ezer jakin beharrik, ez? Ona tortzeko edo udalekuetan parte hartzeko.
10: Ez.
9: Ikasturtean zehar zuekin aritzen diren gaztetxoak, helduak, aurrak ere pesatze dut apuntatuko direla, ez? Hori mantentzeko, baino jende berria ere gerturatuko da, ez?
10: Bai, udaro? Bai, asko. Bai, kurtsuan zehar daudenak egiten dute, baina jende berria ere asko bai etortzen da.
9: Aukera ona da, ez? Kanpoan egiten den kirol bat denez, azkenean aukera on bat da udan probatu eta ikusia gustatzen zaizun kirola eta agian ikasturtean zehar ere, ez, zuengana gehitu edo segitu, ez, lanean zuekin.
10: Bai, zeren udara da momenturik onena, eguraldi onarekin, kanpoan zabiltzagun guztian, oso atsegina da, bai.
9: Zenbat jende izaten duzu gutxi gorabehera udaleku hauetan parte hartzen?
10: Ba, egunean goizez 15 pertsona horrela eta arratsaldez egoten dire bi klase, zeren arratsaldean bai dago nivel pues hori, iniciación
9: bai.
10: Eta bat pizka bat aurrera togoa eta klase bakoitzan egongo dira 10 bat edo horrela.
9: Ederki bada, ez? Taldetxo bat eta gainera kudeatzeko eta pentsatzen dut erraxa dela, ez? Kopuru horrekin.
10: Bai.
9: Ba, ongi.
10: Maisutan dereñoak oso ondo konpontzen dira. Bai. Eta gero aparte dauzkagu gure betiko klaseak, urtean zehar dauden klaseak egiten dira. Ez da egiten eskola kirola. Eskola kirola bukatzen da ekainean, baina beste klaseak egiten dira ere, bai.
9: Martxa segitzen duzu, ez? Iaia berdin orduan.
10: Bai.
9: Ederki, aipatuko dugu aurtengo baizen emateak oraindik irekiak daudela eta udan zehar ere, ez, norbait gehitu nahi baldin bada edo aipatu duzu gainera asteka direnez, agian aste bat probatu eta gustatu eta segitzeko aukera ere badago momentuan bertan ere, ez.
10: Bai, lekuri badago, bai. Aldute eta hori badago jendea etortzen dela probatzera lehenengo astea gustatzen zaio eta gero apuntatzen da urrengoa eta batzuk hirugarrena ere gustoko hartzen badute.
9: Ederki. Bueno, hemen aipatu dugu instalakuntzak kanpoan direla, ez? Uda ere basasoi ederra dela bazaldian ibiltzeko eta kirol hau probatzeko eta, ez? Kirol ontara batzeko, baino aipatu duzu ikasturtean zehar ere aritzen zaretela, neguan ere aritzen zaretela, ez? Klaseak eskaintzen eta jendearekin lanean.
10: Daukagu pikaderoa baita dagoela itxita. eta ez badurik egiten eta hotz askori ba kanpoan egoten gara, baina bestela aldugu barruan egon eta bai egiten dira pues eskola kirola, bero klaseak daudela tandakoak edo partikularrenak, baita egiten dire gabonetako eta aste santuetako kanpamenduak, horrela udarakoen antzekoak. Eta bai urte guztian gaude funtzionatzen, gero egiten ditugu lehiak eta baita eskola kirolekoak eta beste gen beste
11: motatakoak,
10: ez? Eta baita ere joaten gera kanpora beste konkursoetara, bai.
11: Ederki aurten zer moduz joan da, ez? Bai ikasturtea zenbait jende eduki duzue hemen? Ba ipikan eta probatzen eta zuekin batera, ez lanean.
10: Ba ondo, geroz eta jende gehiago ezagutzen gaitu, difusio gehiago daukagu eta jendea etortzen da eta gustora egoten da. Eta txikiak ere badira, asteburu honetan egon gara Hondarribian, medieval ferian eta han poniekin eta zelan txikiekin eta ba aurrak pilo bat disfrutatu dute eta badaude etortzekotan ja.
11: Egia da, animaliekin kontaktu hori ere berezia dela, ez? Kirol honetan, azkenean animali batekin batera egiten den, praktikatzen den kirola da. Eta hor, horien arteko harremana edo beraiekin harremana ere berezia da kirol honetan, ez?
10: Bai, oso garrantzitsua da, esaten duten bezala binomia. Zere, asko ajola du, nola zauden zu, nola dagoen animalia, eta hor, oreka bat egon behar du. Bai, bai, eta aurrak bai ikasten dute beraiei zaintzen azkenean eta egia da pistara ateratzen zarenean zu bakarrikan zaudela zure zaldiarekin baina prestatzeko momentuan eta hori aurrak kooperatzen dute asko beraien artean batzu besteei laguntzen, aulkia jartzen, kabezada, taldeko lana hor egiten dute.
11: Egia da, hori da, ez? Ba badirudiela ipika bakarkako kirola dela, baina aipatu duzun bezala taldekako lan hori ere lantzen da txikitikitatik, ez?
10: Bai, bai, asko. Bai, bai.
11: Ederki, txapelketak ere aipatu dituzu, ba kanpoan egiten direnak eta bertan parte hartzen duzuena eta etxean ere egiten dituzuenak eta berriki ere izan duzu hemen, ez? Irun Hiria Saria eta Euskadiko txapelketa. Hori ere nola joan da? Hori antolatzea ere izanen da, ez?
10: Pues bai. Bai, hiru egun izan dira, ostirala, larunbata eta igandea eta egon dira ba 150 partaide egunean. Pues hori, txikietatik, 0-65 hasita, 1-35-ino. Eta etorri dira, ba, Euskadin dauzkagun oberenak. Kevin González de Zárate, Bera Naia Álvaro, Xabier Zabaleta, Rubén Gómez, gero gaztetxoak ere oso ondo dabiltzanak, Ibone Ibáñez, Ekain Azkarraga, eta hori, ba, hemen ibili dira, eta oso espektakulo polita eman dute, egia da.
11: Aipatu dugu ez, bueno, txikietan edo eskola kirolan edo aritzen direla hau pixkat ezagutzen eta kirola ikasten, baina hortik aintzinera ba lehiatzen ere hasten dira, ez? Eta ba hemen ere badituzue, ez? Bueno, ba kirolari onak eta ezakit horien emaitzak ere onak izan diren ikasturte honetan.
10: Bai, bai, izan ditugu podiumak, bai, egin genuen Kopanagan dela Euskadiko Federazioak antolatzen duen kopa bat eta esaten da pues Bizkaian bi ipika, Kantabrian erasen beste ipika bat, gu eta Nafarroan aurten ez dago baina Nafarroko zizurrekoak ere beste batzutan izan egon dira. Eta bai, ekarri ditugu txapelketa batzuk etxera eta asteburu honetan hemen Euskadiko kanpeonatean ere bai.
11: Bai, horrek ere lagunduko du, ez? Azkenean batez ere ba egian etxean egiten diren lehiaketak, ez? Baina pixka bat ezagutzera ematera, hemen, bueno, ba instalakuntza politak eta, ez? Bueno, gozatzeko instalakuntzak ere badituzue eta pentsatzen dut ezakik jende hurbiltzen den ikustera, ea nola joaten diren txapelketak, ea bueno, ba pixka bat kirola ezagutzeko ere lagunduko duela horrek, ez?
10: Bai, bai, gainera eske saltoen gauza oso, osea, impactatzen du asko, ez oso ikusgarria da.
11: Bai.
10: Bai, eta jendea gelditzen da ba liluratuta.
11: Bai. Eta horrek azkenean agian ba norbaiteri emanen dio aukera edo pixkat piztuko dio, ez? Hor barrenean agian probatzeko aukera edo, ez?
10: Bai, bai, bai. Hala da.
11: Eta horretarako ba aipatu dugun bezala berriki edo hemendik gutxira ba udako ikastaroak egonen dira, beraz animatuko dugu jendea, ez? Hurbiltzera.
10: Bai, bai, bai. Eta bueno, ikastaroez aparte baita ere badauzkagu bonoak etortzeko probatzera eta eta gustatzen saionari gelditzeko.
9: Ados bukatzeko zer erranentzenuke ipikak duela? Ba pixka ta jende animatzeko edo gerturatzeko zer erranentzenuke ipikak ematen duela eta jendeari zer gustatuko zaio ipikatik edo?
10: Pues dela kirol bat ez dela oso ezaguna. Jende asko jartzen duela eliteko kirol bat bezala, eta bai, badago momentu batean, gora joan nahi badezu, izan behar dituzula rekurso batzuk edo bilatu behar dituzu edo, baina nivel polit batetan lehiatzeko ez dira horremesteko rekursoak behar. Gu gainera gara elkarte bat lukro hori gabekoa eta mantentzen ditugu ba, presio alditugun ekonomikoenak, hombre, ez talakuntza guztiagoek ere mantendu behar dira, minon alditugun ekonomikoenak, eta ia edo zeinek parte hartu dezake. Eta hori da, azkenean animali bat ezagutzen dezu, aire librean zaude, elkar lanean zaude, jendea ezagutzen dezu. Bai, gero da, kirol bat gainera, balore asko ematen dituena, eta nola, ez zauden zu bakarrikan, bien arteko gauza den, frustrazio asko lantzen duzu, zertikan egun batean, boa, zaude, ten ateratzen zaizu super ondo, eta boa, mare, eta hurrengoan, ba ez. Eta, bai, balore asko transmititzen ditu azkenean.
9: Ederki, ba, horrekin animatuko dugu, guk ere jendea ona hurbiltzera, beberen ikustera, eta zergatik ez parte hartzera, eta zuritzear, ba, mila esker, gurekin izatagatik, eta dena kontatzeagatik, zorteon.
10: Zuei, mila esker.
6: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
12: Ipar orratza.
6: Euskaraz eta zintzoki.
3: Ba, jarraitzen dugu hemen Antxeta irratiko estudioetatik. Jada, ordu batak eta hogeita hemezortzi minutu ditugu gurean. Jaizubia Ipika Kluba barrenetik gehiago ezagutu dugu eta jarraituko dugu gaurko ipar urratza saio bereziarekin. Orain astindu bat emanen diogu Euskal Herriko prentsari eta zehazki ba, gomendatuko dizuet Berriako artikulu bat Kristina Berasainek kaleratu du eta oroitarazi digu 65 urte bete direla Berlingo harresia altxatu zutenetik. Berak dio, garai hartan apenas zegoela mururik munduan, baina ideologia bi bereizten zituen harresiura 1989an eraitsi zutenetik erruz eraiki dituztela. Zertxobait aipatuko dizuet Kristina Berasainen artikulu honek diona. Berak dio gerra hotzaren simboloa izan zela murru hau. Berlingo harresia 145 kilometro luze zen eta mundu ikuskera bi zatitzen zituen ekialde komunista eta mendebalde kapitalista. Abuztuaren 12-13 arteko gauean hasi ziren eraikitzen kontrako muturretan zeuden bi ideologia horiek bereizten zituen harresia. 1961an apenas zegoen bertze harresirik munduan. Berlingoa etzen aintzindaria izan, zibilizazio zaharrek ere murruak egin baitzituzten inbasioei aurre egiteko. Historia garaikidean ere egin zituzten bertze esi batzuk, baina harresi moderno ura ikonikoa da, eta ura 1989ko azaroaren 9an eraitsi zutenerako sei bat ziren munduko hainbat bazterretan zutitutakoak, Ipar Korearen eta Hego Korearen artekoa, Hego Afrika, Zimbabue eta Mozambike banatzen dituena, India eta Bangladesh bereiztekoa, Israelen eta Siriaren artekoa, Zipreren iparraldea eta hegoaldea banatzekoa, Menebaldeko Saharakoa eta bertze hainbat. 65 urte geroago 11 murru eginak dituzte mundu zabalean, milaka eta milaka kilometro harresi. Eta Cristina Berasain kazetariak dio Txile egiten ari den arresia dela azkenetarikoa, Jose Antonio Kast ultraeskuindarra boterera iritsi eta bortz egunera ekin zion 800 kilometro luze izango den murrua zutitzeari. Txakaiutan bete zuen hauteskunde kanpainan egindako promesa izan zen, migrazio irregularrei aurre egiteko mugan ezkutu bat jarriko zuela. Hitzeman zuen, erran eta egin. Txileek Boliviarekin eta Perurekin muga egiten duen eremuetan martxotik ari dira munduko enegarrenen arresia egiten. Eta noski, Kristinak oroitarazten digu eskuin muturraren narratiba mundu zabalean edatzen ari dela. Kolore guztietako agintarien artean. Iparralderago dago eredurik gertuena. Estatu Batuak, Mexikoko mugetan altxatzen ari diren arresia demokraten ideia izan zen. Bill Clinton presidente zenean jarri zuten lehen esia. Eta orduz geroztik muga gero eta gotortuago dago. Eta noski hor Trumpen promesa sartzen da. Donald Trumpek bere agintaldiaren ikur bilakatu du esia. Aurreneko agintaldian 727 kilometroko arresia osatu zuten eta bigarrenean bertze 370 kilometro luzatu nahi du murrua. Bortz eta 9 metro arteko altuera du hormak eta bi herrialdeak banatzen dituen mugaren 1125 kilometro hartzen ditu dagoeneko. Hauxe, Kristina Berasain kazetariaren artikuluaren zatitxo bat, arresiz betetako mundu batean, deitzen da artikulua, eta berrian daukazue irakurgai. Jarraituko dugu hemen Ipar Orratzan prentsaren errepasotxo batekin eta zeutako egoera ezagutuko dugu orain hobeki. Beñat Mujika kazetariak dio, Zeutan dauden 8.000 migratzaileetatik soilik 5.000 izanen dutela babesa eskatzeko aukera. 2.500 adingabeak dira eta hori ez gain bertze 2.500 lagunek izanen dute asilo eskaera egiteko aukera. Gutxienez 3.000 migratzaile kanporatu eginen dituzte. Espainiako gobernuak gaur eguneratu duen arabera, Zeutako migrazio krisian, 80.000 lagunek igaro zuten Marokoren eta Espainiaren arteko muga. 142 saiakeran hil ziren eta bertze hainbat desagertuta daude oraindik. Gehienek etxerako bidea hartu dute jada eta Marokora itzuli dira. Zeutako poliziaren azken datuen arabera, azkeneko 48 orduetan 600 migratzaiek baino gehiagok hartu du berriro Marokorako bidea, baina 8.000 lagun inguruk Zeutan jarraitzen dute oraindik, nola edo hala bizirauten. Bada, Espainiako gobernuak jakinarazi du migratzaile horietatik soilik 8.000 lagun hartu ditzakeela Espainiak, alegia gutxienez 3.000 kanporatu eginen dituela.

Eta Aitor Garmendia kazetariaren arabera itsasoaren hotsa entzuten dute oraindik ere migratzaile askok. Etorkinak behin behinean hartzeko zentrotik hurbil dago El Trampolin hondartza. Azken asteetan 100 migranteren bizitoki bihurtu da. Polizien gehiegikeria salatu dituzte batzuek eta Marokora bueltan bidaliko dituzten beldur dira. Bertze batzuk.

Eta jarraituko dugu berriako albiste gehiagorekin. Jokin Sagarzazuk dio beroak erosketa saskia karistitu duela. Uztailan argindarraren eta erregaien prezioek bizkortu dute prezioen igoera. Ego Euskal Herrian azpiko inflazioak ere gora egin du zerbitzuen garestitzeagatik. Bero antzuleok ez dugu soilik kalean nabaritzen, prezioen termometroak ere gora egin du uztailean. Inflazioa 3.7%koa izan da Euskal Herrian, ekainan, baino 0.44 puntu gehiagokoa. Ilabete bakarrean gainera kontsumo saskia 0.5% garestitu da. Igoeraren atzean argindarraren eta erregaien garestitzea dago batez ere, baina azpiko inflazioa ere, hau da, energia eta landugabeko jakiak ere, baina azpiko inflazioa ere, hau da, energia eta landugabeko jakiak kontuan hartzen ez dituena igo eginda, 3%.

Eta berriako albiste zenbaiten errepasotxo honekin bukatu dugu entzuleok, beraz kantu batekin utziko zaituztet eta segituan hementxe izanen nauzue Ipar Orratza magazinean.

Ba, entzuleok, 8 minutu bertzerik ez zaizkigu falta saioa bukatzeko. Beraz, jarraituko dugu Euskal Hedabideak errepasatzen eta argiarekin jarraituko dugu. Badakizue argiak baduela efemerideen kanala, beraz, gaurko saioa ongi-ongi amaitzeko, astindutxo bat, emanen diegu abuztuak 13ko efemeride historikoei.

Mila bederatzeron da irurogeita amazazpiko abuztuaren amairura eginen dugu bidaia duela berrogeita bederatzi urtera. National Fronteko bortzeun bat neonazi saiatu ziren Londreseko Lewisham langilea auzoan martxa bat egiten. Bortz mila poliziak babestuta. Beraiei aurre egiteko prest zeuden milaka pertsonak bidea moztu zieten ordea. Fasistak mugimendu indartsu bat sortzen alegintzen ari ziren. Lewishamgo bataia gisa oroitzen da gertaera. Istilu handiak izan ziren 214 atxilotu eta 100 zauritutik gorakoekin. Baina azkenean fasistak ez ziren pasa eta muturreko handia jaso zuten.

Eta orain duela 86 urtera eginen dugu atzera, zehazki 1940ko abuztuaren 13ra. Gestapok Kataluniako presidente Lluís Companys atxilotu zuen Bretainan. Gestapok Pedro Urraca polizia frankista espainiarra izan zuen lagun erbesteratutako agintariak izatzeko ardura zuen agentea.

eta duela 89 urte 1917ko abuztuaren 13an Tutera bombardatu zuten hiru hegazkin errepublikarrek. Arratsaldeko 6ak inguru hegazkin errusiar bat herriaren gainetik pasa zen 2000 metroko altueran eta 25 kiloko 9 lehergailu askatu zituzten. Zentral elektrikoa, telefonoena, Guardia Zibilaren kuartela eta Ebroko zubia gisako helburuak zituzten arren ez zuten bat bera ere jo eta gutxienez 13 hildako eta 23 zauritu utzi zituzten. Euskal Herrian orotara 2042 bombardaketa izan ziren 182 frankistek eginak eta 108 errepublikarrek eginak. Eta bukatuko dugu duela 80 urteko efemeride historiko batekin. 1916ko abuztuaren 13an abiazio italiarrak Donostia bombardatu zuen. Hiriaren erdiguneari eraso egin eta 6 zibil hil zituzten, haietako 2 haurrak. Erasoek dozenaka pertsona zauritu zituzten. Gerrako komisariotzak aire erasoez ohartarazteko alarma sistema abiatu zuen orduan eta El Pueblo Basko egunkariaren egoitza zegoen eraikinean ezarritako sirenaren bidez aire erasoen hasiera zein amaieraren abisua emanen zuten egun hartatik aurrera.

bukatuko dugu Kubara bidaia eginez, duela 100 urtera. 1926 abuztuaren 13an zehazki Fidel Castro, Kubako iraultzaren buruzagia jaio zen. Estatu batuen zerbitzura zegoen Fulgencio Batistaren diktadura eraisteko gerrilla antolatu zuen. Behin boterean, Fidel Castrok Kubaren interesak lehenetsi zituen Estatu Batuenak alboratuz. Hori dela eta hilketa saiaketa ugari jasan zituen. 80 urterekin zendu zen duela 10 urte. Beraz, erran bezala, gaurko egunez 100 urte beteko lituzke Fidel Castrok.

Eta entzuleok, jada honekin amaiera emanen diogu gaurko saioari, iparrorratza saioari. Bi minutu bertzerik ez dira falta eguerdiko ordubiak izateko. Beraz, hauxe izan da guztia nire partetik, ni Lizar Elizpuru naiz eta bihar ere hementxe daukazuen irekin itzordua goizeko 9etan, goizeko kafean eta eguerdiko ordu batetan, iparrorratza saioan bihar arte.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Anxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Anxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

makin alferenen arteko alferena dugu. Sorgina proposatu jolarik bere lan guztia bere ordez egitea segida onartu du. Horren truke beharko dio izena horroitarazi urte bat anburua.

Matinek itzemantzion bai sorginari. Bainan oroimen oso laburra dauka. Oso laburra. Oso, oso laburra dauka.

0: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: escuchando Escalería Tropical.
1: ¡Vamos, Negue!

0: Guinguette la Joyeuse, Bastidan, Asteburuntan.
1: Agorilaren amalauan, Aratzeko bederatzietan, disko kontzertua, Bull. Amabostean, Arratsaldeko bostetan, Zirko Tailera. Amaseian, Arratsaldeko lauetan, Dantzaldia, Thierry Etxegarreiekin. Eta zazpietatik goiti, DJ Set Aftera, Anizerekin.
2: Jateko eta edateko izanen da. Chartea presio librean.
0: Xehetasunak guinguette-la-joyeuse.org.

0: da, u, a, eleta. Agurilaren amairutik amaseirat. Eletako festak. Ostegunean,
1: zazpietan,
0: pilota partida.
1: Eta diateko taloak.
0: Zortzietatik goiti.
1: Gaualdia soropilan. Klezmer kapeli eta kospeistar orkestra taldeekin.
0: Ostiralan,
1: mus,
0: kui,
1: lu,
0: pa,
1: ta,
0: tak.
1: Airoski bandak alaiturik.
0: Eta gero gaualdia patxamamarekin.
1: Larumbata,
0: zikiloa,
1: botakantu,
0: andoini oliokegi,
1: zirkinik bez.
0: Igandean,
1: bostetan, dantza ikusgarria.
0: Aukeran dantza, kompainiarekin.
1: Gero, seietatik goiti,
0: konzertuak.
1: Niko etxart eta apa-apa.
0: Astearen untsa bukatzeko.
1: Alarma morea.
0: Jateko,
1: pintxoak
0: izanen dira.
1: Denak eletarat.
0: Eiaia, eiaia.
2: Udara Euskal Irratietan. Udan ere, Euskal Irratiak musika

0: Atxaldeon guziri bostak dira Euskal Irratietan, eta tenorea dugu berriak lotzeko, asteuntan Simon Iturralde dugu aurkezle. Arrestihun, pilotan eskuhuskan Andoni Larre Baigorriaga, Unai Etxeberri Saratara eta Peio Larretxea Zuraidarrai, berezkoen henilat igaiteko baimena eman die FFPB Frantziako pilota federazioak. Dagunegunetan haitatu beharko duke pelotakaiek zuin elkarteekilan aiko dien, plekari ala esku pilotaekilan. Eta ohitaz dezagun elbesinikatia olueko ehugien zerratzen kuntre dela, eta hortakoaren biharno gainikaldeko elkargoak hartu jabakia salhatzen die, hots agorilen hogeita marian ehogien zerratzia. Hoidela eta sari seionetan olueko bedat gynien aitzinen antolatuik den alkarretaratzia juitia deitzen du ELB sindikatiak. Eta ezin intelegatia dela Jamari Jirie, kargia utzi berri dien hebenko prefetan jarrera gaitzesten du Antion Kurutsari elkargoko hizkuntza politikako lehen dakai ordeak. Alkartarzun osua ekarri die elkargoak Baionako eta Sarako herriko etxer. Antion Kurutsarik azaltu deiku bi herriek bozkatu dien jabakia sedeak tabatela Uskai eta Baionen kasian Gaskuina iebai garantzia maiten deiena. Bena dena den, Frantzia heineko instituzio ezberdinek ezin diela uska edo beste hizkuntza gutitu bat ofizializatu, esplikatu daiku. Ohit, paueko auzitegian aztertu berri dutiela prefetuak, Sarako eta Baionako herriko etxen kontre hartu jabakiak. Uska luraldeko hizkuntza gizaitortziak koofizialtarsuna gordetzen diela dio Frantziako goberniak. Eta egun suehaile profesionalek mobilizazioa antolatzen die. Suehailen lanbaldintzak eta baliabide eskaza berrizen mahai gainean dia, Frantziako suehaile profesionalen bedeatzi sindikatuk dielaik grebalat deitu. Ekipamentu edo muntadua eta langile habo baita haien osagarien babes hobia galtegiten dutie. Lorea Maiarantzen.
1: C'est compliqué parce que il y a des carences dans tous les domaines.
2: Zaila da eskaxia delako arlo guzietan laburbiltzeko erraiten aldugu berriz ikusi behar dela Frantziako segurtasun zibilaren sistema bere osotasunean.
1: Globalité, le système de la sécurité civile en France. Mais aujourd'hui, on est mis devant le fait accompli d'un manque cruel de personnel.
2: Gaur egun ikusten dugu zinez langilego eskasia handia dela, bestalde material eskasa bada, ikusi dugu Europako beste errietatik laguntza beharrezkoa dela, voluntario asko dira eta urtean ikusi dugu ez dela suhiltzaile profesional aski, zuzenki haien eramaiteko suteetara, lanaren gogortasunaren ezagupena ere eskatzen dugu, horrek langilean araberitze gehiago permitituko luke suhiltzaile profesionalen artean.
1: Il faudrait faire un peu plus de turnover dans le personnel des sapeurs-pompiers professionnels de manière générale.
0: Loran Lafar gangeluko suihaile profesionala eta Untza sindikatuko autonomo kidea gynin hebenen zuiten. Oitaz ezagun greba denboan zerbitzu minimoa egiten diela herritaren babesteko eta hortako greba mugimendia jarraikitzen diela jakusteko besoko bat emaiten die. Egun Frantziako badarne ministroak ilan bildu ondun suihailen intersindikalak jakina zidu ez diela arrapostu konkretuik uken eta mobilizazio intentsiboak aitzin ikusten dutela iraila Urentzian. Eta kirolaikilan urentzeko hitaz dezagun garaziko Masters lehiaketan finalerdiak jokatzen dila sari sortzionetan, eskuskan aletik hoi, Maiz eta Sanchez Hospital eta Ipari lehiatuko dia sortzionetan, aitzin partida zazpionetan datekilaik. Plazarasuan ebai oai abiatzen dia finala handiak, angeluko sutar gynian, hoi, sisteran aldetik, oai bostonetan sitoak, hotx amabi urte spetikakoak hasten dia, luzean, hotz duen ibane ziburu maulen kuntre, ondotik txarroak, zazpionetan gaztetxuen aldi, eta sortziketaritan gehitien beheneko finala datekilaik sari aipatuko da izieguna. Eta zesta puntan aldetik, ohitaz dezagun Doni Banelo hitzunen datekila partida edo finala sari bedatzik laurden gutitan barandik eta hoienak erkiaga eta bazken kuntre.
3: Yeah. euskalirratiak.eus. Euskal Irratien webgunea.

0: Ladies and gentlemen, Rio de Janeirotik abiatu den gazkina heltzeko tanda luxura. Kanpoko temperatura 40 gradukoa da, beraz, hartu txapela.
1: Luxoko bestak heldu dira!
2: Agogilaren amalauan, zikiroa, utxaranga eta olako dulik zikin.
1: Zikirio!
3: Larun batez, sei hontan, kantaldia kalakan eta bertzaiz anaiekin, lekuak eloazan egeser batu.
4: Gauean, adarriko, lastizkite.
5: Igandean, saneta gaztetxaren bazkaria.
6: Oke kalor.
7: Bostetan, txingilikaren dantzaik ugarri behia, ritamu txiko.
5: Gauean, kalume eta bestetan saltza emaiteko gozuan saltza.
8: Eta bukatzeko atzak bale.
9: Ladies and gentlemen, Agojilaren amalautik amaseira...
1: Dena!

0: Bon, zeiten duzie, agorilaren amabostetik emezortzirat.
1: Ebe, udako besta oberen eta arat abian gira.
0: Norat, luxorat?
2: Yes, ure peleat!
1: Mamirula! Ibiakoitza.
3: Amekontan, txupinazua klikarekin.
4: Ondotik, Baskaria.
5: Iruntan, muschapelketa. Eta atxian, burger gaua, disco polorekin!
1: Igandea.
3: Amajak eternitan, meza klikarekin.
6: Arratxaldeko iru honetan, Usaiako pilota partidak.
7: Lehenik, Ibarreko gazteak.
8: Ondotik, neskak eta bukatzeko, Bengoetxea eta Lizaso, ezen eta Iuarden kontra.
9: Laguntan, aurrendako ponts pailatzoa.
10: Sei hontan, errian arteko jokoak.
3: Eta egun abukatzeko, talo eta xingar, kristalak araiturik.
1: Aste artean, besta kuntsa bukatzeko, gure betiko zikiro famatua.
11: Begibetz, taldeak alaiturik.
3: Zatozte denak?
2: Gure!

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

AIRK Radio. AIRK Digitalada, ta DAB Plus frequenzetan edatzen ari da.

esan zidan, negoziorik ez zela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik ez zela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, munduko pekatari finenak, dotore asko jantziak, hizkuntzak ere entzuten dira, euskara ezik guztiak. Munduko pekatari finenak, dotore asko jantziak, hizkuntzak ere entzuten dira, euskara ezik guztiak. Infernuko tabernari batek esan zidan,

batasun denean plazerra beti bihurtute. Ez lirateke goian egongo inoiz gozatu balute. Lanari gogoz eldurik eta almere zintzo portatuz, santuta behatuen artian menderik mende aspertu.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchet Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, maitatzen zaituen, irrati digitala.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, radio.

0: AI Eleka, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA eta zergaitik ez.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala. AIRK, Irratia.

0: AIREK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIREK, nahi duzuen bezala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: Shake your boogie.
1: AIREK, la radio. AIREK, nahi duzuen bezala.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK, la radio.

quel district. C'était tout au bord de la mer.

vers le Cap Horn, vers le Cap Vert.

0: On se voit.
1: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
2: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.
0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

handia, formaz estalia. Nire bihotzak ez ditik galdu zorionaren xalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hats karrasi garratzak, nire geroaren segurtamena ditu. Zeren gizakia ditu eta gizaki bezala ez dituk esklabo izan nahi.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako. A, I, R, K, c'est digital et c'est en DAB+. Regular me darling, raise me to your lips to undernourished egos for

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.